umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

da ne krijem to što krijem. Zbog tebe bih bio spreman i na ono što ne smijem. I da jesam to što nisam, da me neće što me hoće.

i da jesam to što nisam, lagao bih da te ljubim, samo da ti

neba ni sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni sunce sve

I hoće, sigurno hoće, ako hoćete iz onog banalnog, probudit ćemo se i morat ćemo krenuti u dan koji je pred nama, makar bismo najradije u 6 sati, a što drugo, nego možda ukrali još kojih pola sata, sat, dva, možda i više, ovisno o tome kada ste noćas legli. Ukrali bismo, ali obaveze to ne dopuštaju, tako da dobro nam došli u ovu srijedu, 23. dan mjeseca rujna, u kojoj nećete biti sami kao što nikada ni niste kad ste u frekvenciji 88,1. I veselimo se još jednom druženju ovom jutarnjem do podneva u kojem vas prate Marijan Čagalj za tonskim stolom, Dinko Komadina koji probira i odabire glazbu, Ivan Hlupić će se javljati iz grada, Mario Mihaljević uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro jutro, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate, te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine, koja i dalje traje, izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je američki predsjednik Donald Trump, zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom.
2: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinuće se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo se nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnika inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslava Bušića.
3: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
4: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas prevladavati sunčano, sredinom dana prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 22 stupnja. Andrije Štrkalj uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Obavezno uzmite taj sloj više oko kojeg se dvoumite jutros ako uskoro izlazite nekamo, jer 6 stupnjeva je trenutačno u Maksimiru, 6 je i u Zračnoj Luci, 6 je i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 91%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Bome, jutros mi nije bilo svejedno kad sam onako hrabro izašla bez jakne misleći, pa mislim, kaj može biti, prije mjesec dana je bilo 620 stupnjeva, pa mislim, kaj sad može biti drugačije. Ali da, malo sam se iznenadila. Dobro jutro, želim dežurnoj prognostičarki Jeni Dugić u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobrodošli.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Znam da se vama to nije dogodilo jer vi ste znali kaj će biti jutros, ali kakva je sada situacija i kakva je onda srijeda pred nama?
1: Pa zapravo i jučer je bila slična temperatura zraka ujutro, tako da me iz tog razloga samo malo čudi, ali da, još se nismo prebacili na ovaj mod. Pa uz ovu temperaturu ja bih rekla i zimsku jaknu, a ne laganu jaknicu, jer je jutros bilo uglavnom 6 u široj okolici grada i 5 stupnjeva. Dakle, dosta niska jutarnja temperatura, evo prosjek je nekih 10, tako da i ispod prosjeka smo kada je u pitanju minimalna temperatura. Osim toga, evo i još sunce nije izašlo. Sunce izlazi u 6 sati 44 minute, tako da em je hladno, em je mračno. Tako da odličan uvod ulaska u jesen, jer evo danas u 4 sata i 5 minuta nam je započela jesen. Što se tiče vremena, evo već smo spomenuli tu nisku temperaturu, ali ne znam koliko se vidi nebo, međutim zapravo je vedro, odnosno ima male naoblake, a slično će se zadržati i danas. Prevladavat će sunčano vrijeme, s tim da će sredinom dana prolazno biti umjerene naoblake. Kada je temperatura zraka u pitanju, i ova jutros je bila slična jučerašnjoj, a biti će i ova najviša dnevna, koja će iznositi oko 21 stupanj.
0: Pa to zapravo, da, lijepo zvuči onako za prvi jesenji dan.
1: Pa je. I to je zapravo u skladu i sa prosjekom za doba godine, tako da, eto, možemo reći da smo se vratili u normalu. Da toplinski val je popustio i više nema rasprave o vrućinama, sad se trebamo zaista prebaciti na ovaj mod jaknica, zato što i ujutro, a i navečer je dosta hladno, jer sunce zalazi 18 sati i 52 minute, vjerujem da, evo, neki vole kada mrak ranije pada. Ja nisam jedna od tih, ja bih voljela da je sunčano do 9 na večer, ali mene nitko nažalost ne pita, tako da evo i na večer je potrebna neka jakna, jer onda i na večer zapravo bude dosta hladna večer. Međutim, ono što bih htjela istaknuti je da sutra imamo malu promjenicu vremena kada je u pitanju oborina, odnosno sutra će u prvom dijelu dana uglavnom prevladavati sunčano, međutim onda tamo od sredine dana doći će do jače će se naoblačiti iz smjera sjevera, tako da uglavnom tamo kasno poslije podne i navečer će mjestimice biti kiše, lokalno i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, pa evo čisto da naši slušatelji znaju da će uz jaknu biti potreban i kišobran. Kada je vjetar u pitanju, on će biti slab i umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo krenuti na jak sjeverni zbog dotoka hladnijeg zraka, a temperatura zraka zapravo slična današnjoj, najniža oko 5-6 stupnjeva, a najviša dnevna malo viša, oko 23.
0: Obećajem da me sutra tih 6 onda neće iznenaditi. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja. Bila je to Ena Dugić, dežurna prognostičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Danas nemojte ni da vas iznenadi, dakle znajte, trenutno je 6 celzijevih stupnjeva i u Maksimiru, i na Sljemenu, i u Zračnoj Luci.

Danas ujutro počinje sanacija, odnosno bolje rečeno nastavlja se sanacija kolnika na dijelu Podsusedske aleje, ali ono što je početak je to da će to sad utjecati na trase autobusnih linija 122 Črnomerec Podsused centar i 123 Črnomerec Podsusedsko dolje. Dakle, od danas pa do završetka sanacije nije određeno kada će to biti, ali te dvije autobusne linije vozit će izmijenjenim trasama. Također znajte da se sanira kolnik na dijelu ulice Vrapče, pa autobusna linija 125 također vozi izmijenjenom trasom u oba smjera, a promijenila je svoju trasu i autobusna linija 142 dok ta sanacija ne završi. Što se one trenutačne prometne situacije u gradu tiče, ništa izvan normale i to pozdravljamo. Dakle, budi se Slavonska u smjeru zapada tamo kod Čulinečke. Tu je već kolona postojana na Ilici prema gradu, znači u smjeru istoka.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: A kako drugačije nego osmijehom krenuti u ovu srijedu koja nam je trenutno friška, 6 Celzijevih stupnjeva je trenutačno u gradu, ali prevladavat će sunčano, sredinom dana prolazno s umjerenom naoblakom i najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 22 stupnja. Odličan način, odnosno odlična pozivnica za boravak na otvorenom, a sport je još jedna, možda još odličnija pozivnica za to. Počinje naime Europski tjedan sporta. Svečano otvorenje je na Cvjetnom. Od 16 do 19 sati očekuje vas besplatan program, moći će se upoznati različite sportove, sudjelovati u zajedničkom vježbanju, treningu, bit će otvoren i zdravstveni kutak, tamo će biti djelatnici nastavnog zavoda. Dr. Andrija Štampar provodit će mjerenje krvnog tlaka, analizu sastava tijela uz liječničko i kineziološko savjetovanje. A Kineziološki fakultet će omogućiti procjenu sastava tijela i dijagnostiku jakosti. Možda najprije definiciju kaj to je, ali to će biti zanimljivo čuti i vidjeti danas od 16 do 19 sati u sklopu otvorenja Europskog tjedna sporta na Cvjetnom.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Ovo je Sljeme.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Rijetki su sveci, poput Padre Pija, bili obdareni izvanrednim znakovima koji su nanj svratili pozornost čitavog svijeta. No, za njega je život zapravo bio jedna duga kalvarija koju je proživljavao u jedinstvu s Kristom. Već je za rana stao pokazivati snažan osjećaj za vjeru, tražeći samotna mjesta kako bi se posvetio molitvi. Kao dječak pokazao je rukom u pravcu Franjevca Kapucina, koji je bio došao skupljati milostinju i rekao: "Želim biti fratar, poput fra Kamila." I tako je godine 1903. obukao franjevački habit i započeo pripravu za redovnički život. Taj put nije bio nimalo lak. Već je kao dijete bio poprilično osjetljiva zdravlja, a i tada su se nastavile ozbiljne zdravstvene poteškoće, tako te se ponekad činilo kako neće dočekati ređenje. No zaređen je čim je dosegnuo dob koju kanonsko pravo propisuje. Ipak su njegove zdravstvene prilike zaslužne za to da ga poglavari nisu s mjesta poslali u pastoral, već u rodni kraj, nadajući se kako će mu zrak njegova rodnoga kraja donekle vratiti snagu. No upravo je tu mladi fratar započeo put prema onoj kalvariji koju je prolazio čitavog života. Dana 5. kolovoza 1918. godine ukazao mu se tajnoviti lik koji mu je probao srce gorućom strijelom, dok je 20. rujna primio stigme koje ispočetka nisu bile vidljive. Bio je to mističan događaj praćen snažnom tjelesnom boli, ali podnošljiv. Daleko su veću bol izazivale sumnje i osude koje su mu stizale iz crkvenih ustanova, od subraće, kao i iz znanstvenih krugova, prema kojima su rane fratra s Gargana smatrane plodom histerije. Oko njega su se sjatili znanstvenici svih vrsta, pozvani od vjerskih tijela pa i samog Vatikana, kako bi dokazali da su pojave koje su mu se pripisivale bez ikakvog nadarenog porijekla. I uspjeli su uvjeriti sveti ofici kako su posrijedi histerične pojave. Stoga su mu monsignori iz Vatikana dekretom iz 1923. godine zabranili javno služenje svete mise i ispovjedanje vjernika. Bila je to teška muka koja je potrajala gotovo 10 godina, ali ju je Padre Pio otrpio u tišini, ne buneći se, već se povlačeći u molitvu i pokoru. Puk, koji nikada niti nije posumnjao u nadnaravni izvor tih tajanstvenih rana, nastavio je, nakon što je ukinuta zabrana, u velikom broju dolaziti na svete mise koje je ovaj redovnik služio sa stigmama. Padre Pio je svetu misu nazivao velikim otajstvom. Za nje to bio trenutak velikih duhovnih emocija. Služio joj je preobražena lica, sjajnih očiju, tijela, onkraj vremena i prostora, a osjetili su to i oni koji su ga slušali. Godine 1940. dok se svijet morao suočiti sa stravičnom dramom rata, na njegov su se poziv rodile molitvene skupine, koje su se kasnije raširile čitavim svijetom. Molitva je, govorio bi svoje braći, ključ Božjeg blaga, pobjedonosno oružje u svakoj borbi protiv zla. Te iste godine potaknut velikom ljubavlju za bližnje, napose one pogođene bolešću, započeo pokret solidarnosti i pomoći kako bi izgradio bolnicu za siromašne. Među brojnim darovima Padre Pio također je predvidio i vrijeme vlastite smrti. U trenutku kad je primio stigme, rekao je: "Hrabro, čeka nas još 50 godina. I zaista, 50 godina kasnije, dok se nalazio među vjernicima koji su došli proslaviti pola stoljeća od toga događaja, približio se istoj osobi koja je to onda bio obznanio i rekao, 50 je godina prošlo. Nedjelja 20. rujna bio je dan velikog slavlja, te je Padre Pio proslavio svetu misu, a potom stao blagostiljati hodočasnike koji bijahu pristigli u velikom broju. Bilo je to posljednji puta kada će ga vidjeti živoga, jer je u noći na 23. izmolivši prethodno cijeli ružari preminuo. Samostani crkva u kojoj je slavio svetu misu uskoro su poslali cilj neprestanih hodočašća te mjesto molitve, ljubavi i obraćenja. Međutim, njegov je put prema časti oltara bio poprilično težak. Na posljetku je ipak pobjedila istina o njegovoj svetosti. Oca Pija blaženim je proglasio 2. svibnja 2000. Papa Ivan Pavao II. Dok ga je 2 godine kasnije proglasio svetim, 16. lipnja 2002. godine.

0: Dobro jutro, 6:54, idemo u susret jutarnjoj kronici Hrvatskog radija. Pa prije nje, prije nego što se dobro informiramo o danu koji je pred nama, ali i o odjecima dana koji je za nama, jer i tu treba znati neke stvari kako bismo bili što opremljeniji za ovu srijedu. Znajte da je trenutačno u gradu temperatura samo 6 celzijevih stupnjeva, samo 6, tako da obavezno uzmite tu jaknu oko koje se dvoumite. Danas će prevladavati sunčano, sredinom dana prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura, pa fina pristojna, od 20 do 22 celzijeva stupnja. Osim što je 6 sada u Maksimiru, 6 je i na Sljemenu, a 6 stupnjeva izmjerili su i u zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka je 91%, tlak je 1026 hektopaskala. Dobro jutro.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: Preda mnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasadima prednost, ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igrač ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
3: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
3: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdr, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između hrvatske i američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić. Svijet.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice, a najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
18: Značenje puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolje.
16: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
15: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
5: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
15: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Veram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Oglasi.
19: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, pod Novelebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7, Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva, Gradište kraj Županje i Knin 9, Kutjevo 10, Bilogora i Malinska 11, Opatija i Šibenik 13, Rab 14, Pula Zračna Luka 15, Dubrovnik, Lastovo i Senj 16, Rovinj 17, Konavoska Prevlaka 18 jezivih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
23: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Radio Sljeme.
24: Dobro jutro svima koji ste u Sljeme. 7:23. Budimo se pa na prilično friškoj temperaturi. 6 celzivih stupnjeva je i dalje u Maksimiru, 6 na Sljemenu, 7 u zračnoj luci, relativna vlažnost zraka 91%, tlak je 1026 hektopaskala. Sunčano će danas prevladavati, sredinom dana prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura od 20 do 22 stupnja, tako da vam ovaj sloj koji jutros nabacite kasnije više neće trebati, ali imajte ga vi za sada. Za 6 minuta čujemo se u zajedničkom nazivniku na 616 7004. Dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, radio.

0: Ne znam je li prašina ili nešto drugo bilo uzrok, ali prometna se dogodila na putu na zagrebačkoj obilaznici u smjeru zapada, taman na čvoru Lučko. Dakle, iznad čvora Lučko, i tu je sada se počela formirati jedna kolona koja bi mogla potrajati ovisno o tome kakve su okolnosti prometne, ali računajte na to da će vas na tom dijelu malo usporiti.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila, za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
6: O je Sljeme.

0: Sunčana srijeda je pred nama, sredinom dana očekuje nas prolazno s umjerenom naoblakom ta srijeda. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura danas od 20 do 22 stupnja, trenutačno u gradu samo 6. 5-8.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Ententini, da, nije bilo uopće lako odlučiti se za jutrošnji glazbeni gablec jer se rodilo nekoliko glazbenih velikana, recimo Ray Charles, Julio Iglesias, ali mi smo odabrali onoga kojeg zovu The Boss. Bruce Springsteen rodio se 49. u New Jerseyu. Jedna od njegovih učiteljica pamti ga kao usamljenika koji je samo želio stalno svirati svoju gitaru. Zato je kasnije i zapustio i napustio i svoj studij. Htio je muzicirati i nije pogriješio, omiljen među ljudima jer je svojim stihovima uvijek znao artikulirati ono što ljude muči ili što veseli običnog, uvjetno rečeno, malog čovjeka. Njegovi albumi su premašili nakladu od 140 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta, ima Oscara, ima 20 Grammya i još uvijek nastupa sa svojim vjernim E Street bandom. Slušamo The Bossa i Ples u mraku.

Obožavamo kad reagirate, kad nas nadopunjujete, kad nas, hvala Bogu, i hvalite, ali i kad nas kritizirate. Pa evo, drago mi je da nas je Blaženko podsjetio na fejsu da je na današnji dan rođen Davorin Popović, pjevač benda Indeksi, i nećemo naravno to zanemariti. Ide odmah jedna njihova. Nakon što vas pozdravi vaša jutarnja ekipa koju čine Marijan Čagalj, Dinko Komadina, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Ana Marija Knezović-Kaurić. Uživajte uz Indekse.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Da, dobro jutro, 8 i 10 je.
2: Vijesti.
1: Međunarodno pravo, granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam, te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
3: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem, sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada, za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to na Hrvatskom radiju Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Razočarani smo iz razloga što mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
1: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije. Počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Cvjetni trg, koji će do 19 sati biti velika sportska pozornica na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
5: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu danas govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano vrijeme, a sredinom dana će prolazno biti umjerene oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 22 stupnja.
1: Mariju Mihaljević uredio vijesti koje smo upravo čuli. Temperatura u Maksimiru porasla je za 3 stupnja, ali još uvijek je jednoznamenkasta. 9 stupnjeva je trenutačno. U Maksimiru i u zračnoj luci 6 na Sljemenu, a 10 na Griču. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak 1026 hektopaskala.

0: Nailazite li na Most Mladosti, planirate ići prema gradu, računajte na to da neće biti jednostavno, jer kolona je na Mostu Mladosti prema gradu, jer se dogodilo prometa negdje u razini Borovija, znači silazak s mosta, nadovez na Držićevu, i ta kolona se proteže pa skoro do rotora u Zaprođu. Eto, čisto da imate informaciju na vrijeme.
1: Pozivnica.
0: A mi ćemo malo, ali stvarno malo pročešljati kulturom grada danas, budući da u 12 sati i 30 minuta taj češalj ima one gušće zupce i zahvatit će puno više, pa vas onda pozivam da i tada budete s nama ako vas kultura zanima, a koga ne zanima. Pa eto, znajte da Hrvatski glazbeni zavod danas predstavlja viziju, planove i povratnički program, jer uskoro se ponovno otvara, točno u siječnju sljedeće godine je to veliko otvorenje u povodu 200. obljetnice, a danas će reći što i kako i kada. I Hrvatska radio televizija predstavit će svoje planove, novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra, tamburaškog orkestra HRT-a, pa evo kako je to najavila rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
2: Šefovi i dirigenti, zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se ljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
1: Pozivnica.
0: Ne sumnjam da će se tražiti karta više za to. 38 koncerata je u pitanju u 5 HRT-ovih ciklusa. I jedna tribina o kojoj vas želimo informirati, naziv je Zašto je Europa još uvijek kršćanska? Organiziraju Hrvatski katolički zbor Mi i Hrvatsko kulturno društvo Napredak večeras, odnosno poslije podne u 18 sati u Napretkovom kulturnom centru u Bogovićevo 1. Razgovarat će se o tome koliko je kršćanstvo sudjelovalo u oblikovanju Europe, što danas znači uopće govoriti o njezinu kršćanskom identitetu i koliko je taj identitet još uvijek prisutan u stvarnom europskom političkom i društvenom životu. Dakle, početak je u 18 sati u Bogovićevo 1.
1: Pozivnica.

0: mjesta u eter.
1: Večeras će se zagrebačke fontane osvijetliti zlatnom vrpcom. Zašto? E, to ćemo sada doznati. Idemo do grada, tam je naš Ivan Hlupić. Dobro ti jutro.
2: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav našim slušateljima. Zato što je zlatni rujan. Zašto je baš zlatni rujan, o čemu se radi, koju poruku nam svima skupa šalje, doznaćemo u sljedećih nekoliko minuta. Posvećen je podršci djeci oboljeloj od malignih bolesti, njihovim obiteljima. Program poslijepodne na Zrinjevcu, nakon toga jedna šetnja do fontana koja će, kao što si rekla, u 20 sati svijetliti simbolom zlatne vrpce. Gospođa Žana Knez je koordinatorica psihosocijalne pomoći u udruzi Krijesnica, jednoj od organizatorica, zapravo udruga organizatorica ovog današnjeg programa. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam na ovom pozivu i dobro jutro svim slušateljima Radio Sljeme.
2: Evo, rekao sam za početak da ću vas pitati zašto baš zlatni rujan, zašto zlatna vrpca?
3: Zlatni rujan zato što je zlatna boja i zlatna vrpca simbol djeteta oboljelog od maligne bolesti, a zlatni rujan zato što je rujan mjesec podizanja svijesti o problematici malignih bolesti djece i njihovi obitelji koji zajedno to skupa prolaze. Pa onda kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih u isto vremena.
2: Baš smo razgovarali o tome da Krijesnica postoji dugi niz godina, gotovo 30 ljeća, i to je jednako toliko vremena truda oko senzibiliziranja javnosti oko ove teme, ali i sustava koji se, kažete mi, prilično dobro posložio. Vi ste i majka koja je nažalost prošla kroz malignu bolest djeteta i dobro znate što se može, a što se ne može što se tiče sustava.
3: Tako je, evo kao što ste i sami rekli, mislim sustav je poprilično dobro posložen, međutim

0: za ove sve druge stvari. Svi znamo kad ide kroz sustav da je potrebno neko vrijeme da se neke stvari odigraju, međutim kroz nas udruge i slično, nekad je taj moment pružanja podrške, bilo kakve ili financijske ili ove i one, potrebno reagirati odmah i sada, a kroz sustav to malo ide teže. I ono što je najvažnije na čemu radimo kontinuirano, to su naši odlasci na odjele i pružanje podrške kroz roditeljske smještaje za obitelji koje nisu iz Zagreba, dolaze na liječenje tu, upućeni su iz drugih gradova. O podršci pričamo stalno jer je maligna bolest djeteta uvijek dolazi iznenada i neočekivano, te ukoliko je mreža jača, utoliko možemo donekle i ublažiti posljedice suočavanja obitelji sa dijagnozom tijekom liječenja i nakon završenog liječenja. I ove godine, mislim, ovaj događaj koji danas organiziramo, to je nešto što je Krijesnica do sada radila dugi niz godina sama, uz podršku recimo i grada što se tiče ovih osvjetljavanja zagrebačkih fontana zlatnom vrpcom, simbolom djeteta oboljelog od maligne bolesti. Ove godine, ovo je već druga godina, kada zajedno i sa drugim suradničkih udrugama pokušamo stvoriti mrežu da to i podrška bude ujedno i jače, jer se svi bavimo istom tematikom.
1: Možemo ih ispomenuti?
0: Da, to je znači udruga Ja kao Jakov iz Karlovca, zaklada Nora Šitum i udruga Krin.
1: Kako ste osmislili program?
0: Program je zamišljen tako da okupljanje će biti danas u 16 sati na Zrinjevcu u paviljonu, gdje ćemo za građane smo pripremili druženje uz STEM sadržaj, radionice kreativne za djecu, imat ćemo i glazbeni program Zagrebački anđeli koji nastupaju oko 6 sati popodne. Zabavni nekakav program za djecu, face painting, mađioničar, doći će nam iz Silvera, to je centar za rehabilitaciju sa terapijskim psima, jer isto tako imamo našu katku na odjelu, pa evo da i malo javnosti približimo što to je i zašto je važno da su oni tu sa djecom. U 17 sati kreće zajednička povorka, znači šetnja podrške djeci od Zrinjevca prema zagrebačkim fontanama, kada će se u 8 sati zagrebačke fontane osvjetliti zlatnom vrpcom. Imat ćemo prigodni govor, odnosno obraćanje svim sudionicima i puštanje balona u zrak kao podrška i onima koji tu danas evo nisu s nama, uz također prigodnu glazbeni performans sopranistice Monike Pranjić.
1: Ajmo još malo senzibilizirati, bavite se upravo psihosocijalnom pomoći u udruzi Krijesnica. Što je najvažnije kada dođe do bolesti, kad se to na neki način uvuče u obitelj i okrene život na glavački?
0: Pa puno, sve je važno, mislim, što ja kažem, tu su tri razine podrške i važno je da budemo svi svjesni da svaka obitelj nema istu razinu podršku. Kad kažem to, mislim na obitelj, prijatelje i slično. Prva bi bila ta, znači, komunikacija sa liječnicima. To je jako važno i tu potičemo naše korisnike da budu otvoreni, suradljivi i sve što je potrebno, sve u korist, znači da liječenje, komunikacija bude što bolja. Druga je ta stručna strana, psiholozi, socijalni radnici i tako dalje. A onda treća, tu smo mi udruge koje smo tu uz njih svako dnevno kako bismo im pomogli da te dane prođu što je bezbolnije kroz naš i volonterski program koji imamo na odjelima za djecu popodnevnim satima, kada roditelji onda mogu iskoristiti vrijeme za sebe ili možda porazgovarati sa nekim od nas. Zatim evo, pomažemo i savjetujemo, informiramo u ostvarivanju ovih svih prava iz sustava koje imaju.
1: Ali poruka je tu i za širu obitelj i prijatelje.
0: Tako je, tu i poruka i za širu populaciju i za obitelj i za okolini i slično. Nastavimo informirati o načinu komunikacije, znači kako komunicirati sa okolinom.
1: Ne odmaknuti se.
0: Znači,
1: to vrijedi za one koji promatraju bolest sa neke distance.
0: Tako je, znači oni koji promatraju sa strane, jer često se desi da iz nekakvog straha i možda nelagode kako komunicirati, često se dolazi do okretanja leđa, izbjegavanja kontakata. Kao što smo rekli, to je često izraz iz straha od krivog postupka ili možda pogrešne riječi, ali svakako ne smiju biti naš odgovor na potrebu obitelji djeteta. Tako da topla riječ, nekada i šutnja, ali uvijek i slušanje, suosjećanje i spremnost na pružiti ruku je način kako ostati prisutan u njihovim životima, već znače puno. Jer sami taj osjećaj znači da i roditeljima sa nekakvom svakodnevnicom i rutinom, to je ono što nam je svima potrebno, tako i njima.
1: Ali i pružati ruku nakon što bolest pobjedi, čestitam vam gospođo Knez na tome i hvala na trudu Krijesnici i svima onima koji se bore da život uz malignu bolest bude ipak nešto jednostavnije i lakše.
0: Hvala vama.
1: U 16 sati dođite i vi na Zrinjevac, nije ovo druženje samo za aktiviste, da pače, poziv je upućen svima nama da dođemo i uputimo jedan znak podrške u ovom zlatnom rujnu. Večeras zlatna vrpca na fontanama, ako vidite, sad znate zbog čega tako svijetle zagrebačke fontane. Mi se čujemo sa pričom iz samog središta grada oko 9:20. Slovenci reklamiraju svoj turizam, pa ćemo i mi.
2: Hvala ti, čujemo se. 8:41 je.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku. Domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
6: 88,1 Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
2: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr. Postoji li Osmo more? Saznajte na izložbi Ismara Čirkinagića, The AC, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sljeme.

0: Dobra vijest je da se raščistila gužva na mostu Mladosti u smjeru sjevera. Bila se dogodila prometna nesreća u razini Borovija, ali to je riješeno. I onda se lagano vozite preko mosta Mladosti, dođete do otprilike petlje i onda čekate na Držićevoj skroz od petlje do ulice grada Vukovara u koloni da prođete taj semafor. Tak je to u Zagrebu jutrima, 9 sati 10 minuta. Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koje se primjenjuju jednako na sve.
1: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer, kažu, na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to na Hrvatskom radiju Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo, mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Zagreb će danas biti u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se od 16 sati održava program na kojem će se održati i kreativne i STEM radionice za djecu. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac programa bit će u 20 sati, kada će fontane zasijati zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Jedna od organizatorica, Žana Knezi iz udruge Krijesnica, u našem je programu rekla.
4: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano vrijeme, a sredinom dana će prolazno biti umjerene oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 22 stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. E sad je to već pristojno. Pristojna jutarnja temperatura 15 celzijevih stupnjeva za razliku od početnih 6 u 6 ujutro. Dakle, 15 je u Maksimiru, 13 na Griču, 11 u Zračnoj Luci i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 56%, tlak je 1026 hektopaskala.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Znamo da je Slovenija jako blizu Zagrebu, ali danas i sutra kao da smo jedno, zar ne, Hlu?
2: Da, da, baš si to dobro rekla. L'Italiano smo čuli, Toto Cotugno nam je svoje otpjevao, a ja se nadam da ćemo čuti i Sivo Pot, barem u najmanju ruku nakon ovog javljanja, jer Slovenci to zaslužuju, pogotovo kad nam dođu u goste na Trg bana Jelačića danas i sutra predstavljati slovenski turizam. A ono što je znakovito kad se radi o Slovencima jest da su nam došli pokazati svoju turističku ponudu u jednom aktivnom ovako aranžmanu i mogu reći da ako po nečemu poznajemo Slovence na odmoru u Hrvatskoj, to je po tome što su vjerojatno najaktivniji ili najčešće prakticiraju aktivni odmor. Uvijek je tu ili bicikl negdje na autu ili neki SUP za more. Jednostavno, to je aktivan narod i na tome im zaista treba čestitati, jer to sasvim sigurno doprinosi primjerice dobrom zdravlju, ali doprinosi i dobroj turističkoj ponudi koju nam predstavlja Slovenska turistička organizacija. Gospođa Živa Vincetić nam stiže iz STO-a. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam. Drago nam je što smo ponovo nakon 6 godina ponovo u Zagrebu, u samom centru na Trgu bana Jelačića.
2: Super. I ostajete do sutra, tako da imamo vremena vidjeti što nam to Slovenija nudi kao destinacija za odmor. A tu nam je i gospodin Miha Fatur, privremeni otpremnik poslova iz Veleposlanstva Republike Slovenije. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, i meni je jako drago da se Slovenija nakon 6 godina opet predstavlja ovdje u centru Zagreba i kako zovemo ovo promocija Slovenija u srcu Zagreba. I to nam je jako drago jer Slovenci jako volimo Hrvatsko i često dolazimo u posjet Hrvatski. Znate da su Slovenci jedni najbrojnijih turista koji posjeti Hrvatsku i zato nam je jako drago da se ta trend nastavlja u Sloveniji, da što više Hrvata svake godine posjeti Sloveniju.
2: Inače, došli ste nam upravo na Dan slovenskog sporta.
4: Tako je. 23. rujan slavi se, obilježava se u Sloveniji Dan slovenskog sporta. 23. rujna 2000. godine je u Sidneju prvi put Slovenija pobjedila na olimpijskim igrama i tada je prvi put kad je slovenska himna bila igrana na olimpijskim igrama. I sad danas to slavimo u neku čast kao svim sportašima i sportašicama Slovencima, a isto tome da svaki izmed nas treba biti aktivan, što doprinanje k zdravom životnom stilu. I to je nešto što Slovenci jako radi napravimo. To što ste vi već spominjali, mi volimo aktivan odmor i kad dolazimo u Hrvatsko, a isto u Sloveniji znate da puno Slovenca se voli penjat, da puno Slovenca planinari.
2: Kako to, je li to u krvi ili ste se to naučili?
4: Pa ja mislim da je to dio odgoja. Da to već u školi, mislim ako se ja sjećam svoje osnovne škole, mi smo već počeli kad smo bili jako mali klinci, već prvi razred, svaki vikend ili svaki drugi vikend sa školu ideš negdje u planine. I to onda, mislim uvijek je to naporno kad si mali, ali onda vidiš to divoto, to lepoto kad si iznad svega, imaš ta pogled kroz te divnu prirodu koju možemo gledati.
2: Krasno. Dio toga ćete pokazati danas ovdje na nekoliko štandova, ali pripremili ste i pravo sportsko borilište. Vidio sam, ima tu od karlinga preko košarke, penjačke stijene, biciklizma. Zapravo promovirate jasno i vaše najuspješnije sportaše.
3: Tako je. Pripremili smo različite sportske aktivacije. Ljudi će se moći pomjeriti, probati kako penja Janja Garnbret, kako biciklirata Tadej Pogačar i Primoš Roglić. Moći će vidjeti koliko dugo dalje mogu skočiti kao Domen Preuc, koji je, znamo svi, svjetski rekorder u skijaškim skokovima. I Domen nam danas dolazi u 11, tako da i on...
2: Možemo po autogram.
3: Možete po autogram, po sliku i evo, utakmiti se sa njim u skoku u daljinu.
2: Što se tiče turističkih destinacija, opustite se slobodno. Ako će nešto baš biti teško za razumjeti, ja ću prevesti. Što nam Slovenija nudi danas u Zagrebu, odnosno koji dio turističke ponude ste odlučili danas i sutra predstaviti?
3: Pa stvarno različito. Velik dio Slovenije je tu. Imamo tek čak 21 kućicu, znači 21 partnera koji se predstavljaju od destinacija do lječilišta, do različitih tih restauracija i kao su i destinacije Dolina Soče, Ptuj, Jeruzalem, Bled, znači vrlo, vrlo različita ponuda, pa tako da može svako nešto da pronađe za svoj sljedeći odmor u Sloveniji.
2: Kakvi su pokazatelji što se tiče hrvatskih gostiju kod vas? Kamo najčešće odlazimo? U kojoj mjeri nas zapravo ima zastupljenih na vašem turističkom tržištu?
3: Hrvatski gosti iz Hrvatske su brojni u Sloveniji. Svake godine više vas dolazi kod nas, što je nama jako, jako drago. Najviše u Ljubljanu, ali vidimo i pozitivan trend u svim ostalim

0: naše planine.
1: A najbliža destinacija koja bi nam sad bila, recimo, jesu to Mokrice ili uopće to ulazi u turističku ponudu ili bi nam preporučili nešto još bliže iz Zagreba ili nešto što nam je najbrže dosegljivo, kak bi rekli Slovenci?
0: Da, definitivno najbliže Brežice, odnosno Terme Čateš, a onda odmah nakon toga i sve ostale terme poput Terme Olimija, Rogla, Maribor, Ptuj, naravno, i Postojnska jama, Lipica i onaj mali dio mora kojeg mi imamo, ali svejedno može se i tamo super odmoriti.
1: Dobro. Dakle, do sutra ste ovdje, do koliko sat?
0: Danas od 10 do 20 navečer, a sutra od 9 do 6.
1: Dođite, Zagrepčani, i provjerite što vam Slovenija nudi. Hvala vam lijepa što ste svi potrudili da vas svi dobro razumijemo.
0: Hvala i vama, i stvarno dobro nam došli. Imamo i neke poklončiće iz Slovenije za sve koji će se preiskusiti u tim sportskim aktivacijama i za sve koji će nas posjetiti danas i sutra.
1: Da, isplati se doći. Inače, Hrvatska i Slovenija vrlo lijepo surađuju upravo na tom turističkom planu. Zajedno se i promoviramo u svijetu.
2: Pa ja bih rekao, ne samo na tome, Slovenija i Hrvatska uopće dobro surađivaju. Mi, suradnja između Slovenije i Hrvatske je na svim područjima tako jaka i bitna, bi ja rekao. To kaže i razmjena koju imamo, tako da mi smo jako ponosni da dvije susjedne zemlje mogu tako dobro surađivati, i turizam je jedna izmed tih stvari koje na dalekim trgima trebamo zajedno surađivati. Zašto za Kineze ili za Amerikance Hrvatska i Slovenija su oba dvije jako male i samo zajedno možemo napraviti jedno dobro tržište ovdje.
1: Hvala i vama za danas. Želimo vam puno posjetitelja ovdje na Trgu bana Jelačića, a s obzirom da ponavljamo Slovenski dan sporta nacionalni, želimo vam još puno sportskih uspjeha.
2: Hvala. Mi se trudimo i često dolazimo i u Hrvatsku sportat kad dolazi do plivanja.
1: Tako treba. Samo vi dođite. Čekamo vas raširenih ruku. Lijepi pozdrav s Trga bana Jelačića. Zagrevi po Zagrebu za skoro točno sat vremena. Do slušanja.
3: Hvala ti, Bok. Malo prije si nam bacio rukavicu, veliš siva pot, pa našli smo sivu pot. Aleksandar Mežek. Za sve one koji će danas do 20 sati, sutra do 6 popodne posjetiti Dane Slovenije na trgu, zvučat će vam možda poznato, jer to je u originalu pjesma Johna Denvera, ali velim u izvedbi Aleksandra Mežeka.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića, The Eight Sea, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
4: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića, ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: A izgleda da danas do 18.52 sunce neće zalaziti ili neće se skrivati niti izvan našeg programa, jer bit će pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu od 20 do 22 stupnja. Sad je 15 do 10.
0: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
1: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima i zagrebačkoj šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
1: Cener. Dobar dan i dobrodošli u prvi jesenski Cener prvoga dana jeseni. Stigle noćas jutros u 4 sata i 5 minuta i odmah rekla, danas ćemo imati 6 stupnjeva ujutro. Čisto da znate kaj je jesen. I stvarno bilo je prilično friško jutros, ali danas to više nije, odnosno sada to više nije slučaj, jer je temperatura u gradu 15 celzijevih stupnjeva u Maksimiru. 616-7004, očekujem vas i nadam se dočekujem u Ceneru. I danas da čujemo za 10 minuta kome ćemo reći čestitam, a evo tko nagrađuje.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Cener pitanja o Zagrebu.
1: Cener pitanja o Zagrebu je ono što vas dijeli od poklon paketa Purina proizvoda za mačke. Dakle, Purina Proplan proizvodi su i tu, su i danas tu spakirani fino u našem marketingu. Onaj tko bude najuspješniji dođe po njih i onda razveseli ili vlastitu mačku ili susjedovu ili prijateljevu. U svakom slučaju to je nešto što se neće pokvariti i što će sasvim sigurno nekog razveseliti. No, treba se usuditi i otvoriti naš Cener na 616-7004. Uvjet je, budući da smo još za sada friško u sezoni, da od početka sezone niste bili naš Cener. 616-7004. Molit ću samo Obija da nam se ne javlja, jer znam da se ne javlja za Cener, nego da preskoči emisiju, možemo se čuti nekom drugom zgodom i onda porazgovarati, ali da ipak u emisiji ostavimo prostor za one koji bi rado pokušali doći do ove nagrade. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Telefonu Božidar Dagmar Besa i Slobodni sportski novinar.
1: Poštovanje, zovete za Cener? Možemo krenuti na pitanja?
5: Da, naravno.
1: Koje boje parkirališna zona namijenjena isključivo stanarima određenih ulica koja je ovog ljeta vrijedila u dijelu Tratinske? Znači ta nova zona o kojoj se razmišlja. Koje je boje?
5: Plava.
1: Nije. Nije, hvala vam na pokušaju. Ovih dana zaista često govorimo o toj zoni. Neki dan je komentirao i pročelnik Ureda za mjesnu samoupravu Andro Pavuna i rekao da se još ne uvodi, da je bila testna zbog radova, je ovoga ljeta bila dakle testirana u dijelu Tratinske i onako empirijski na prvu se pokazala uspješno, međutim još to nije u planu realizacije. Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, koje?
6: Vedran.
1: Dobro došli, recite vi meni koje boje ta parkirališna zona.
6: Je li možda smeđa?
1: Je, smeđa, da. Dugoročno je, kažu, plan uvesti takve zone, znači isključivo za stanare, ali ne uskoro. Drugo, 7. rujna 1850. Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška i Vlaška ulica i pripadajuća sela ujedinjeni su u jedinstveni slobodni kraljevski grad Zagreb odlukom cara Franje Josipa. Koji se važan događaj zbio na isti dan 106 godina kasnije preko Save? Znači 1850 plus 106. Je li emitiran prvi televizijski prijenos u živo? Je li krenuo tramvaj Avenijom Dubrovnik ili je otvoren Brodarski institut? Bila bi to 1956.
6: 1956, pa recimo emitiran prvi program.
1: Da, da, dobro. I da niste znali, dobro ste to povezali. Televizijske kamere su prenosile govor gradonačelnika Večeslava Holjevca i čin svečanog otvorenja Velesajma uz to. Treće pitanje, koja je bila mjerna jedinica za mjerenje veličine vinograda u Zagrebu 17. stoljeća? Lopata, štihača ili motika? Znači, recimo, vinograd je 4 nečega.
6: 4 motike.
1: Je, dobro ste rekli. Da, koliko je motika bilo potrebno za okopavanje, toliko je velik bio vinograd. Četvrto pitanje, tog lijepog, vedrog, sunčanog rujanskog dana 1921. godine rodila se izvjesna Danica, koja je posebna po tome što je došla na svijet gdje? U taksiju, u autobusu ili u tramvaju?
6: Danica iz tramvaja.
1: Je, a to ste čuli? Ali zvuči kao neka dobra priča.
6: Zvuči kao Danica.
1: Znaš
6: samo,
1: li te 1921. Da, mama Marija Humski se žurila u rodilište u Petrovoj, sjela u osmicu, ali i Danici se žurilo i nisu stigli do Petrove, nego evo na trgu Bana Jelačića je došla na svijet. Super vam ide, držim fige za dalje.
6: Hvala.
1: Peto pitanje, kad je automobil kao prijevozno sredstvo stigao u Zagreb, dugo nije bio dobro prihvaćen, najviše zato što je bio preskup da bi bio dostupan običnom puku. I onda kako bi ga se približilo narodu, automobil narodu, 1931. je održana brdska utrka u Bregovitoj ulici, Vončininoj ili na Novoj Vesi. Tad je to bilo brdo, samo tako. Dakle, Bregovita, Vončinina ili Nova Ves?
6: Nova Ves.
1: Joj, ne. Ali dajte, nemojte odustati, nazovite ponovno, pa ćemo pokušati. Hvala vam na ovom putu do sada, a evo, nadam se da ćete htjeti ponovno nazvati, imati malo strpljenja. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Ko je sada s nama?
7: Boris.
1: Gospod Boris, kak se mjerio vinograd u 17. stoljeću? Lopatom, štihačom, motikama, da. Gdje je na svijet došla, ili u čemu je na svijet došla Danica, jedna mala Danica 1921. godine, u taksiju, u autobusu ili u tramvaju?
7: Pa u tramvaju je to ispalo na kraju, ne?
1: Je, da, na kraju linija 8, tako.
7: Hvala Bogu, sretno, evo.
1: Je, tako je, da, i onda su razmicali tramvaje ili, uglavnom, bila neka posebna prometna regulacija da stigne onda čim prije u Petrovu. I recite mi, gdje se vozila, kojom ulicom ta brdska utrka automobilska 1931. Bregovita, Vončinina, Nova Ves?
7: Pa Nova Ves je ravna, Vončinina ide uz brdo, Bregovita ne znam gdje, onda Vončinina.
1: Odlična eliminacija, da. Da, opet nije bila namijenjena širokom puku, nego samo vozačima sa sportskom dozvolom i najmanje 2 godine vozačkog iskustva. U Zagrebu nemamo ulicu oca psihoanalize Sigmunda Freuda, ali zato u Sigetu imamo ulicu Williama Fruda, velikog inovatora koje struke? Brodogradnje, arhitekture ili elektrotehnike?
7: Oprosti, nisam čula koga.
1: William Frud. Frud.
7: William Frug.
1: Frud. Frud. Frud.
7: Evo, prvi put čujem za njega, ispričavam se. Možda je sramote što nisam čuo, ali eto.
1: Nema sramote, svi učimo. Znači, u Sigetu ima njegova ulica. Ulica Frudova, odnosno Williama Fruda, velikog inovatora koje struke, brodogradnje, arhitekture ili elektrotehnike.
7: Ha, ajde da probam s arhitekturom, mada nisam siguran.
1: Da, nije. Nije, ali hvala vam koji ste probali. Čujemo se ponovno u našem Ceneru. Dakle, Frudova ulica u Sigetu, ko je taj Frud zapravo ili što je radio? Ali kad povežete s time kojoj struci uglavnom pripadaju ulice u Sigetu, onda će se sve vrlo brzo iskristalizirati. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Ko je s nama sada?
8: Branka.
1: Gospođo Branka, gdje se rodila Danica?
8: U tramvaju.
1: Da, Danica iz tramvaja. Gdje se vozila Brdska utrka T31? Bregovitom, Vončininom ili Novom Vesi?
8: Vončinom.
1: Vončininom, da. I u Sigetu je ulica Williama Fruda, velikog inovatora koje struke, brodogradnje, arhitekture, elektrotehnike.
8: Brodogradnja.
1: Tako je, da. U toj ulici je Brodarski institut, gospodin Boris. Nije to jedina ulica u Sigetu koja ima ime po brodograditeljima, inženjerima te struke. Sedmo pitanje, gospođo Branka, vjerojatno bismo je mnogi stavili među prve tri ceste po duljini u gradu, ali prema statističkom ljetopisu Radnička je sedma, a koja je od sljedećih ulica osma po duljini u Zagrebu? Ilica, Brezovička ili Branimirova?
8: Branimirova.
1: Ne, nije, ali hvala na pokušaju i vama. Slušamo i vas na 616-7004. Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: Ko je sada?
9: Dijana.
1: Dijana, recite mi kuda se, odnosno kojom ulicom vozila Brdska utrka?
9: Vončininom.
1: Je. Gospon Frud je majstor čega? Brodogradnje, arhitekture, elektrotehnike?
9: To sam zapamtila da je bila brodogradnja.
1: Tako je, brodogradnja. I ako je Radnička sedma, koja od ovih ulica je osma po duljini, Ilica Brezovička, Branimirova?
9: Pa Branimirova nije, Ilica bih isto rekla da nije, pa je probala sa Brezovička.
1: Neka ste vi probali, ali nije. Sad moram i ja reći, nije. Hvala vam lijepa, da, i ja sam to učila. Stvarno iznenadilo me je, ali da, to svi iz dana u dan učimo u Cenerima. Dobar dan.
10: Dobar dan, opet Vedran.
1: Pa neka ste nam se vratili, dobrodošli. Ajmo, Vedrane, onda ponoviti. 1931. se vozilo kojom ulicom?
10: Znači,
1: Brdska utrka. Vončininom, tako je. Vončininom. William Frud je inovator koje struke? Brodogradnje, arhitekture, elektrotehnike.
10: Brodogradnje.
1: Tako je. Brodogradnje. Je. Brodogradnje. I koja je osma ako je Radnička sedma po duljini?
10: Ilica. Osta je samo Ilica, jel
1: da? Da. Brezovička je peta, Branimirova je treća, a da ne bude zabune, prva je, dakle, službeno je Sljemenska cesta duljine 21,5 km. Tak se to vodi. 1990. godine, Vedrane, osmo pitanje, tramvajska pruga došla je do Žitnjaka, Savišća ili Hajnslove? Znači, 1990. Žitnjak, Savišće ili Hajnslova?
10: Ajmo reći Žitnjak. Ok.
1: To volim, sportski duh. Ok, drugi put, ako ne i treći put.
10: Lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama, hvala vam na trudu. Slušam i vas, dobar dan.
11: Dobar dan, evo opet Boris.
1: Dobro došli, Boris. Recite mi, znači, kaj je bio gospodin Frud?
11: Znači,
1: čime se bavio, dakle?
11: To ono kad sam fulao, evo. Ovdje je ostala, kako smo rekli, od one tri.
1: Znači, Radnička je sedma, Ilica je osma i 90. je tramvaj došao do Žitnjaka, Savišća ili Hajnslove?
11: Pa ja sam isto mislio da je Žitnjak, ali nije, onda je da su Savišća, bomo rekli.
1: Savišća je, Žitnjak je 50. Hajnslova je 49. Da. Savišće 90. tek ili već. Deveto pitanje je kipar Antun Dominik Fernkorn. Ta je ekip smješten na pročelju hotela Dubrovnik izradio sa samo 17 godina i od 1830. gleda prema trgu. To je ekip boga Jupitera, Marsa ili Merkura. Znači, na pročelju hotela Dubrovnik.
11: Problem je kao ona prva, nisam čul ime čije ekip, ispričavam.
1: Jupiter, Mars ili Merkur.
11: Merkur, ajde, nek bude.
1: Evo, nek bude stvarno u zadnji čas. I deseto pitanje, za koju su građevinu u centru grada, visoku 16 katova, Zagrepčani govorili kak je najljepši pogled na grad upravo s nje, jer se tad ona ne vidi?
11: Zagrebački neboder.
1: Da, neboder, bravo, čestitam. Zener. Gospom Boris, da, no, evo, hvala ljudi. Bogu. Eto, neka se isplatilo, Vedranu želim više sreće drugi put. Vaše prezime, molim.
11: Budjak.
1: Budjak.
11: Evo, dva tjedna sam pokušavala, došla od drugog do petog, pa onda od prvog do četvrtog, pa evo, trećeg do sedmog, evo, konačno došla.
1: Čujte, da ste došli od devetog do desetog, vrijedilo je. Tako da, samo evo, ti počeci su nam uvijek teški, ali od sredine da dalje ide bez problema. Čestitam i vaš dar čeka vas u marketingu radnim danom od 9 do 15 sati. Dođite po to kad vam odgovara ovamo na Prisavlje. Može?
11: Može, hvala lijepa. Poštovanje.
1: Hvala lijepa i vama. Hvala svima kaj ste sudjelovali i danas u Ceneru.

0: Dobar dan, slušate Sljemen, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Jesen. Ne znamo jeste li primijetili, ali noćas, malo nakon 2 sata poslije ponoći, stigla je jesen. Mnogi vole ovo godišnje doba. Iako na sunce tijekom dana još podsjeća na ljeto, jutra i večeri postaju svježiji, a život se polako vraća u ustaljeni ritam. Mnoge raduju i plodovi jeseni, koji obilježavaju to razdoblje godine. U ne tako davnoj prošlosti Zagreba, upravo je dolazak jeseni za mnoge sugrađane bio znak da se treba ozbiljno početi pripremati za zimu. Vrijedne domaćice dotad su već pripremile veći dio zimnice, a preostalo je spremiti krumpir, grah, repu, luk i drugo povrće koje se moglo dugo čuvati. Muškarci su pak imali zadaću osigurati ogrjev za duge zimske dane. Problema s nabavom uglavnom nije bilo. Šuma je u okolici grada bilo dovoljno, pa su se na različitim gradskim lokacijama mogla vidjeti kola, a poslije i kamioni, natovareni uredno složenim cijepanicama. Iako su poznavatelji tvrdili da se kvalitetno ogrjevno drvo treba sušiti barem godinu ili dvije, većina ga je kupovala neposredno prije početka sezone grijanja. Kad bi se odabrala najbolja roba, dogovorila cijena i drva dovezla pred kuću, počinjalo bi svima poznato nadmudrivanje o količini. Slaganje drva s mnogo praznina između cijepanica ili mjerenje metrom, koji baš i nije bio metar dug, bile su samo neke od tradicionalnih dosjetki domišljatih prodavača. Nakon toga drva je trebalo i ispiliti. Za taj su posao bili zaduženi pilari. Bilo ih je mnogo i gotovo svako zagrebačko naselje imalo je svojega. Posla nije nedostajalo jer su se nekada i velika gradska poduzeća grijala na drva. Kada je trebalo ispiliti desetke prostornih metara ogrjeva, pošteno su se oznojili i pilari i njihovi pomagači koji su im dodavali cijepanice. Savjesni su Zagrepčani prije početka sezone grijanja obavezno pozivali i dimnjačara da pregleda i očisti dimnjake. To je bio znak odgovornosti ne samo prema vlastitoj obitelji, nego i prema susjedima. Koliko je taj posao važan i danas nas podsjećaju nesreće o kojima tijekom zimskih mjeseci često čitamo u crnim kronikama. Jesen je ujedno bila i razdoblje u kojem su Zagrepčani imali nešto više slobodnog vremena. Najvažniji poljoprivredni poslovi bili su završeni, pa se upravo to doba smatralo najpogodnijim za svadbe. Roditelji su tada znali savjetovati djeci da se treba vred postaviti, odnosno da je došlo vrijeme za ženidbu ili udaju. To je podrazumijevalo pronalazak partnera iz dobre obitelji i po mogućnosti sličnoga imovinskog statusa. No kao ni danas, ni tada to nije bilo jednostavno. Zato su pune ruke posla imali snuboki, posrednici u sklapanju brakova. Ali o njima ćemo nekom drugom prigodom. Uostalom, duga je jesen pred nama. U jesen su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom uveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, 10.10 je.
2: Vijesti. 44
3: tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu Leobenu Renato Šarc na Hrvatskom je radiju komentirao je li rok sanacije realan.
4: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta, stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja. Ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
3: Zagreb će danas biti u znaku Zlatnoga rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se od 16 sati održava program na kojem će se održavati i kreativne i STEM radionice za djecu. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac programa bit će u 20 sati kada će fontane zasijati zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Počinje Europski tjedan sporta. Svečano otvorenje bit će na Cvjetnom trgu na kojem građane od 16 do 19 sati očekuje besplatan program. Građani će imati priliku upoznati različite sportove te sudjelovati u zajedničkom vježbanju i treningu. Biće otvoren i zdravstveni kutak. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar provodit će mjerenje krvnog tlaka i analizu sastava tijela uz liječničko i kineziološko savjetovanje, dok će Kineziološki fakultet omogućiti ocjenu sastava tijela i dijagnostiku jakosti.
1: Vremenska prognoza.
3: O vremenu ove srijede govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano vrijeme, a sredinom dana će prolazno biti umjerene na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 22 stupnja.
3: Vijest je uredio Mario Mihaljević. 17 stupnjeva, sad je u Maksimiru, 16 na Griču, 15 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka se spušta i dalje, sad je 46%. Tlak se ne mijenja, 1026 hektopaskala.

0: oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Očna poliklinika Mandić i Mandić. Stručno i uspješno liječenje sive mrene, žute pljege, glaukoma, suznog sustava i vjeđa. Očna poliklinika Mandić i Mandić. Vidi više. 099-400-1364.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Sljeme.

0: Bilo je jutros malih problema u prometu, rekli bih klasičnih, ali opet čim je prometna nesreća u pitanju, onda to nije toliko redovito, no nažalost događa se u Zagrebu. No sada je sve u redu, to sam htjela reći, sve je u najboljem redu. Prometno, ako nešto ne vidim, molim vas prokomentirajte, ispravite me na 099-616-7004, to je naš WhatsApp. Za nekoliko minuta počinje i emisija Zagrebi po Zagrebu, u kojoj danas gostuje zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom. Dani slovenskog turizma na trgu Bana Josipa Jelačića, ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli!
3: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donji dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, pol 11 je.
1: Radio Sljeme. Zagrebi po Zagrebu.
2: To bez prekršaja. Bravo.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu. Ove srijede lijepo pozdravljam zamjenika gradonačelnika, gospodina Luku Korlajeta. Dobar dan, dobrodošli.
4: Pozdrav Ivan i pohvala muzičkom uredniku. Jako mi je bila dobra uvertira sa Lakom prije emisije.
3: E sad, je li vam lako ili nije, to je pitanje. Sve nam je bliži ponedjeljak i najavljeni štrajk. Kako tek u pregovor, imate li informacija svježih o tome? Jesmo li bliže nekakvom dogovoru uprava, holdinga, ZET-a i sindikata?
4: Pregovori teku i u ZET-u i u holdingu. Jučer su se sastančili, dakle, šefovi uprave jednog i drugog poduzeća. Mislim da su zahtjevi naišli na, evo, da tako kažem, reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i evo, možda malo treba spustiti loptu na zemlju i sagledati to u nekim realnim okvirima.
3: Dobro, ali zaključujem po ovom odgovoru da ipak idete i u susret zahtjevima, ne do kraja možda, ali sa nekim novim ponudama.
4: Tako je.
3: Jel se bojite štrajka?
4: Pa, rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada. I neću sad ulaziti u detaljne specifikacije svakog posebnog radnika, ali evo, postoji dobra volja s naše strane i ja apeliram da se taj onda, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
3: Gospodine Korlaj, druga tema vruća oko koje se razgovara u zadnje vrijeme, a također je nešto čime se intenzivno bavite u pripremi CGO-a na Resniku, jest i ta energana. Znači, ona je kao da je postala ključna tek sad sa Gospićem, a znamo i sami da je to tema koja u Zagrebu okupira pažnju više od 15 godina. Što danas zapravo znamo o tome, u kojoj smo fazi pripreme izgradnje moguće energane i na kojoj lokaciji, što je tu potrebno da bi se to dogodilo, jer mi se nekako čini da zadnji put, nisam siguran koja je to bila, 12. 13. kada se govorilo o onoj spalionici ogromnog kapaciteta, činilo se tada da smo puno bliže realizaciji nego što smo danas, ohoho, godina kasnije.
4: Ovako, ja ću samo kratku rekapitulaciju napraviti oko toga što je sve napravljeno od kad smo mi u mandatu da bi se zatvorio Jakuševec. To je taj način zbrinjavanja otpada, odlaganje na odlagalištu. Jakuševec, Prudinec sigurno nije adekvatan i odmah smo rekli da ćemo se početi time baviti da se on što prije zatvori. I tu samo još jedna mala vezana digresija. Evo, ovih dana javljaju mi ljudi, građani sa Jakuševca, da pojačano smrdi. I ja isto osjetim da smrdi, budući da blizu živim na Trenjanskoj Savici. Smrdi zato što se ugrađuju zdenci za otplinjavanje odlagališta i osjeća se taj neugodan smrad. Evo, žao mi je zbog toga, ali to je nužna radnja pri sanaciji. Tako da, evo, sa više strana sam dobio da, pogotovo kad puše južni vjetar, da

0: da nosi prema naselju Jakuševac. Žao nam je zbog toga, ali to je zbog radova na ugradnji zdenaca za otplinjavanje. Što se tiče, dakle, ali hoću reći, i dalje nam je zatvaranje Jakuševca glavni cilj. Kako to postići? Pa naravno tako da se izgradi CGO, Centar za gospodarenje otpadom na Resniku, za koji smo prije par dana dobili lokacijsku dozvolu. To je važan korak u tom ishođenju dozvola na putu do izgradnje. I sada ćemo ići u raspis javne nabave, ona po modelu design and build, znači za projektiranje i za građenje istovremeno, dakle za dovršetak projekata, glavni izvedbeni projekt, i za građenje Centra za gospodarenje otpadom na Resniku, koji se sastoji od tri modula, koji ima sortirnicu, koji ima biokompostanu i koji ima pogon za mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada. Ta tri modula proizvedu, dakle, dio toga se reciklira, oporabi, a jedan dio se izlazi iz tog procesa kao nešto što se zove gorivo iz otpada. To gorivo iz otpada je pogonsko gorivo za neku buduću energanu. Mi smo proveli studiju koja nam je dala odgovor na pitanje da li je ta energana prvo isplativa. Odgovor je da. Dakle, više se isplati izgraditi energanu u Zagrebu nego vječno izvoziti to gorivo iz otpada u neke obližnje gradove. To je prvi odgovor koji smo dobili, a drugi, ekološki, ona je sasvim prihvatljiva, jer zadnja generacija tih energana je potpuno za okoliš neopasna i kako da kažem, možemo biti mirni. Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, ja sam bio osobno na krovu spalionice, odnosno energane u Kopenhagenu. Dakle, nema štetnih emisija za okoliš, jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko napred. Evo konkretno u toj energani u Kopenhagenu gdje sam bio, smo imali čak vođenu turu kroz sam sustav da vidimo kako to funkcionira. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Dakle, da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje. U dogovoru s HEP-om, evo, isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
1: Znači, tako? To je toplana Savica.
0: Tako je. Dakle, ostaje pitanje gdje. Ostaje pitanje gdje. Sigurno ide. Dakle, studija je pokazala da je ona ekonomski isplativa i da je ona ekološki prihvatljiva. Sad ostaje samo da se vidi gdje će ona biti.
1: Dobro. Što se tiče CGO-a, kako stojite tu sa projektom? Čuli smo o dozvoli, međutim, jesmo li i dalje u okvirima te 28. kao početka rada novog Centra za gospodarenje otpada?
0: Ja bih rekao da jesmo, da. Mi ćemo sad, ako krećemo u nabavu za, kažem, projektiranje i građenje, dakle za ostatak projektne dokumentacije, to su glavni izvedbeni projekt, između kojih je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, dakle lokacijsku već imamo, i onda ide odmah nakon toga građenje. Dakle, jedna je javna nabava, to je ono što ubrzava stvar. Nemamo javnu nabavu za projektiranje pa javnu nabavu za izvođenje, nego imamo to u paketu i nadamo se da će nam na tu nabavu javiti konzorcij koji ima stručnjake jedne i druge, dakle i projektante i tvrtku za građenje. Hvatamo kraj 28. za izgradnju, kada bi trebao počet probni rad. Dakle, negdje tamo početkom 29. kreće probni rad. Tu smo negdje u rokovima sa ovim design and build paketom koji sam spomenuo, dakle projektiranje i građenje od jedanput, ugovaranje, malo hvatamo taj korak da stignemo na rok.
1: Kad ćete pustiti Sarajevsku u promet?
0: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo, evo, onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
1: Zajedno sa tramvajskom linijom?
0: Tako je. Napravljena je privremena zaokretnica nekih 500 metara bliže gradu od tog nedovršenog vijadukta preko ranžirnog kolodvora za koji su zadužene Hrvatske autoceste, tako da će funkcionirati tramvajski promet.
1: Vi znate koji će tramvaj tamo voziti?
0: Pa ne znamo još, meni je intimno draga ideja da to bude produžena osmica, budući da sam godinama živio što u Folnegovićevom naselju, a danas živim na Trnjanskoj Savici, tako da evo, to bi meni pasalo.
1: Dobro, iako osmica ne vozi baš jako često.
0: A možemo ju pregustiti.
1: Dobro, ok. To će biti novosti, međutim, što se prometa tiče, puno priča ovog ljeta, zanima me prije svega, postoje li neki novi pokazatelji, počela je školska godina, progustio se promet što se tiče rezultata ove akcije Savska i postavljanja barijera koje se sad pak spominju i na Ilici, što je mnogima onako apsolutno nezamislivo s obzirom na gužve koje ondje vladaju u popodnevnim satima kad se ljudi vraćaju prema zapadu grada s posla. Zatvoriti tramvajsku prugu za automobile, kažu, izazvalo bi sasvim sigurno kaos. E sad, kakva je situacija na Savskoj prije svega i kakvi su planovi za dalje?
0: Na Savskoj situacija što se tiče prolaska tramvaja puno bolja. Vremena su kraća, tramvaj ide lakše, budući da se sad više ne može interferirati sa žutom trakom zbog tih prepreka koje imaju neku dimenziju. Jučer smo dobili poruku od jednog vozača Zeta koji kaže, evo, ne mogu vjerovati kako lako prolazim mojim koridorom kao kroz putar. Vremena su se smanjila za prosječno 3 do 5 minuta na relaciji prolaska Savskom dole od terminala do Vukovarske, tako da ima učinka. A ja vidim da su gužve su uglavnom ujutro u špici, dakle u vršnim opterećenjima ujutro kad se ide prema gradu, ali ideja iza žutih traka, barijera na žutim trakama na Savskoj je ta da želimo prevesti više ljudi u jedinici vremena, dakle ne idemo više in favorem autima, dakle autiju nažalost prolazi manje, ali ljudi prolazi više. Sad ću probati to ilustrirati. Jedan niskopodni tramvaj koji je dugačak 30 metara, u njega stane 200 ljudi. 200 ljudi ako stavite u aute, i to jednog, po jednog u auto, kako se ljudi najčešće voze, to vam je kolona od 1 km, jer 200 puta 5 metara, koliko otprilike treba za jedan auto, to vam je 1 km. Dakle, 30 metara naspram 1 km. Dakle, to je više od 30 puta manja dimenzija za isti broj ljudi, koji još k tome ide kroz žutu traku. Prema tome, evo, ideja je naprosto pustiti više ljudi u jedinici vremena, a ne autiju. Znam da to znači bijes vozača, znam da to znači neki dojam da se mi vozimo, da mi vodimo križarski rat protiv automobila, ali evo, ja stvarno mogu reći da nam to nije namjera. Automobil je nekad nužnost, to sam više puta kod vas u emisiji govorio, ali automobil ne može biti isključivo prijevozno sredstvo. Ne možemo se voziti od uvijek i svugdje automobilom, jer je to prostorno i ekološki i vremenski neodrživo, nažalost. Ista stvar vrijedi i za parkinge. Nažalost, ne možemo uliti 2 litre u bocu od 1 litre. Imamo prostorne kapacitete koje imamo i žao mi je, evo, ali morat ćemo promijeniti navike. Fakat ćemo morat promijeniti navike i više pješačit, biciklirat. Evo, imamo sustav BICE, više od 100.000 registriranih korisnika. Imamo tramvaj i autobus koji će profunkcionirati ako izađemo malo iz svojih autiju ponekad. Dakle, mora postojati neka mala žrtva od strane vozača. Često se zna čut, ja bih se vozio tramvajem ili autobusom ili vozila da je javni prijevoz bolji. Ali javni prijevoz će postati bolji upravo kad se jedan dio ljudi odluči izaći iz automobila i preći u njega, jer ti auti se miješaju i preporučuju.
1: Dobro, ali evo, imate, to je sve jasno, ok, i da imate takve stavove i to nam je isto poznato. Međutim, ono što se tek treba promijeniti je da kad se primjerice i ta Savska sada rezervira za tramvaj i po kojoj on ide brže ili ne ide, to je sad diskutabilno jer se događaju ti čepovi upravo zbog automobila koji na nekim mjestima čekaju uključenje u redovitu traku ako moraju preći preko tramvajske pruge, primjerice u zoni Slavonske ili u zoni izlaza iz Prisavlja, ali onda dolazimo do voznog reda. Evo, primjerice, linija koja vozi tom Savskom, linija broj 5, imao sam tu priliku, nažalost, jedno popodne u 15 sati radni dan čekati tramvaj broj 5 25 minuta, gospodine Korlajte. po voznom redu to su bila tri tramvaja, odnosno dva koja nisu došla, došao je treći. Znači, poticaj, idem javnim prijevozom, ja sam taj dan htio ići tramvajem, idem vrlo često, istina Bog, ali htio sam ići tramvajem zato da budem brži, da budem efikasniji, evo da prije dođem, međutim ja sam na kraju više od 20 minuta stajao na tramvajskoj stanici. Mi trebamo isto tak situaciju u kojoj ćemo se osloniti na javni prijevoz u bilo kojoj situaciji i na bilo kojem mjestu u gradu i onda ćemo se možda njima i voziti.
0: Ma prihvaćam vašu kritiku, evo i kako da kažem, posipat ću se pepelom u ime Zeta jer zaista nekad taj vozni red šteka zbog bolovanja vozača kojih ne izađe dovoljno to jutro na teren, B, kvarova u tramvajima ili C, ovo što sam rekao, dakle sukoba i preplitanja sa automobilskim prometom. Na sva ta tri aspekta radimo i prihvaćam vašu kritiku, zaista tramvaji su neredoviti, nedovoljno redoviti i nastojimo tu grešku ispraviti i progustiti, evo kupujemo nove tramvaje, stalno to govorimo, dakle kupujemo te nove niskopodce, što kratke, što duge, nastojimo osigurati koridor da što, na što većim, na što duljim komadima tramvaj ima svoj koridor, a ne da se mora, poput recimo na Horočanskoj ulici, jel? To je ideja i iza žutih traka, a ne da se mora križati sa autima. Tako da, svjesni smo ovoga o čemu govorite i frustrira nas jednako kao i vas, a pokušavamo se boriti protiv toga.
1: Što je s parkiranjem? Spomenuli ste evo smeđa zona ili smeđi blok. Čemu to služi?
0: Smeđi blok, ideja je da se kada su primjerice neki radovi kao što su nedavno bili u Tratinskoj ulici, odnosno tamo kada je napravljena regulacija po cijeloj toj Trešnjevci zbog radova na Vukovarskoj ulici i onda se Tratinska pretvorila u smeđu zonu zato da bi stanari mogli lakše naći svoj parking što bliže stanovanju. Dakle, to je ideja da se, trenutno nema ni jedna aktivna smeđa zona, samo da napomenem. Dakle, ideja je da kad su neke urgentne, neke izvanredne situacije, neki radovi, da se formira jedna takva zona gdje će onda u kojoj će biti dozvoljeno samo stanarima i poslovnim subjektima u toj zoni kako bi oni lakše našli svoj parking. Dakle, to je jedna situacija koja će se pojavljivati povremeno i mjestimice odlukom gradonačelnika, zaključkom gradonačelnika, kada je to potrebno. Trenutno nema ni jedna aktivna smeđa zona.
1: Što se tiče parkiranja, još jedno pitanje, blokovsko, prošlo je dosta dugo od uvođenja, obećali ste nam jednu analizu, javnosti naravno, ne nama, sveobuhvatno vezano uz učinke te mjere, hoće li ona uskoro biti objelodanjena?
0: Hoće, evo, razgovarao sam sa pročelnikom Pavunom o tome, podaci se prikupljaju i želimo biti što precizniji. Da, radimo na pripremi tih podataka.
1: Dobro, ako se pokaže da treba popravljati mjeru, jeste li na to spremni?
0: Pa da, zašto ne, sve je to nekakav kontinuirani proces i uvijek osluškujemo javnost i nastojimo biti partneri i sa vama i sa medijima. Sve ovo što vi sada govorite ja uredno bilježim, tako da naravno da su optimizacije uvijek dobrodošle.
1: Kako ide Kranjčević?
0: Ide dobro, evo neki dan je montiran treći luk, onaj čelični nosač, letvica na uglu koji, kroz koji se ulazi na tribine. Izgleda zbilja impresivno, vjerujem da ste prošli tamo, evo javljaju i stanari da zbilja im se kvart radikalno mijenja na bolje. Ja se posebno veselim da će, osim što će stadion biti zaista lijep, da će ta Kranjčevićeva prodisati zato što ćemo ukinuti onaj parking duž ulice, nadoknadit ćemo ga u dubini parcele, i to više nego što ga je bilo. Plus, maknut će se onaj zid, onaj neugodni zid koji je bio cijelo vrijeme duž Kranjčevićeve i tamo će se dogoditi zapravo jedan trg, jedan lijepi, veliki trokutasti trg sa fontanom, zelenilom, i to će biti sasvim neki novi dojam grada. A moći će se proći i kroz blok, dakle, pored stadiona sa njegove, dakle, istočne strane do Ađine ulice, budući da smo otkupili onu česticu na Ađinoj ulici, tako da će biti moguć i taj shortcut, ta transverzala kroz blok pored stadiona i pored HNK 2 do druge strane.
1: Lijepo. Što je sa Maksimirom? Jeste li vidjeli, jesu došli ovi rezultati natječaja, jeste vidjeli idejne projekte za novi stadion?
0: Pa ja sam bio zamjenik člana žirija u tom procesu, u natječaju za stadion, tako da naravno da sam vidio. Proces je na samom kraju i evo, vrlo skoro, doslovno za koji dan će javnost znati rezultate, dakle koji kakav stadion smo odabrali i kako će izgledati novi Maksimirski stadion. Jako se veselimo o toj objavi.
1: Dobro, Luka Korlajet ne zamjeni gradonačelnika, nego Luka Korlajet arhitekt sada da nam odgovori o tome kakav ćemo stadion dobiti. Koliko ste zadovoljni onime što su ponudili arhitekti, njihovi uredi, koliko ih je uopće sudilo?
0: Dobro, zbilja ne smijem govoriti konkretne brojke i konkretne opise, ali jako smo zadovoljni odazivom. Došli su radovi iz cijelog svijeta i stvarno smo nas stavili na, tako da kažem, arhitektonsku i sportsku kartu svijeta. Jako dobar posao su tu odradile strukovne udruge, Društvo arhitekata Zagreba i Udruženje hrvatskih arhitekata na promociji tog natječaja. Dakle, pustili su glas o tom natječaju po cijelom svijetu i odaziv je stvarno dobar i vidjet ćete, evo kažem, za koji dan. Ja sam jako zadovoljan. Mislim da je to nekakav unisono stav da ono što smo dobili je zaista hvale vrijedno.
1: Znači, novi ukras grada, kao što je Kranjčevićeva na Trešnjevci.
0: Tako je, i isto tako bavljenje i širim prostorom Svetica. Dakle, urbanistička je to tema, ne samo arhitektonska, nego i razrješenje tog zamršenog, svih tih tokova, pješačkih i kolnih, i kako uklopiti bazen u cijelu priču, kako urediti atletiku. Dakle, to je sve dio tog...
1: Znači, i dvorana rukometna, jel tako, sve u jednom projektu.
0: Da, to je druga faza, ajmo reći tako.
1: Dakle, ali moralo je sve biti nacrtano.
0: Moralo je sve biti nacrtano, da, tako da će javnost vidjeti i gdje je košarkaška, odnosno ta futsal dvorana i rukometna dvorana, kako je smješten atletski stadion, gdje su smješteni pomoćni tereni, onaj neki novi hitrec kacijan, da tako kažem. Evo, zaista biser.
1: Jesmo spremni na početak, na neki način, radova ili uklanjanja Maksimira čim Kranjčevićeva bude gotova, kao što je to i planirano?
0: Da, hvatamo taj rok. Ideja je, kao što ste rekli, dakle u veljači bi trebao biti gotov stadion, proći tehnički pregled, biti pušten u promet i onda bi započelo uklanjanje, lagano pripreme za uklanjanje velikog stadiona, a paralelno projektiranje, razreda projektne dokumentacije za novi stadion.
1: Idemo čuti nekoliko vaših poziva. Poštovani slušatelji, 616-7004, izvolite, gospodin Korlajet vas očekuje. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Zovem moje poštovanje podrosima. Dakle, zovem vas vezano uz problem izgradnje vodoopskrbne mreže u ulici Put Ograja, mjesto je Kupinički Kraljevac. Zamolio bih gospodina Korlajeta ako može urgirati kod vodovoda i odvodnje da za sljedeću godinu u proračun stave projektiranje vodovoda u toj ulici. Radi se o vrlo malom projektu, 150 metara duga ulica koja inače spaja, koja je spojnica, odnosno ona je okomita na druge dvije ulice kojima je već vodovod proveden, tako da to nije ništa sporno. Široka je, ima apsolutno i više nego dovoljno mjesta da se napravi vodovod. Velim, ako možete, jer nažalost ovoga oni ne odgovaraju na mail. Dakle, ni na peticiju, niti na bilo kakve upite vodovodi odvodnje ne odgovara, pa ako možete vi urgirati na njih, dakle da za sljedeću godinu to stavi proračun. Samo projektiranje sada. Hvala najviše.
0: Može, hvala na pitanju. Evo, dok vi postavljate pitanje, ja odmah prosljeđujem Vio upit da mi možda odgovore, evo, još dok smo na liniji, odnosno dok traje emisija, tako da evo, nadam se da hoće, pa odmah ću vam reći info.
1: Dobar dan i vama, izvolite.
3: Poštovanje, dobar dan. Gospodin Korlajet, ja sam svojevremeno s vama već o tome divanio, odgovor naravno nisam dobio, pa ću ponoviti pitanje. Vi ste svjesni i znate da u Zagrebu ima 500.000 registriranih vozila. I uzmimo jedan hipotetski slučaj da vaš ovaj plan vožnje biciklima i javnim gradskim prijevozom u potpunosti uspije, da se svi želimo voziti sa tramvajima i autobusima, da oni nisu opasni po život i da su brzi, točni i tako dalje. Pa je moje pitanje sljedeće. Svaki dan nestaju parkirna mjesta koja vi uporno oduzimate građanima grada Zagreba. Pa vas pitam i jasno mi odgovorite, gdje da građani grada Zagreba parkiraju svojih 500.000 registriranih vozila i od danas više niko neće kupovati automobile, svi će se voziti biciklima i autobusima, gdje da parkiraju sadašnja vozila koja postoje u gradu Zagrebu? Jednostavno. Hvala.
0: Gospodine, vi me pitate pitanje koje se tiče elementarnih zakona fizike. To je ono što sam rekao na početku. Da li je moguće uliti 2 litre vode u bocu od 1 litre? Pa nije. Prema tome, šta napraviti sa tim viškom? Da li auto parkirati negdje na rubu grada i koristiti ga samo za putovanja? Da li ga prodati? Da li... kužite, dakle, nemam čarobni štapić. Morat ćemo se svi skupa zapitati kamo ovo vodi i da li je to održivo. Ja mislim da nije održivo. Dakle, ja mislim da nije održivo. A predodžba da je auto ono sveta krava i da se da je ustavno pravo da se mora osigurati parking za taj auto, po mogućnosti besplatan, je kriva predodžba. Dakle, to ne može biti. Gdje da ove ulice progutaju toliki broj automobila? Ja ne znam. Evo, imam prijatelja, kolegu u Beču, arhitekta, koji kaže da mu je auto garažiran na rubu grada i nikad ga ne koristi. Nikad ga ne koristi dok se kreće gradom. Isključivo se kreće tramvajem i metrom ili pješači, a auto koristi za izlete vikendom. Mislim, sad ovo zvuči možda radikalno i možda zvuči cinično, ali ja zbilja ne znam kako da vam drugačije odgovorim na to pitanje.
1: Baš dobro da smo sad došli u tu fazu kad su garaže po 30, 40, 50 tisuća eura, nekad su toliko stanovi koštali, a danas toliko koštaju garaže. Ne može se pobjeći od činjenice da ste vi smanjili broj parkirališnih mjesta, upravo ova vaša dva mandata. Prema tome, ako je narasao broj automobila do te mjere, broj parkirališnih mjesta se značajno smanjio u zadnjih 6 godina.
0: Ali sam da kažem još nešto pa ćemo odgovoriti na pitanje. Dakle, danas je auto postao toliki standard da više nije jedan auto ili dva auta po obitelji. Danas je 3 ili čak 4 automobila po obitelji. Dakle, svaki član obitelji mora imati auto. Pa ja ne znam, evo, ja ću vam reći, ja sam mom sinu nudio da mu kupim, on je sad već u ranim 20-ima, da mu kupim polovni auto neki. On je rekao, to mi je bilo jedan od najljepših trenutaka u životu. Ne, tata, ne trebam, ja koristim, ja idem bajsom. Tako da, evo, to je neka, ja sam doživio ono epifaniju, kao da mi je, evo, to je zbilja, to je promjena mindseta, to je promjena u glavi. I ja mislim da bez toga ništa, evo, nažalost, bez toga ništa. A što se tiče ovog smanjivanja broja, smanjuje se akonto nekih, dakle, podzemnih spremnika i drugih operacija koje radimo, ali isto tako ćemo napraviti garaže po rubovima centra, šireg centra. Evo, upravo uskoro će krenuti izgradnja garaže ispod srednjoškolskog igrališta sa 900 mjesta. Dakle, moći ćete doći autom na rub centra.
1: Ne, rekao je gospodin Pavuna da to tome ne služi. Mora vas ispraviti. Rekao je da to služi, da to neće biti za nove dolaske u centar, nego da auta iz centra maknemo sa površine, znači sa nulte etaže na i omogućimo više zelenila. Znači, ponovno gradimo garažu s 900 mjesta, ali kažemo ne, to znate, to nije za vas koji bi ste došli u središte grada autom.
0: Sad moram malo korigirati to što ste vi rekli, odnosno naime, o čemu se radi. Radi se o kreditu koji nam želi dati Europska banka za obnovu i razvoj, koja je postavila neke okolišne uvjete kao rezultate kao uvjete. Drugim rečima, oni kažu da ćemo vam novac za garažu pod povoljnim uvjetima sa povoljnom kamatom ako vi postignete određene okolišne benefite u tom kvartu. E sad, Pavuna je to radikalizirao. Vidjet ćemo još pod kojim uvjetima i što su ti okolišni benefiti, ali nije garaža srednjoškolsko jedina i kad se bude novi stadion gradio, tamo će biti 1000 novih mjesta. Planiramo i garažu isto tako na zapadu grada ispod Trga Franje Tuđmana. Dakle, bit će tih garaža na rubovima centra koji će onda rasteretiti kretanje po centru.
1: Bravo. Još jedan poziv, dobar dan i vama, izvolite.
4: Halo, dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Pozdrav vama i vašem gospodinu gostu. Ovako, imao bi kao prvo pozdrav iz Karlovca, ali kako se ono kaže, živim i u Zagrebu, tu u Jurišićevoj. Pa sam malo tamo, malo vamo. I sad u zadnje vrijeme, godinu dana, često putem na Rebro radi svojih dijagnoza. I sad normalno tamo uvedeno, ne možete više niko gore voziti. Recimo ja kao slijepa osoba imam pratitelja videćeg, evo ne smije s autom gore doći i ostaviti malo auto negdje sa strane i mene odvesti na odjev. A onda, kaže, imate autobus dole sa, kako se kaže, kod Dinamo, ajde, stadiona i ja gore idete. No, vidite kao teži invalid, teško se gurati i tumbati, pogotovo ujutro kad idu svi i zaposlenici i pacijenti, to je sve gužva. Pa zašto onda ne bi možda, ovako razmišljao sam više puta kad se vozim ovim autobusom gore, zašto ne bi išli oni mini busevi strogo za invalide određene koji su teži i njih vozio recimo skroz kroz onaj prolaz kroz Rebro i stao kod recimo bijele zgrade krao kroz hitne i gore kod zelene. Tako da ti invalidi mogu izići i otići i onda normalno opet autobusom određeno vrijeme koji bi prometovao išli natrag. Ovako to je gužba, a velim s autom ako me vozi to jedva te propusti, ali što je sad, ne smije ovaj mene više dalje voditi jer mora otići s autom, znači. To je problem.
1: Hvala onda, vam.
4: Da, hvala vama.
0: Hvala gospodine na pitanju. Pa evo, ZET ima uslugu minibusa za osobe sa invaliditetom. Ja sad...
1: Koji čak dođe doma po vas.
0: Koji čak dođe doma po vas. Evo, tako da pogledajte si na ZET-ovim stranicama. Vrlo efikasna usluga baš za ovo o čemu vi govorite. Moram pohvaliti ZET koji je nabavio i kontingent novih kombija ove godine za tu svrhu, tako da evo nema razloga da se patite.
1: Vrlo vjerojatno ovisi o stupnju invaliditeta. Evo još jedan poziv pa ćemo zaključiti. Dobar dan. Slušamo vas.
5: Dobar dan.
1: Dobar
5: Htjela
1: dan,
5: sam gospodin. Samo se nadovezati na ove automobile. Živim u zgradi, svako kućanstvo ima skoro dva automobila. Osim toga, nakon posla dođu sa službenim automobilom ovdje ispred zgrade i ostave i taj službeni automobil parkiran. Prema tome stvarno ne znam, ili porušiti zgrade pa sve se pretvoriti u parkiralište ili kako, ali to jednostavno više nije normalno. Mislim, tako da je to to. Malo neka se ljudi saberu, hodali smo i prije javnim prijevozom, zanimljivo i svagdje smo stignuli i prijevoz je ipak, moram pohvaliti, sve bolji. Može biti još malo bolji, nekad su tu i vozači krivi, jer ako ide u jednom smjeru tri autobusa, a ni jedan natrag, pitam se gdje su na kavici. Mislim, evo to je to zapažanje. A druga stvar je ovo sa izgradskog holdinga za te prosvjet i tako, to nekako je isto malo ucjena, sve će stati, naravno da će stati i da će biti problema, međutim bilo bi zgodno ih u naselje Malešnicu te poslati, ovi koje čiste ceste, pločnike, pa da vide koliko oni ovdje to rade, neke znam vidjeti jednom, ne znam, ja nisam mjesecima vidjela tu osobu koja čisti. Zadnji put kad sam ga vidjela, to je bila rekreacija biciklom u krug po naselju, jer sam se ja šetala, ne, ali on biciklirao, a možda i ove iz Zrinjevca za čišćenje tih zelenih površina. Ja ne znam, možda Malešnica ne pripada u grad Zagreb. Evo, to je to.
1: Hvala vam lijepa, gospođo.
0: Evo, gospođo, niste mi mogli za kraj emisije ipak malo neko sunce dovesti. Hvala vam na ovim komentarima. Potpisujem sve do jedan od njih i mislim da drago mi je da rezonira sa ovim o čemu ja govorim.
1: Dobro. I poslat ćete nekoga da počisti Malešnicu.
0: poslat ćemo. S time da ja moram reći isto da imam jako dobru komunikaciju sa Čistoćom i sa posebno njihovim sektorom čišćenja i pranja. Moram pohvaliti i gospodina Zvonimira Sapora i gospodina Tonija Antolčića, koji su stvarno na vezi 24/7 i koji onda spuštaju sve neuralgične situacije koje vidimo po gradu, odmah se rješavaju. Dakle, bilo od košarica koje su pune, bilo od nekih kontejnera iz kojih ispada plastika, bilo od nekih neurednih situacija odloženog glomaznog otpada, odjeće i obuće pored kontejnera na kojima to nije mjesto, stvarno odmah reagiraju. I tu moram reći zbilja da često se krivnja svaljuje na Čistoću, a uopće nije Čistoća kriva. Krivi su pojedinci, krivi su neodgovorni građani koji odbacuju sve i svašta gdje tome uopće nije mjesto.
1: Hvala vam lijepa gospodine Korlajec za danas.
0: Hvala vama Ivan i pozdrav slušateljima.
1: Do slušanja u Zagrebi po Zagrebu za 7 dana.
6: Zagrebi po Zagrebu. Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 11:10 je.
1: Vijesti.
0: Idući ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZET-a. Gostujući u našem programu, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
2: Mislim da su zahtjevi naišli na reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
3: Jel se bojite štrajka?
2: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: Zagreb će danas biti u znaku Zlatnoga rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljelih od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se od 16 sati održava program na kojem će se održati i kreativne i STEM radionice za djecu. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac programa bit će u 20 sati, kada će fontane zasjeti zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Jedna od organizatorica, Žana Knez iz udruge Krijesnica, u našem je programu rekla.
4: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
0: Počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Cvjetni trg, koji će do 19 sati biti velika sportska pozornica na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
5: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
6: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu ove srijede prognostičarka Ena Dugeć.
7: Danas će na širem zagrebačkom području prevladavati sunčano vrijeme, a sredinom dana će prolazno biti umjerene na oblake. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 22 stupnja.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje je uredio Mario Mihaljević. 18 celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 17 na Griču, 17 u Zračnoj luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: Operaciji sive mrene. Danas govori dr. Luka Bilić, specijalist oftalmologije iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Siva mrena uobičajena je u starijoj životnoj dobi, a posljedica je zamućivanja očne leće. Već sa 64 godine 90% ljudi ima neki stadij zamućivanja očne leće. Često se dešava da se stariji ljudi naviknu na mrenom uzrokovano postupno slabljenje vida, pogotovo ukoliko su manje aktivni, pa ne idu liječniku do vrlo kasnih faza bolesti. Ipak postoji više razloga zbog kojih ne treba zanemariti promjene vida i napredujuću sivu mrenu. Siva mrena dokazano smanjuje kvalitetu životne slike, što utječe na slabije raspoloženje, a može doprinijeti i depresiji. Nadalje, dokazano je da su lomovi kuka 40% manje učestali kod ljudi koji su odstranili mrenu i vratili vid kojim je potreban za normalno funkcioniranje. Konačno, s vremenom mrena postaje sve tvrđa, pa je operacija uklanjanja manje poštedna za oko, odnosno može doći do oštećenja drugih osjetljivih dijelova oka. Studije pokazuju da se uklanjanjem sive mrene povećava samostalnost i samopouzdanje pacijenata, te općenito pozitivan stav, kvaliteta i uživanje u životu. Operacija sive mrene je najčešće izvođen operacijski zahvat u medicini, koji primjenom suvremene tehnologije daje vrlo sigurne i dobre rezultate. Operacija je bezbolna i izvodi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Zamućena leća se odstrani, te se ugradi umjetna leća koja tu ostaje doživotno i osigurava dobar vid. U Poliklinici Bilić Vision koristimo najsuvremenije leće za ispravljanje dioptrije na daljinu, ali i na blizinu, te astigmatizam, tako da se pacijent u potpunosti može riješiti naočala na sve udaljenosti. Nazovite nas, jer i vama možemo pomoći.
0: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
2: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donje dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Nije još kasno za planiranje sadržajne srijede, budući da je, pa još nije ni podne, a pred nama još uvijek pretežno sunčan dan uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 Celzijeva stupnja, trenutačno 18 u gradu.
1: S mjesta u eter.
0: Gibajmo se, Hloili.
2: Da, pozdravljam vas sa Cvjetnog trga, mi se danas fakat gibamo. Već smo vam najavili primjerice događanje na Zrinjevcu poslije podne, Zlatni rujan, Slovenci su sa svojim turizmom na Trgu bana Jelačića, rekli smo da im je i danas nacionalni dan slovenskog sporta, a u Zagrebu na Cvjetnom trgu započinje Europski tjedan sporta i to je ono što ćemo najaviti u sljedećih nekoliko minuta. Sa mnom je gospođa Marija Jurčević, voditeljica službe za međunarodnu suradnju unutar Uprave za strateško planiranje programa i projekte Europske unije, Ministarstvo turizma i sporta. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan. I pozdrav vašim svim slušateljima. Što se tiče Europskog tjedna sporta, on počinje u cijeloj Europi danas, pa tako u Hrvatskoj, a mislim da i u Sloveniji. Tako da od 23. do 30. rujna je Europski tjedan sporta.
2: Odlično. Kako nam započinje u našem gradu?
3: U našem gradu počet ćemo evo, za par sati, od 16 sati na Cvjetnom trgu, gdje smo pripremili stvarno jedan odličan program, što se mene tiče bolji nego ikad.
2: Da čujemo.
3: Pa imat ćemo prezentaciju razno raznih sportova, ali posebno moram zahvaliti svim našim sportskim udrugama i ostalim rekreativnim i savezima i centrima što su nam se pridružili i ove godine će prikazati svoje aktivnosti na Cvjetnom trgu građanima, što je bitno da nije ovo samo danas da dođu vježbat, nego da mogu i čuti informacije gdje mogu to i nastaviti.
2: Uvijek u povodu Europskog tjedna sporta naglasak stavljate na tu rekreaciju i mogućnosti rekreacije kako u Zagrebu, tako i u drugim sredinama. Jesmo li na dovoljno dobrom nivou što se toga tiče? Jutro smo govorili o Slovencima kao izuzetno aktivnom narodu, sportski aktivnom, rekreativno aktivnom, kakvi smo mi Hrvati?
3: Pa ova inicijativa je nastala prije 12 godina u Europskoj komisiji gdje su zaključili da je jako bitno barem jedan tjedan posvetiti tjelesnoj aktivnosti građana Europe. Po nekim istraživanjima zapravo su Finci najaktivniji, Finska i finski građani, Slovenija je isto tu dobra, mi nažalost evo nismo, koliko god u sportu, profesionalnom sportu smo odlični
2: i nadareni.
3: Nema nam mane, ali očito nas više voli gledati sport nego se baviti istim ili ne moramo sportom, evo, tjelesnom aktivnošću, tako da stvarno moramo o tome više razgovarati, ne samo ovaj tjedan.
2: Puno truda ulažete, ne biste li na vrijeme, rekao bih, u sport uključili mlade, djecu?
3: Pa puno truda, ja uvijek kažem, naš sustav što se tiče školskog sporta je stvarno nije loš i u Europi nema takvog primjera da mi imamo i krovnu sportsku organizaciju Hrvatski školski sportski savez. Svaka lokalna zajednica ima svoj sportski školski savez, tako da smatram da ne nedostaje aktivnosti i mogućnosti, to samo eto, treba možda više nekako djecu tu motivirati na razno razne načine.
2: Rekli ste što će biti popodne ovdje na Cvjetnom, što će se kroz tjedan događati?
3: Još bi samo napomenula svi koji nas slušaju da dođu na trg, na Cvjetni trg, jer smo zapravo ovdje ćemo prikazati sportove koji nisu tako popularni u Hrvatskoj, tako da i moći će...
2: Koji su to?
3: Pa imamo, to zapravo i nisu sportovi, nego su i vještine. Imamo Amazonas udruga će demonstrirati capoeiru, imamo tai chi, skijaško trčanje, ali prezentacije na skirolama. Tonka će nam doći prikazati kako se može hodati po žici, znači slackline, imat ćemo prezentaciju hokeja na travi i jump swing, plesnu točku i radionice plesa. Tako da stvarno imamo i badminton, da ne zaboravim, badminton klub Medvedgrad će prezentirati badminton. Imat ćemo školski sportski savez grada Zagreba gdje će se tu djeca od 1. do 4. moći igrati graničar.
2: Kroz tjedan?
3: A kroz tjedan idemo, 25. je školski sportski dan, obrazovanje. Mi ćemo ga obilježiti u Petrinji, osnovnoj školi Mato Lovrak, ali su sve škole uključene u inicijativu. Tako da 26. ćemo biti na Višnjiku u Zadru, Be Active Night, gdje će se prikazati vježbanje po noći. Višnjik će postati jedna velika sportska rekreativna pozornica, a 27. rujna ćemo biti na gradskoj plaži Banju u Šibeniku, nacionalni dan sportsko selo, gdje će nekih 16 gradskih i lokalnih klubova iz grada Šibenika prezentirati svoje aktivnosti.
2: Tamo na plažu za bablje ljeto.
3: Tamo na plažu i bit će više onako ljetni sportovi, tako da, super. Da.
2: Gospođo Jurčević, hvala vam lijepo na najavi. Evo, veselimo se popodnevnom programu, nadam se da će dosta ljudi biti ovdje na Cvjetnom zainteresirano za sport. Biće ih svakako, jer je ovo jedna od najprometnijih lokacija Zagrebačke špice, ali koliko je ovih zainteresiranih da se redovito rekreiraju, to je ipak pitanje.
3: Pa da, nadamo se da će evo danas neko doći nešto probat, pa si reći, e super, idem ja
2: od ponedjeljka
3: krećem i bit ću aktivni. Samo da kažem, imamo na našoj stranici Europski tjedan sporta i popis svih događanja u Hrvatskoj, u svakoj općini i selu možete pogledati, ima besplatnih događanja od planinarenja, jedrenja, svega, gdje su naši partneri i udruge stvarno se potrudili, preko 100 događanja kroz cijeli tjedan u Hrvatskoj.
2: Super. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Damir Les i Ivan Hlupić i mi vas pozdravljamo. Idemo se rekreirati.
0: Od slušanja. Ponedjeljka ili od danas? Odo. Kaj si rekao?
2: Odma.
0: Aha, dobro, hoću, molim te, foto dokaze. Hvala, dečki, bok. 11 sati i 54 minute. I mi smo, evo, do sada se teoretski rekreirali ovdje u studiju na Prisavlju. E sad, hoćemo li si prijeći na dijelo? Pa ne znam, nadam se da ćete nam vjerovati da hoćemo možda od ponedjeljka. A za 6 minuta će u studio doći Nene i njezina poslijepodnevna ekipa, što znači da vas pozdravljaju Marijan Čagalj, koji je i dio te poslijepodnevne ekipe, Dinko Komadina, koji nam i vam je birao glazbu od ranoga jutra, ide skup sa mnom. Njega vodim sa sobom. Mario Mihaljević uređivao je vijesti, čuli ste Ivan Hlupić, Damir Les, bili su na terenu. Ja sam Ana Marija Nezović-Kaurić. Do slušanja!

Bum. Bum, bum. Može. Evo da, to je taj grički top koji nam je prepolovio srijedu, koja nam je prepolovila tjedan, barem ovaj radni dio. Idemo hrabro u jesen. Nadam se da to nije izazvalo neki dašak melankolije kod vas, nego nešto pozitivno, lijepo, šareno, bogato, pa neka ide u tom smjeru. Evo kako ćemo ovoga popodneva na 881. U pozivnici jasno dobijete instrukcije kamo večeras radi kulturnih događanja, a ima ih bome dosta danas u Zagrebu. Dobar, loš, zao ili dobar, loš i nasljedni. O kolesterolu se radi, o tome ćemo danas u sljemenskoj ordinaciji u kojoj nam stiže profesor Ivan Pećin. Inače smo u tjednu porodične ili obiteljske hiperkolesterolemije, pa ćemo čuti i što je to, kao i zašto bi svatko od nas barem jednom u životu trebao odrediti koliki mu je lipoprotein malo A. O tome, znači, u ordinaciji od 1:30. Naši 15-godišnjaci nisu baš briljirali u velikom međunarodnom istraživanju PISA 2025. u kojima se između ostalog ispitivala prirodoslovna pismenost te čitalačka i matematička pismenost također, a još neka područja. To ćemo prokomentirati s našim današnjim gostom u pametnoj ploči. Stiže nam ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pa budite s nama i od 3:30. Informiraju vas Nikolina Devčić i Krešimir Vešnik, što u vijestima, u aktualcu našem i naravno u Zagrebačkom dnevniku od 16:10. Oko skladnog tona potrudit će se Marijan Čagalj još neko vrijeme za tonskim stolom. A zbog glazbe tu je Vura, po njegovom izboru sviramo do 18 sati. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodno popodne.

kuda me ovi puti odvode, kamo uopće poslije Adove.

voda od vatre, od pića jedno. Razdvojili su se od stola

0: Ovo je Bruce Springsteen kojem je danas rođen dan, sretno bosu jednom i jedinom, 77 mu je godina tek. Nama je vrijeme za vijesti, 12:10. Vijesti. Govoreći o gradnji energane u Resniku, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt rekao je da je grad proveo studiju koja je potvrdila isplativost takvog objekta, jer zadnje generacije energana ekološki nisu opasne za okoliš. Dodao je da je potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
1: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko naprijed. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
0: Novi problemi oko Sarajevske ceste. Iako se radovi na proširenju i rekonstrukciji ceste i izgradnji tramvajske pruge privode kraju, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt istaknuo je da Sarajevska nije prošla na tehničkom pregledu.
1: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo evo onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
0: HSLS-ova državna tajnica Nevenka Lastrić-Đurić izabrana je za vršiteljicu dužnosti predsjednice zagrebačkog HSLS-a nakon što je dosadašnja predsjednica Gabriela Bošnjak podnijela ostavku na to mjesto. Želimo biti prisutni među građanima, slušati njihove prijedloge te ih kroz političko djelovanje pretvarati u konkretne inicijative, istaknula je Lastrić-Đurić. U stranci poručuju da će u fokusu djelovanja biti teme povezane s učinkovitim upravljanjem gradskim sustavima, odgovornim upravljanjem javnim sredstvima, kvalitetom komunalnih i javnih usluga i prometom. Zagreb će danas biti u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se od 16 sati održava program na kojem će se održavati kreativne i STEM radionice. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac programa bit će u 20 sati kada će fontane zasjeti zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Jedna od organizatorica Žana Knez iz udruge Krijesnica u našem je programu rekla:
2: kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Mario Mihaljević. S temperaturom ništa novo, u gradu i dalje 18 stupnjeva, a na Sljemenu je 11. Relativno vlažnost zraka je 42% i tlak je 1026 hektopaskala.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
3: Slušajte Sljeme 12.30.
2: Pozivnica.
3: Dobar dan u pozivnici koja donosi današnju dosta raskošnu kulturnu ponudu grada na ovaj prvi dan jeseni. Dobitnik Srebrnog lava, Mario Banuši, stiže na Festival svjetskog kazališta. Naime, njegova predstava Mami se gleda večeras u HNK 2. Mario Banuši jedno je od najzanimljivijih novijih imena europskog kazališta. Grčko-albanski redatelj je to koji je ove godine nagrađen Srebrnim lavom Venecijanskog bijenala kazališta, a svojim je predstavama u kratkom vremenu osvojio pozornice važnih europskih festivala. Predstava Mami je njegova osobna i vizualno snažna posveta odnosu majke i djeteta, izgrađena iz

0: ratom, tranzicijom i političkim nasiljem. Na tribini u Buksi s Filipom Kučekovićem razgovarat će o završetku projekta Kloaka Maksima, književnosti kao obliku otpora, odnosu umjetnosti i politike, regionalnoj kulturnoj suradnji, te o tome može li književnost pomoći u zamišljanju zdravijeg i pravednijeg društva.
1: Pozivnica.
0: U knjižnici Marije Jurić Zagorke s početkom u 18 sati predstavljanje knjige Dalmacija, topos i ideja autora Maćeja Červinskog. Knjigu će predstaviti Božidar Petrač, glavni urednik Alfe, te profesor dr. Tomislav Brlek, a i Antun Pavešković, naravno bit će tu i autor Červinski. Hrvatski katolički zbor Mi i Hrvatsko kulturno društvo Napredak organiziraju tribinu Zašto je Europa još uvijek kršćanska? Tribina počinje u 18 sati, mjesto događanja je Napredkov kulturni centar, adresa je Bogovićeva 1, sudjelovat će zastupnik u Europskom parlamentu dr. Karlo Ressler, profesor Trpimir Vedriš s Filozofskog fakulteta, te docent Dan Đaković s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tribinu će moderirati dr. Šimun Lončarević.
1: Pozivnica.
0: A ogranak Matice Hrvatske u Šibeniku i Matica Hrvatska vas pozivaju na predstavljanje romana Genetski hod, autor je Zvonko Madunić. Roman će predstaviti urednica Ana Madunić, nakladnik Zdenka Bilušić, predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović, te povjesničar i autor Dinko Čutura, naravno uz samog autora Zvonka Madunića. U 18 sati je početak, a dvorana Jure Petričevića je u Matici Hrvatskoj na adresi Strossmayerov trg 4.
1: Pozivnica.
0: Kratkometražni format festivala 25 FPS u svom 22. izdanju proširen je programom Kino 23, u sklopu kojeg će biti prikazan hibridni film španjolskog filmskog autora Carlosa Casasa, Krakatoa. Priča je to o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti, a spaja spekulativnu fikciju, dokumentarnu zvučnu naraciju i apstraktne znanstvene snimke. Polazeći od auditivne rekonstrukcije te erupcije iz godine 1883. isprepletene sa svjedočanstvom preživjelog posljednje erupcije iz 2018. Krakatoa istražuje potencijal filmskog medija da gledatelje uvuče u iskustvo prirodnog okoliša kroz audiovizualno utjelovljenje. Film se prikazuje s početkom u 23 sata u kinu Kinoteka.
1: Pozivnica.
0: Debitantski album Smrdljivih Martina, Rafi Gaster Nebuloza, dobio svoje vinilno izdanje, a koncertna promocija je večeras u Vintage Industrial Baru. Rafi Gaster Nebuloza naslovljen je po latinskom nazivu za Smrdljivog Martina, a album je to kojem se mladi zagrebački četverac u kratkom vremenu prometnuo iz jednog od najzanimljivijih bendova proizašlih iz Supervala, natjecanja školskih bendova, u ozbiljno novo ime domaće rock scene. Album im je donio Rock Off nagradu u kategoriji Veliki prasak godine, kao i nominaciju za Porin u kategoriji Novi izvođač godine. Dobri su to razlozi da pozivnicu malo presjećemo sa Smrdljivim Martinima. Panika.

0: pozivnica.
1: Kopaničari zbog smrdljivih Martina. Ovi koji se slušaju večeras u Vintage-u su sasvim jedna druga priča. Tako da uživajte ako budete večeras ondje. Ima još zanimljivih glazbenih događanja. Na 7. koncertu ciklusa Orgulje Svetog Marka nastupit će orguljaš Pavao Mašić, koji će ovim koncertom obilježiti 15. obljetnicu postavljanja orgulja radionice Eisenbart u crkvi Svetog Marka. Na programu su uvrštene skladbe slavljeničkog tona, preludi i fuga u D-duru Johana Sebastiana Baha, te sonata u D-duru Felixa Mendelsona Bartholdija, a koncert će zaključiti izvedba 6. orguljske simfonije u G-molu francuskog skladatelja i orguljaša Charles-Marie Vidora, u kojoj će do izražaja doći specifični francuski kolorit ovog instrumenta. Koncert je dakle u crkvi Svetog Marka, početak je u 19.30, a kao i na sve koncerte iz ovog ciklusa, ulaz je besplatan.
0: Pozivnica.
1: 17. Zagreb Jazz Festival nastavlja se danas u Kerempuhu od 20 sati, ondje će nastupiti Josef Tavardos i gudači Zagrebačke filharmonije. Tavardos je virtuoz rođen u Kairu, a oduševljenje publike i kritike izaziva sviranjem instrumenta ud, arapske lutnje, koji je nešto poput pretka lutnje, ali i moderne gitare. I za kraj, Veja, jer ne more Veja bez Zagreba, ali ni Zagreb bez Veje. Jedna od najvažnijih hrvatskih etno grupa vraća se u Zagreb kako bi održala koncert na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak. Koncert će početi u 20.30, a ja samo podsjećam da je Veja osnovana 2007. u Pazinu i od samih početaka inspiraciju je tražila i nalazila u bogatoj istarskoj tradicijskoj glazbi koju interpretira na suvremen i autentičan način. Pa za kraj pozivnice slušamo Veju.
0: Radio Televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Dani slovenskog turizma na trgu Bana Josipa Jelačića, ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli!
2: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donji dijelovi trenirki, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U tijeku su pregovori sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a koji su za idući ponedjeljak najavili štrajk radnika. Gostujući u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da se plaće radnika kontinuirano povećavaju.
2: Možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
3: Jel se bojite štrajka?
2: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu. U prosjeku su se povećale 70% čak od tada.
0: Grad je objavio plaće radnika. Tvrde da je plaća u Čistoći ljetos prosječno iznosila oko 1650 eura i bila 87% viša u odnosu na prosječnu plaću komunalnog radnika u srpnju 2021. Najmanja plaća isplaćena komunalnom radniku u Zagrebu u srpnju iznosila je 1272 eura, a najveća 2250 eura, poručuju iz grada. Prosječna plaća u Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama nešto je niža, oko 1550 eura i rasla je za oko 70% u zadnjih 5 godina. U ZET-u je u srpnju najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa iznosila 1661 euro, dok je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa iznosila 2725 eura. Zaradio je vozač radom u različitim smjenama i vikendom s 14 prekovremenih sati, dodatkom na zglobno vozilo te poreznom olakšicom za 4 uzdržavana člana obitelji. A tijekom mjeseca koristio je i godišnji odmor, detaljno su izvijestili iz gradske uprave. Odgađa se otvaranje pruge na Sarajevskoj cesti. Iako se radovi na proširenju i rekonstrukciji ceste i izgradnji tramvajske pruge privode kraju, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je da Sarajevska nije prošla na tehničkom pregledu.
2: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo evo onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
0: Je li buduća garaža ispod srednjoškolskog igrališta u Klajićevoj namijenjena smanjenju problema parkiranja u središtu grada ili će poslužiti kako bi se smanjio broj parkirališnih mjesta na ulicama u korist zelenila i prostora za pješake? Tako je to naime u našem programu prekjučer najavio pročelnik za promet Andro Pavuna, a danas ga je u Zagrebi po Zagrebu radikalnim ocijenio zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i dodatno pojasnio što stoji iza Pavunine najave.
2: Tako ćemo napraviti garaže po rubovima centra, šireg centra. Evo, uskoro će krenuti gradnja garaže ispod srednjoškolskog igrališta sa 900 mjesta. Dakle, moći ćete doći autom na rub centra.
4: Ta garaža neće znači dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla.
2: Nema, radi se o kreditu koji nam želi dati Europska banka za obnovu i razvoj, koja je postavila neke okolišne rezultate kao uvjete. Drugim rečima, daćemo vam novac za garažu pod povoljnim uvjetima sa povoljnom kamatom ako vi postignete određene okolišne benefite u tom kvartu. E sad, Pavuna je to radikalizirao. Vidjet ćemo još pod kojim uvjetima i što su ti okolišni benefiti, ali nije garaža srednjoškolsko jedina i kad se bude novi stadion gradio, tamo će biti 1000 novih mjesta. Planiramo i garažu ispod Trga Franje Tuđmana, dakle bit će tih garaža na rubovima centra koje će onda rasteretiti kretanje po centru.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U sklopu Dana ekološke poljoprivrede predstavljeno je širenje projekta Eko hrane na dječje vrtiće. U projekt vrijedan 3,5 milijuna eura uključene su 32 škole, a od ove jeseni i 9 vrtića. Njime se osigurava 10 milijuna obroka godišnje za 21 tisuću djece, navela je predsjednica radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu Sonja Karlogan Todorović.
5: Tri su, ja bih rekla, glavna cilja. Jedan se odnosi prije svega, na djecu. Grad želi
3: dakle da sva djeca u gradu Zagrebu imaju najbolju, najsvježiju, najzdraviju moguću hranu. Drugi važan cilj je to da grad želi osigurati socioekonomski boljitak proizvođača. Znači mi želimo imati što više ekološke hrane proizvedene lokalno. I treće, naravno, dakle živimo u ovom vremenu gdje svi osjećamo i posljedice klimatskih promjena, koje kakvih problema vezanih u zaštitu okoliša i prirode, i ekološka poljoprivreda je nebrojeno puta dokazala da ona tu u svakom slučaju može imati pozitivan utjecaj.
0: Zagreb će danas biti u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se od 16 sati održava program na kojem će biti i kreativnih i STEM radionica. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac programa bit će u 20 sati kada će fontane zasjati zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječi od malignih bolesti. Jedna od organizatorica, Žana Knez iz udruge Krijesnica.
5: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
0: Počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Cvjetni trg, koji će do 19 sati biti velika sportska pozornica na otvorenom. Europski tjedan sporta obilježava se u brojnim gradovima Hrvatske s ciljem da građane potakne na tjelesnu aktivnost. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta, Marija Jurčević.
6: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
0: Slovenci su danas stigli u samo srce Zagreba na Trg bana Jelačića kako bi prezentirali dane slovenskog turizma. Slovenske destinacije i turistički ponuđači predstavljaju u hrvatskoj publici ideje za odmor u Sloveniji tijekom cijele godine, a ovogodišnje izdanje koje se održava u vrijeme dana slovenskog sporta posebno će povezati turizam, aktivan odmor i priče vrhunskih slovenskih sportaša. Živa Vincetić iz Slovenske turističke organizacije.
7: Imamo čak 21 kućicu, znači 21 partnera koji se predstavljaju od destinacija do lječilišta, do različitih restauracija, i kao su i destinacije Dolina Soče, Ptuj, Jeruzalem, Bled. Znači vrlo, vrlo različita ponuda, pa tako da može svako nešto da pronađe za svoj sljedeći odmor u Sloveniji.
0: Kultura. Predstavljena je nova koncertna sezona glazbenih ansambala HRT-a koja donosi bogat program u 5 prepoznatljivih ciklusa s nastupima simfonijskog orkestra, zbora, džez orkestra, tamburaškog orkestra i dječjeg zbora Hrvatske radiotelevizije. Novost je da se zbor i tamburaški orkestar HRT-a vraćaju u Hrvatski glazbeni zavod, čija je obnova pri kraju. Za ovu sezonu pripremljeno je 40 glazbenih događaja, najavljuje rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj.
8: Program nove sezone 2026-27 za 5 ciklusa je spreman i mogu najaviti ovako da je jako, jako bogat, vrlo raznolik, da imamo jedan dobar balans već poznatih i provjerenih gostujućih umjetnika s kojima smo stvarili do sada jednu ili čak i više suradnji, i opet rado zovemo te iste ljude koji već imaju ovdje svoju publiku, a i novih nekih imena koje želimo predstaviti zagrebačkoj, a i hrvatskoj publici, jer naravno da se naši svi koncerti prenose i u programu Hrvatskog radija, a prenose ili odgođeno emitiraju u programu Hrvatske televizije, pa je može doista vidjeti cijela zemlja.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
9: Prije podne na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka do sredine dana porasla je s najnižih 5 na 18 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Emisiju je uredila Nikolina Devčić, a trenutna temperatura u gradu izmjerena u Maksimiru je 18 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 40%, tlak je 1025 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 12 stupnjeva Celzija. Kako javlja HAK, povećana je gustoća prometa na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa se vozi usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje. A kad smo kod gustoće, nije svejedno koji kolesterol, onaj više gustoće ili niže gustoće, imate povišen, dobar ili loš. O tome ćemo između ostalog u današnjoj ordinaciji koja počinje za 10 minuta.
10: Ovo je Sljeme.

0: sweet. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13:30.
1: Ordinacija.
0: Može biti loš, može biti dobar, a može biti i nasljedni. O kolesterolu ćemo u današnjoj ordinaciji, u kojoj nam je stigao naš gost, izvanredni profesor, doktor znanosti Ivan Pećin, specijalist endokrinologi, dijabetolog, pročelnik Zavoda za bolesti i metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan svima, hvala vam na pozivu.
0: I uz sve ove vaše dužnosti, tu je i vaša stalna aktivnost kroz udrugu, kroz inicijativu i stalno eto podizanje svijesti među ljudima o tome koliko je važno znati svoje brojeve koje nam život znače. A jedan od tih brojeva ili više tih brojeva pokriva zapravo i kolesterol. Evo, spomenula sam dobar, loš, ne zao, nego dobar, loš i nasljedni, jel tako?
2: Premda postoji i zao.
0: I zao
2: je, recimo, ja bih ga nazvao lipoprotein malo A.
0: Evo, njemu ćemo posvetiti posebnu pažnju jer o tome se govori sve više. No, evo, u tjednu smo porodične hiperkolesterolemije. Što je to?
2: Pa, porodična hiperkolesterolemija je jedna bolest koja je, nažalost, smrtonosna upravo zbog toga jer je prekasno otkrivena i liječena. I mi zapravo u zadnjih posljednjih jedno 4 godine aktivno u Republici Hrvatskoj radimo

0: ovim minutama da progovorimo o tome u ovom tjednu svjetskoga svjesnosti o porodičnoj hiperkolesterolemiji. To je sutra, 24. rujan. Navečer naši kolege liječnici će se moći priključiti u jedan stručni webinar koji organizira Hrvatsko društvo za aterosklerozu i Hrvatska hipertenzivna liga. Danas pričamo o ovome, a u subotu organiziramo već četvrtu godinu za redom, mobiliziramo tisućitog trkača zapravo na utrci Run for FH. Dakle, FH je familiar hypercholesterolemia ili porodična hiperkolesterolemija, tako da isto naše građanke i građane očekujemo kod Bočarskog doma na obali rijeke Save u 11 sati u subotu 26.9. je start utrke. Prijava je preko stranice utrka.com. Zašto sve to skupa? Upravo zbog toga je trna podmukla bolest, kao što rekoh na početku, vraćamo se na početak, jer je u većini slučajeva nedijagnosticirana, ljudi ne znaju da imaju tu bolest, no mogu posumnjati. Kako mogu posumnjati? Pa evo odmah slušateljicama i slušateljima skrećem pozornost da ako ne znaju svoj broj kolesterola, a u porodici su imali da je netko prije 60. godine stradao od srčanog ili moždanog udara, to ne mora biti smrt, premda to često i je smrt, nego ako recimo ima bajpas ili one premosnice, ili ako je dobio stent, dakle imao je srčani udar, svakako treba provjeriti svoj broj. Svi bi trebali provjeriti svoj kolesterol barem jedanput u životu, i ako je uredan, onda malo pomalo kroz život moramo ga zapravo držati pod kontrolom. Republika Hrvatska upravo zbog te slabe svjesnosti koja je prije bila o porodičnoj hiperkolesterolemiji, premda kad govorimo o svjesnosti uvijek može bolje, i to zapravo je moja misija i moto, zato jesam danas ovdje. Prije 4 godine...
1: Hvala vam na tome, nakon dežurstva.
0: Hvala vam na pozivu, nije uopće problem u ovoj misiji, jer misija je spasiti život. Pazite, sad sa ovim porukama koje ćemo reći ovih pola sata, definitivno ćemo spasiti ovaj jedan život, a onda zapravo vrijedi svaki ovaj trud. Republika Hrvatska zadnje 4 godine pod patronatom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske provodi nacionalni probir predškolske djece na porodičnu hiperkolesterolemiju. Tu smo zapravo jedinstveni u Europskoj uniji i to traje sad već 4 godine. Po generaciji pogledamo otprilike 36 do 38 tisuća djece. I tu sad već u predškolskoj dobi vidimo onu djecu koju tu bolest imaju. Koji je zapravo racio toga? Ta djeca imaju roditelje, imaju očeve, majke, djedove, bake, koji su mlađe životne dobi i koji nisu imali događaj. Prije 10 godina kad sam počeo sa kolegama kardiolozima zajedno surađivati, ta suradnja je stvarno već puno života spasila, zamolio sam moje kolege da mi daju popis bolesnika kojima su prije 60. godine, stavimo to tako, pod zajedničku kapu stavili stent. Dakle, oni koji su imali srčani udar i spasili su im život, pa da vidimo koji su to bolesnici. Tu smo našli bolesnike sa porodičnom hiperkolesterolemijom, tu smo našli bolesnike sa povišenim lipoprotein malo A, i onda smo išli u porodicu i našli oca, majku, djeda, baku, sina, kćerku i tako dalje. Sad
1: znači,
0: zapravimo na opačke.
1: Znači, ovi su zapravo
0: ali,
1: vama
0: pazite,
1: alarm
0: prvo
1: da tražite
0: morali,
1: njihove
0: tako je, prvo roditelji. Smo morali naći nekoga koji je preživio srčani ili moždani da bi našli nekoga, a sad nađemo dijete koje je pod ugrozom toga. Mi od ranih nogu znamo da postoji ta bolest i znamo da otac i majka također hodaju koju tu bolest ne znaju, i onda ih možemo liječiti. Jer ako to dijete koje ima porodičnu hiperkolesterolemiju liječimo na način da ono ne postane debelo, da bude fizički aktivno, da ne počne pušiti i da uzima terapiju, lijekove koji su učinkoviti i sigurni, jedan moj kolega profesor vrlo lako i vrlo lijepo to voli reći, to dijete onda više neće stradati od srčanog ili moždanog udara, što najčešće onda bude prijevremeno, nego kad prelazi cestu moramo ga učiti da gleda desno lijevo, ali onda je veća ugroza da strada u ovoj prometnoj nezgodi. I to je recimo nešto što je jako bitno i to je nešto gdje zapravo spašavamo živote.
1: Što se poduzima onda kad se, dakle, otkrije kod predškolca hiperkolesterolemija? Pa znači, pregledaju se onda i članovi obitelji?
0: Tako je. Ministarstvo zdravstva je to napravilo jedan postupnik i zahvaljujući suradnji sa nekoliko stručnih društava, Društvo za aterosklerozu, Kardiološko društvo, Pedijatrijsko društvo, Društvo školske medicine i medicinskih biokemičara, i postoji algoritam. Dakle, liječnici školske medicine koji rade pregled, dakle, ovaj, djece prilikom upisa u školu, dakle, taj pregled je obavezan, to znamo već godinama, samo u zadnjih 4 godine smo upravo zbog ovoga ubacili određivanje kolesterola.
1: I tu smo, kažete, u Europi.
0: Tu smo, dakle, nakon po ovom hrvatskom modelu se još nekoliko zemalja uključilo, jer evo, usudio bi se reći da tu jesmo bili među prvima. Slovenija isto imala jedan probir od prije i imala je zapravo taj generalni probir na pitanje

0: našli svoj broj već jedno 20 godina. Čisto možda da napravim jednu malu stanku. Upravo zato Slovenija ima za skoro 10% poena bolji, ajmo reći, mortalitet i morbidnost, smrtnosti, pobol od srčano-žilnih bolesti.
1: Jer upravo znaju zbog svoje toga, številke,
0: zato što ta, upravo to, to je ta primarna prevencija. Hrvatska je, dakle, tu zapravo, ajmo reći, u Europskoj uniji na prijestolnici, jer osim ovih inicijativa probira djece, osim sistematskih pregleda koji su također krenuli za sve osobe koji su starije od 40 godina, a nisu bili nekoliko godina kod liječnika obiteljske medicine, bit će pozvani na pregled. Potom, zbog dostupnosti terapije, mi imamo učinkovite i sigurno lijekove u Hrvatskoj, mnoge dostupne. Setapirana je udruga bolesnika sa dislipidemijama, koja evo je i suorganizator ove utrke, koja je 26.9. povodom svjetskog dana porodične hiperkolesterolemije. I ono u čemu smo jako jedinstveni je upravo povećanje zdravstvene pismenosti opće populacije kroz akciju Znašli svoj broj i akciju Lova na tihog ubojicu. Aktivno to već radimo, premda Lov na tihog ubojicu 7 godina traje, ali slikovito ću se izraditi, vičemo o tome Provjeri svoj broj 1000 dana i 1001 noć. I postoji mnogo tih načina na kojim progovaramo, jedno su ovakve emisije. Sigurno su naši slušatelji i slušateljice vidjeli plakate po bilborde po avenijama koji pozivaju na provjeru brojeva, Tajči, Kaleb, Jura Šebalj, Braća Sinković, zatim spot na HTV-u, TV se uključio, hvala vam lijepo, sa spotom, tako da to je sve nešto što povećava zdravstvenu pismenost, jer vi možete meni reći, evo doktore, ja imam LDL kolesterol 3.5, vi to znate, ali vi ne morate znati koja je ugroza od toga. Znači, vi onda niste zdravstveno pismeni i mi zato programaramo na način što znači upravo ta brojka.
1: Uh-huh. Kod kolesterola je važan broj 5, barem kod ovog ukupnog, je li tako?
0: Ovako, ono što je jako bitno sa ovom pričom, ne pokrivamo samo nasljedno povišen kolesterol. Dakle, ajmo se malo vratiti samo još unatrag, zašto je porodična hiperkolesterolemija grozna? Grozna je zbog toga jer se ta djeca i ti ljudi rađaju sa jako visokim vrijednostima kolesterola. Mi, ajmo pod navodnicima zdravi, koji nemamo tu bolest, rađamo se sa kolesterolom oko 1 milimol na litar. I najnormalnije nam se razviju i membrane, i mozak, i spolni hormoni, ali ta djeca se rađaju sa kolesterolom 5, 6, 10, 12. Jedan moj pacijent ima kolesterol 25. To je posebni oblik bolesti, to je homozigotni oblik, on je užasno strašan i ta djeca stradaju u dobi između 10. i 20. godine života od srčanog ili od moždanog udara. Mi znamo samo dvoje djece dječje dobi, dakle samo dvoje djece s tom bolesti. Gdje su ostali po brojkama? Nažalost su umrli. Gdje god čujemo informaciju da je neko dijete umrlo ili ne znam, na nogometnoj utakmici se srušilo, nešto od toga je nedetektirana, neotkrivena porodična hiperkolesterolemija i upravo zbog toga Republika Hrvatska i Ministarstvo zdravstva zadnje 4 godine traži te pacijente da bi im spasilo ovaj život. 65% naše populacije Republike Hrvatske ima kolesterol viši od 5. To je onaj kolesterol koji je uzrokovan sa lošim životnim navikama. Evo, mi smo svi svjedoci da danas vrlo jednostavno i pozoveš taksi, sjedneš u njega, Bogu hvala, sad je jeftiniji. Mi smo zapravo tako dizajnirani, to je taj naš lifestyle, da smo jako ekonomični po pitanju potrošnje energije. Mm-hmm.
1: Evo, danas baš u vijestima,
0: ali imamo beskonačne kalorije oko
1: da
0: sebe.
1: Više od 60% ljudi u Hrvatskoj je neaktivno, pa onda je, to je to.
0: Neaktivno je i zato upravo zbog toga, zbog tog lošeg lifestyla, 65% naše populacije ima ukupni kolesterol viši od 5. I upravo zbog toga, ako imaš, niko ne bi smio imati kolesterol viši od 5. To se lako pamti. A onda mi organiziramo utrku od 5 km. Pa onda kažemo, daj peticu za kolesterol 5 milimola na litar.
1: Mm-hmm. I drži ga unutar 5.
0: S tim da, ako si zdrav. No, ako si bolestan, ako imaš dugogodišnju šećer, ako imaš bubrežnu bolest, ako si imao srčani i moždani udar, onda onaj zločesti kolesterol koji ne bi smio biti viši od 3 u zdravoga, mora biti niži od 1.4. Dakle, nije ni točno da bi svi trebali imati 5. Dakle, neki moraju imati bolesnici i niži. Nažalost, većina. Jer većina nas zapravo strada od bolesti srca i krvnih žila, imamo tu takozvanu aterosklerozu. Mi to danas vrlo lako možemo liječiti. Imamo lijekove koji su učinkoviti i sigurni i nikad nemojmo zaboraviti lifestyle. Moramo se kretati više, moramo jesti manje ultraprocesirane hrane, moramo biti manje pod stresom, moramo disati manje zagađen zrak i sve to skupa će nam produžiti život.
1: Da, lijekovi koje ste spomenuli ipak su kod nekih još na onako zlom glasu.
0: Jesu,
1: zašto je
0: neopravdano, jesu, nije mi jasno zašto, ali unatrag 1000 dana i 1001 noć bit ću iskren u svojoj ambulanti, vidim da imam sve manje statin skeptika. Govorimo o statinima, jel da, premda tu postoje još ostalih lijekova, postoje injekcije za kolesterol, postoje ezetimib, postoje nove terapije koje ovaj dolaze. Upravo sa povećanjem zdravstvene pismenosti ljudi zapravo shvate da je to problem i dolaze već informirani. Čega se bojiš? Bojiš se onoga što ti neko nije objasnio. Jel da, strah je zato što nešto ne znaš. Pa ako mi kroz poruke da je to problem, da su lijekovi učinkoviti, sigurni, konkretno statini su tu već 40 godina, usudio bi se reći najispitivaniji lijekovi u ljudskoj povijesti i lijekovi koji su, valjda nakon antibiotika, najviše života spasili. Tako da sama ta terapijska opcija, ako vam ju liječnik predloži, definitivno treba slušati liječnika i biti, mi to kažemo stručno, adherentan, to jest uzimati terapiju. Postoje nuspojave. Nuspojave postoje na svaki lijek. Dakle, mi puno puta uzmemo, kad nas bole glava, različiti lijek protiv glavobolje ili protiv prehlade ili neki antibiotik kad malo šmrcamo. Sve to skupa...
1: Tada baš i ne čitamo ova sitna slova.
0: Ne uopće, ali kad uzmeš statin, onda to pročitaš. I zapravo naši slušateljice, slušatelji moraju znati da nitko se ne liječi bez razloga i ako je taj lijek propisan, uz promjenu životnog stila, definitivno stručnjak, medicinski stručnjak vam to propisuje da bi vam spasio život.
1: 616-7004, to je broj na koje nam se možete javiti, što već i činite, no prije nego što preuzmemo poziv, još samo pitanje, može li dobar kolesterol nekako poništiti učinke ovog lošeg i u kojoj mjeri?
0: Pa ovako, postoji ta neka fama, imam dobre vrijednosti dobro kolesterola, a imam loš kolesterol, on će ga poništiti. Mi govorimo o dokazima znanstvenim. Ono što mi imamo dokazano, jedan kroz jedan, već zadnjih pa gotovo 70 godina je, da loš kolesterol, što je viša vrijednost, da nam šteti, da je lošiji. Ne postoji zapravo, nemamo niti lijekove, a nemamo tako striktne dokaze da visoki HDL kolesterol ili dobri kolesterol nam radi benefit. Što više, u zadnje vrijeme medicina i znanost govori da taj visoki HDL kolesterol se sastoji od nekoliko subfrakcija, podtipova gdje nisu svi zaštitni. Znači, ja se uopće ne bi osvrtao na HDL ili dobar kolesterol.
1: Znači,
0: ja bi gledao
1: LDL,
0: ja bi gledao lipoprotein malo A.
1: O lipoproteinu malo A nakon što čujemo poziv slušatelja. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
2: Poštovanje vama i doktoru.
0: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Sve u teoriji jako lijepo. Ja sam otišao u mirovinu, imam u 8. deceniji sam, ne? Kod doktorice, Bogu hvala, nisam bil već dugo i tražio sam joj da napravim krvnu sliku, da vidim, jel možda imam šećera ili tu masnoću ili neke ovak, ne? Pa me je pitala, a kaj vam je? Kada vam onda vjeli, ne?
1: Znači, treba imati razlog da se otiđe u laboratoriju.
2: Da padam u nesvijest ili ne znam, kaj onda bi mi možda dala, ne? Pa to je pretraga koja košta možda nekih 20-30 eura. Znači, to nije nekaj da sam tražio ne znam kaj, ne? I Bogu hvala, ne pijem nikakve tablete niti ništa. Ali nalaz krvi, to je već problem napraviti.
0: Pa dobro, ona vas je pitala, gospod, kaj vam je, i je li je to onda onak više od šale rekla i zadala uputnicu ili nije?
2: Ne, nije, nije.
0: Nije. Pa dobro, možete onda opet ju posjetiti. Ja mislim da recite da ste slušali čak i na radiju jednog doktora koji je rekao da svako mora znati svoj broj. Definitivno mora. Meni je drago da ste evo u 8. desetljeću i da ste zdravi. Evo da pokucam da nikakvu terapiju ne nosite. Možda bi nam mogli reći koji je recept. Evo, dajte u minuti.
2: Imam moderan brak, žena je u Zagrebu, ja u Zagorju. Prvo. A druga stvar, vani sam u prirodi, hrmbam, delam i tak.
0: Odlično, hvala vam lijepo na savjetu.
1: Hvala vam što ste se javili, pozdrav. do slušanja. Dakle, ne očekujemo baš takvu racionalizaciju ovih uputnica za laboratorij. Ako
0: pa ne očekujemo, ali istina je uvijek negdje u sredini, jel da? Tako sigurno, da, da, apsolutno ove liječnice obiteljske medicine rade odličan posao i ove određuju brojeve i evo, već u toj paleti je lipidogram, dakle i kolesterol, i HDL, LDL, i trigliceridi, i sad radimo na tome, stručna društva rade da se lipoprotein A isto ubaci, isto kao što smo uspjeli ubaciti i biljege za oštećenje bubrežne funkcije, ona funkcija EGFR, pa onda ako bubreg propušta proteine, on je ovaj albuminurija, dakle sve je to bitno zato što sve to, svi ti brojevi, pa uključivo i tjelesnu težinu, određuju zapravo ovaj buduće zdravlje i ovaj preživljenje.
1: Debljine, što je točno evo, lipoprotein malo A?
0: Lipoprotein malo A.
1: I zašto nam jedna, je postao tako važan?
0: Mi znamo jako dugo za lipoprotein malo A. On je jedan mali demon koji je jedno 5 puta opasniji od zločestog LDL kolesterola. On se sastoji od lošeg kolesterola na kojeg jetra genetski nasljedno nalijepi jedan mali repić koji radi probleme i ta čestica po istraživanju je puno, puno opasnija aterogenija, dakle uzrokuje začepljenje krvnih žila i onu trombozu nego što to uzrokuje opći kolesterol. Ono što je isto jako bitno, bitno je da u Hrvatskoj mi imamo istraživanja, da gotovo 20% naše populacije ima povišene vrijednosti donekle lipoproteina malo A, tako da bi svako trebao bar jedan put u životu izmjeriti i lipoprotein malo A naravno očito opet se vraćamo na početak ove moje priče koje sam ispričao. Ako u porodici postoji slučaj, otac, majka, djed, baka, stric, strina, tetak, teta ili kako se već to zove kroz Hrvatsku, je prije 60. godine stradao od srčanog ili moždanog udara. Dakle, jedna čestica koju definitivno se ne smije zanemariti, jer kod lipoproteina malo A stvarno vrijedi ono što u narodu kažemo da otrov dolazi u malim bočicama.
1: Mm-hmm. Gdje se može
0: odrediti? Može se u svakom
1: vrijednost?
0: Laboratoriju, dakle, odrediti. Mi već duže vrijeme dižemo zdravstvenu pismenost i o lipoproteinu malo A, gdje zadnje kad sam gledao, ja mislim, već jedno 80-ak laboratorija to određuje. Ono što apeliram, ako se to ide preko zdravstvenih ustanova, preko dakle osiguranja, svi laboratoriji već to i određuju u nanomolima na litar mjerna jedinica, ali ako pacijenti budu išli negdje privatno, onda neka traže upravo određivanje nanomoli na litar, jer to nam je puno, puno bitnije nego miligrami na decilitar.
1: Dobar dan još nekome, izvolite, slušamo vas.
3: Dobar dan i zahvaljujem na ovoj vrlo aktualnoj temi. Lijepo vas molim, ako počnemo piti ove statine, ja već 2 godine pijem, sa nekakvim svojim životnim stilom, bavljenjem sporta, manje masnoće, manje šećera, ugljikohidrata općenito, možemo li i maknuti statine nekad u životu kad nalazi počnu bolje biti? To je pod A, a pod B, još ako je čovjek primao kemoterapiju, jer je prije 15 godina i otac umreo sa 90-ak od ateroskleroze, imali šanse da se maknu statini u takvom slučaju?
0: Pa ovako, promjena životnih navika može sniziti kolesterol otprilike 15 do 20%. I recimo ako vi imate LDL kolesterol zbog lošeg stila, lifestyle otprilike recimo 3.2 milimola na litar, zdravi ste, mladi ste, onda ćete vi sa time da se krećete, da manje solite, da manje jedete ugljikohidrata, da manje jedete masno, spustiti za 20% vaš LDL kolesterol ispod 3.0, koji je zapravo propisan za vas po nekakvim pravilima jer nemate nikakav rizik. No, ako ste recimo stariji i priboljeli ste srčan ili moždani udar, takvih ljudi užasno puno ima, ako imate recimo ono aterosklerozu, plak na karotidi ili imate smanjenu hodnu prugu ili imate začepljene krvne žile, a imate LDL 3.2, onda zapravo ciljna vrijednost LDL za vas bi trebala biti po knjigama, kao što je tlak mora biti niži od 140-90, tako isto i LDL mora biti u tih bolesnika niži od 1.4. E, onda vi samo sa prehranom i tjelesnom aktivnošću nećete moći doći do 1.4, do onih ciljnih vrijednosti, nego tu ćete morati isto uključiti i statine. Ili ezetimib. To su učinkoviti lijekovi, sigurni, koji mogu srondati taj zločesti kolesterol pa i 70-80%. Tu ćete ciljne vrijednosti imati. E sad, pitanje da li ću moći maknuti lijek kad ga imam. Pa zapravo nećete moći maknuti. To je pitanje kao da recimo imate šećernu bolest, imate izrazito visok šećer, 20. I vaš dijabetolog vam da inzulinu terapiju, naštela to na doze 18 jedinica inzulina, imate normalan šećer, Što će se desiti ako maknete inzulin? Opet će šećer ići na 20. Isto tako kolesterol, isto tako i tlak.
1: Hipertenzija.
0: Ali to je često pitanje. To je zapravo jako često pitanje da li ću ja moći maknuti ovaj statine. Tako da evo, ja se nadam da s ovim smo uspjeli objasniti. Što se tiče same kemoterapije, kemoterapija je jedan invazivni proces i stres na krvožilje, na srce i na krvne žile, ali isto tako i na lipide, jer neki kemoterapeutici djeluju, mi to kažemo, pozitivno metabolički, pa mogu dignuti kolesterol i u biti ostaje ožiljak nakon kemoterapije. Ako takva osoba ima dislipidemiju, to je povećane masnoće, trebale bi zapravo uzimati statin. Bilo bi stvarno bedasto da ako, evo, Bogu hvala, izliječio si se od tumora uzimajući kemoterapiju, onda te ubije kolesterol.
1: Da. Još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovako, dva pitanja. Prvo, recimo, kad tražim vađenje kompletne krvne slike, sve u redu. A onda kad vidim puno mi stvari koje neki put neki doktori vade, pale. I onda kažem doktori, zašto nemam masnoće sve vrste, zašto nemam ove mikrobiološke nalaze, zašto nemam PSA? A joj, kaj će ti to? I to su obično takvi odgovori. Znači, moraš biti privatno neko da bi to kazao, zašto to? Znači, ili je preskupo HZZO ili ne znam kome?
0: Ne, nije preskupo. To je ovaj, kak se zove, ajmo samo reći, pa upravo zbog toga, evo, rekao sam na početku, sutra već organiziramo jedan veliki webinar koji će upravo liječnicima obiteljske medicine pričati o važnosti određivanja kolesterola i vjerujte mi da oni to znaju. Dakle, naši kolege to znaju, a sad se zapravo možda ispostavilo, sve je to stvar procjene vašeg doktora obiteljske. Tako da, ja znam, oni su toga svjesni. Tako da.
4: Mnogi pacijenti da. Se tuže da im doktorica njihova opće prakse ne da vadit. A zašto ne da vadit?
0: Pa znate što, ja ovako to pogledam iz svoje perspektive, premda naše su perspektive različite. Pa evo, sa ovom akcijom našli svoj broj pacijenata koji gledamo u ambulanti se jedno 3 puta povećao i tako da stvarno imam osjećaj da liječnici obiteljske medicine rade pravi posao i definitivno provjere brojeve i tako, ne. Možda se sad ispostavilo da evo, baš smo sad uzeli 2 pacijenta, možda 2, ali ako ništa drugo, ovom emisijom smo podsjetili kolege da moraju svojim pacijentima provjeriti broje.
1: Postoji li neka široko dostupna terapija za lipoprotein?
0: Pa u ovom trenu lijekovi se razvijaju i oni kucaju na vrata. U ovom trenu mi znamo da sa promjenom životnog stila i sa liječenjem komorbiditeta dodatnih mi možemo značajno sniziti lipoprotein malo A. Znači, moramo biti fizički aktivni, ne smijemo pušiti. Ako imamo tlak, moramo ga regulirati. Ako imamo dijabetes, moramo ga regulirati. Ako smo debeli, moramo smršaviti. I kolesterol, budući da je sastavni dio lipoproteina malo A, moramo držati na pod terapijom na najnižoj mogućoj razini. To je sve jedan setup koji može preko 50% sniziti rizik od lipoproteina malo A. Moje je mišljenje, u onom trenu kad ti znaš da imaš povišen lipoprotein malo A, ti se onda pratiš, ti znaš da je to jedna ugroza, neće ti se desiti ono što se možda desilo tvom ocu ili tvome djedu da je umro jer nije bio svjestan. Kad znaš svoj broj, bilo koji broj, ti si zapravo korak ili dva ispred same bolesti.
1: To je ono, treba znati reći ne ili ne smijem kad vas neko ponudi.
0: Pa apsolutno, sve je zapravo, apsolutno, sve je stvar karaktera, sve je stvar spoznaje, zdravstvene pismenosti, a i nekad se može splatnja uzeti, ali onda nemoj ići autom ili tramvajem, nego prošeći ili odi biciklom.
1: Dobar dan, slušamo i vaše pitanje, izvolite.
5: Dobar dan, pozdrav svi.
0: Dobar dan.
5: Ja imam sljedeću situaciju. Imam kolesterol 7 i s obzirom da znam da je to nije dobro, a inače jedem razumno, ne volim masno, šećer, onako, pazim, ne pušim, ne pijem ništa. I sad sam ja, slušajući naravno sve što u vezi kolesterola se govori, mislim stručnjaci, ne internet, išla sam provjeriti svoje žile. Provjerila sam karotide, liječnica se divila, s obzirom na moje godine, imam 79 godina, da imam fenomenalno čiste karotide. Onda sam išla provjeriti žile, vene i arterije nogu. Doktor je bio oduševljen. Rekao je, što sad, s obzirom na jel trebam nešto mijenjati, šta da radim? On kaže, nastavite tako kako ste do sada. I sad pitam, evo, stručnjak koji je baš na tom polju, da mi kaže šta sada. Evo, lijepi pozdrav. I još samo jedno pitanje, ovo nisam točno razumjela, što je ovo što se treba dati pregledat?
1: Lipoprotein.
0: Lipoprotein.
5: Dobro, evo slušat ću sad odgovor.
0: Pa evo, meni je drago, ja sam vesel da ste vi tako dobro.
1: Sad, i da razveselite liječnike.
0: Apsolutno, da. Mislim, evo, ajmo sad ovako početi. Vi sigurno znate da imate, na primjer, pušača koji nikad nisu zapalili cigaretu, a dobili su, nažalost, tumor pluća.
5: Da, da,
0: kao što
5: da.
0: Imate isto i pušača koji ne gase cigarete, a doživjeli su 90 da, ili 100 godina. Da. E sad, koliko takvih ima? Znači, mi danas znamo da povišen kolesterol radi promjene na krvnim žilama. Odmah vam moram reći da su znanstvena istraživanja pokazala da upravo taj biljek, kako se gledaju krvne žile vrata, da to ne znači 100% ako nemaš tu promjene, da nemaš promjene, ovaj, isto tako je recimo oko krvnih žila mozga ili ovaj srca. S druge strane, isto tako vrijedi i za ovaj noge. No, u većini slučajeva, meni je to, dakle, odlično da vi uz taj kolesterol koji je, dakle, ukupni 7, pitanje je koliki vam je ovaj zločest LDL kolesterol. Možda ste vi jedna gospođa koja je jako aktivna, pa vi imate na konto povišenog HDL kolesterola, zapravo dobar LDL, pa kad se zbroji sa HDL, sa trigliceridima, došimo ukupni kolesterol. Sad je to više matematika, ali svakako veseli, svakako nastavite dalje ovako što ste do sada životu radili. Neću vas pitati koji je recept, ali definitivno, ja ovaj sutra imam svoju ambulantu gdje ću imati u kontroli mlade bolesnike sa kolesterolom 7 ili sa kolesterolom 10 koji su imali događaj sa 40 godina. Evo, tako da iznimke potvrđuju pravilo,
1: da,
0: tako
1: neki
0: kažem.
1: Imaju sreće. Zato što
0: su postoje, dakle, to je jedan interplay ili jedna igra gena, postoje neki geni koji su loše, neki to sve skupa zaštićuju, dakle, drugim riječima, medicina upravo zbog toga je izazovna, jer ljudski organizam nije stroj koji kad ti nešto ne vrijedi zamijeniš, pa onda će to raditi, zapravo čak ni neće. A onda samo zamislite kod ljudi koliko je to fino.
1: Ali na sreću se ne smijemo osloniti, moramo se osloniti na brojeve koje
0: na brojeve, pokazuje apsolutno.
1: Naše tijelo, naš organizam, dakle, treba znati svoje brojeve. Danas smo govorili o kolesterolu prije svega, demona ima naravno još.
0: Ima ih jako puno.
1: Ima ih puno i treba ih držati pod kontrolom. Za kraj, evo, poziv da se uključite i na ovu utrku.
0: Tako je, uključite se svi na utrku, dakle, ne morate trčati, možete hodati. 5 km za kolesterol niži od 5 milimola na litar. Bočarski dom, subota 26.11. Start je u 11 sati uz jedan moto koji će vam biti jako zanimljiv i ja ga volim ponavljati. To je budi lovac, a ne lovina. Jer ja mislim da je to jako bitno, budi lovac, svoj broj, dakle, provjeri, nemoj biti lovina, da te uhvati kolesterol ili lipoprotein malo.
1: Eto, tako treba razmišljati, treba se prijaviti za utrku?
0: Treba, prijave su preko utrka.com, preko interneta ili runcroatia.com, tako da, evo, može se uguglati. Ako se ugugla Run for FH26, dakle Run 4 FH, donja crta 26, vidjet ćete da već 4 godine to trčimo, ili slobodno dođite, ako vam se ne da prijavljivati, u subotu u 11 sati na start kod Bočarskog doma. Malo ćemo trčati po obali Save, pa onda jedan most, pa onda kroz Bundek natrag, pa drugi most, jedan lijepi krug od 5 km.
1: Sve za kolesterol
0: niži
1: manji,
0: od 5. I da budemo lovac, a ne lovine.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala
1: što ste
0: vama
1: danas bili u ordinaciji. Naš je gost bio profesor Ivan Pećin, endokrinolog i dijabetolog, pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
2: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donji dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nema dogovora sa sindikatima ZET-a i holdinga, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da je štrajk najavljen za 28. rujna itekako moguć, te da se još pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za to vrijeme.
2: Kad gledamo što je kontekst kada se najavljuje ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Znači, ono što smo zadnjih 5 godina učinili kada je riječ o plaćama sa svim dodacima u ZET-u i holdingu, nije napravljeno nikada u takvom razumu, 5-godišnjem razumu. A sada se vratimo na ono što smo mi, odnosno uprave, nudile, a što su sindikati odbili i najavili prvi štrajk, ponovit ću, u zadnjih, pa ne znam, desetljećima. Znači, mi govorimo o tome da je naša ponuda bila da 3 puta se povećaju plaće u 12 mjeseci. I to je odbačeno.
0: Govoreći o gradnji energane u Resniku, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet rekao je da je grad proveo studiju koja je potvrdila isplativost takvog objekta, jer zadnje generacije energana ekološki nisu opasne za okoliš. Dodao je da je potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
3: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko napred. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao 4. modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
0: Nakon što je jučer predstavljala plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspudića iz Drita.
4: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
5: Oprodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz 2 dana javne rasprave.
6: Hvala vam.
5: Možete prodati samo naivni.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
8: U nastavku dana u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu trenutno 19 stupnjeva Celzija uz 39% vlage u zraku i tlak od 1024 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 14 stupnjeva Celzija. HAK javlja o povećanoj gustoći prometa između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane na obilaznici, što je zona radova, a promet je, kažu, dodatno usporen i zbog prometne nesreće koja se dogodila kod čvora Lučko, tak da znate vi koji prolazite tim dijelom, odnosno obilaznicom, na što biste mogli naletjeti, dakle, na sporije kretanje i kolonu.

0: Radio Sljeme. Program pod pokroviteljstvom.
1: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
2: Gdje to? To je super.
1: Poštovani slušatelji, kao što ste i čuli, Slovenska turistička organizacija danas u srijedu i sutra u četvrtak na Trgu bana Josipa Jelačića ovdje u Zagrebu organizira Dane slovenskog turizma. Hrvatskoj publici se predstavljaju ideje za odmor u Sloveniji i to tijekom cijele godine, ne samo skijanje. Danas, kao što ste možda već i čuli, 23. rujna u Sloveniji se obilježava Dan slovenskog sporta. A Terme Čatež su jedan od izlagača i upravo one će nagraditi slušatelja kartama za termalnu rivijeru Čatež. Ostanite s nama, naš telefon je 01 pozivni 616 7004. Poslušajte uvodni razgovor i evo, odgovor neće biti težak i karte će biti vaše. A mi na telefonskoj liniji imamo gospođu Živu Vincetić iz Slovenske turističke organizacije. Živa, lijep pozdrav, dobar dan i dobrodošli u program Radio Sljemena.
3: Dobar dan i hvala.
1: Evo, možda slušatelji većina ne znaju ili nisu bili na Trgu bana Jelačića kao mi, pa ne znaju šta se sve uzbudljivo danas se događalo. Možemo li kratko čuti od vas kako su protekli prvi sati ovog današnjeg dana slovenskog turizma?
3: Da, danas je stvarno dan odlično krenuo sa nama. Ujutro bio je i naš vrhunski sportaš, rekorder u skijaškim skokovima Domen Preuc. Inače, posjetitelji su se već utakmičali u različitim sportovima poput košarke, curlinga, skoka u dalinu i penjanja.
1: E da, stvarno je impozantna gore stijena za penjanje postavljena. Znači, na centralnom trgu, evo, svi mogu probati i naravno mogu biti jako dobri, kao što je poznata slovenska sportašica Janja Garnbaret. Evo, mogu probati, ne mogu naravno biti dobri kao ona, ali pokušaj je tu. Inače, Domena Preuca smo i mi upoznali i stvarno je ugodan, sa svima se nama slikao, sa svim naravno posjetiteljima kojima su prišli i moram reći da je, pa evo, odličan ambasador slovenskog turizma, što mu je zapravo i funkcija, je li tako, Živa?
3: Tako je, potpuno se slažem. Bilo je baš super, sa svima se Domenu slikao, malo se utakmičao i proveli smo jednu lijepu prijepodne.
1: Odlično. Inače, Slovenija je atraktivna turistička destinacija i zapravo je 365 dana u godini na raspolaganju, posebno nama ovdje iz Hrvatske, jer nam je jako blizu i to je nekakva intencija slovenskih turističkih djelatnika, možemo reći, znači ne samo skijališta, ne samo terme, nego i mnoge druge aktivnosti. Što bi vi ovako ukratko preporučili, osim ovih dviju aktivnosti, nama za odabir kao ideju za odmor?
3: Pa preporučila bi definitivno cijelu Sloveniju. Možete otkrivati kroz aktivan odmor u prirodi, kroz gastronomiju, kroz kulturu, posjetiti tako i skijališta kao i terme i Ljubljanu.
1: Odlično. E, tako je, Ljubljana je posebno omiljena kao jedno urbano odredište u zadnje vrijeme, čujem od svih, i posebno zbog dostupnosti vlakova i takozvane zelene energije i zelene prometa i zbog, pa možemo reći, jako povoljnih karata koje su sufinancirane. Evo, a neki od izlagača osim naših Terma Čatež koje će nagraditi našeg slušatelja su i Turizam Bled, Jeruzalem, Ptuj, Vizit Krško, zatim evo, Združenje turističnih kmetija Slovenije, pa možemo, slušatelji mogu pronaći i što se nudi u Kamniku, što nudi Vizit Savinjska, Dolina Soče, koja je posebno interesantna onima koji se bave biciklizmom i, nadam se da ću ovo dobro pročitati, Ribno Alpine Resort, Jasna Nature Resort i Oštarija Kranjska Gora. Evo, malo loši slovenski naglasak, ali valjda su slušatelji razabrali koliko sve ima izlagača na današnjim danima slovenskog turizma.
2: Gdje je to? To je super!
1: I evo, slijedi pitanje za našeg slušatelja. Dobar dan i dobro nam došli. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo, nadam se da ćete čuti našu živu. Živa, možete vi postaviti pitanje za našu slušateljicu? Ona će, sigurna sam, znati odgovor.
3: Sigurna sam da će znati, a veliko pitanje je: šta se obilježava 23. rujna u Sloveniji? A. Dan slovenskog sporta ili B. Dan slovenske glazbe?
4: Dan slovenskog sporta.
1: Točan tako odgovor. Dan, tako je, slovenskog sporta, a nama će Živa reći što je danas rekao veleposlanik, da je to zbog toga što je upravo na današnji dan, koje ono godine, osvojena prva
4: olimpijska medalja za Sloveniju.
1: Evo, vi znate, vi to, Marija, znate.
3: Da, tako je, i dodatni odgovor, tačno.
1: Evo, pa stvarno ste super. Evo, naša slušateljica Marija, ja vidim da je upisano njezino ime, ali je stvarno zaslužila nagradu s obzirom da je, evo, znala i točan odgovor i povod. I ja sam zapisala, gospođa Marija, vaš broj, ostanite na liniji pa ćemo o načinu preuzimanja karata. Hvala vam. Evo, vidite, Živa, okay, kakvi su slušatelji Radio Sljemena. Sve znaju i više od onoga što ih se pita.
3: Tako je, odlični su kao i svi posjetitelji u Zagrebu, tako da nadam se da ćete nam još doći. Još smo danas tu do 8 na večer i sutra od 9 ujutro do 6 na večer.
1: Odlično, Živa, mi se čujemo sutra prije podne. Hvala vam lijepo i do slušanja.
3: Hvala vama.
5: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
2: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
6: Ovo je Radio Sljeme.

0: 14 je sati i 37 minuta, slušate Radio Sljeme, dobar vam dan. Slijedi jedna zgodna priča. Zagrepčanin Damir Fan, redatelj i producent, predstavio je sinoć sa svojim suradnicima svoj novi dokumentarni film Dobra kaplica. Film donosi dojmljivu priču o tradiciji vinogradarstva i vinarstva u predgradskom kraju i ljudima koji s ljubavlju tradiciju prenose s generacije na generaciju. Projekcija je bila u prostoru novog biološkog bazena u Kostalgradskoj, gdje se isti film prikazuje i večeras i sutra od 20 sati sa slobodnim ulazom za građanstvo. Dobra kaplica je naziv i udruge vinogradara i vinara Pregrade, čijeg predsjednika Roberta Gretića se može vidjeti u filmu, a kojeg je sinoć nakon projekcije naša Ana Lacković-Varga intervjuirala i dala mu priliku da sve pozove na manifestaciju Branje grozdja, koja počinje danas u 17 sati i s raskošnom gastro i eno ponudom traje sve do nedjelje.
1: Robert Gretić, predsjednik udruge vinara i vinogradara Dobra kaplica iz Pregrade, ali i u organizacijskom odboru
2: Branje grozda.
1: Branja grozda, dobro
2: Branje
1: nam došli.
2: Ja. Hvala lijepo na takvim lijepim riječima. Prvo ke hoću reći pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena, srdačan pozdrav iz Pregrade. Svi oni koji ne znaju gdje je Pregrada. Pregrada je u samom srcu Hrvatskog Zagorja, na granici sa Slovenijom. To je nekad bila Štajerska i mi smo na to ponosni, jer to je bil jedini put iz Beča prema Opatiji se išlo kroz Pregradu. Kočija i sve ostalo, tu su ti postale kubure i kuburaši i ovo ostalo i tu smo mi, na sredini toga puta. Znači, na tom putu do Opatije su uvijek morali tu ljudi stati, ovi kad su išli, tu su bili plemići i malo bolji ljudi s konjima, tu su se odmarali. I kaj se tu događalo? Tu je bilo jako puno dobrog vina, bili su dvorci. Znači, u Pregradi imamo 4 dvorca. Prvi dvorac je tu dvorac Gorica, imamo dole 2 km niže dvorac Dobrava. Tu gore je bil na samom ulazu u Pregradu Kostlograd, zato smo dobili ime prije grada, kao Pregrada, Pregrada. I dole na kraju je Bežanac, 4 prekrasna dvorca, gdje su ti plemići onda osjedali i onda su išli dalje za Opatiju, gdje su onda dalje to išli svojim putem, kako se veli. A u Pregradi se vinova loza uzgaja preko 1000 godina. Dokazi postoje da su stari Rimljani isto imali tu gore plemešćin. Ima Pregrada inače 4 brega, Kostel, Plemešćina, Vinagora i Gora. To su 4 najljepše brega koje okružuju Pregradu, a Plemešćina, samo ime plemenito, daje poseban status tome, gdje su Rimljani čak našli tu zemlju koja je pogodna za bila uzgoj vinove loze. Napravili su vinograd i našli smo nekakve ostatke Boga Mitrasa i po tome smo čak nazvali jedno vino, vino Boga Mitrasa, koje su proizvodili stare Rimljani. To je za početak.
1: Našli smo se u Pregradi dan prije otvaranja manifestacije Branje grozdja. Pogledali novi dokumentarni film Dobra kaplica, u kojem ste i vi zvijezda, govorite evo slične stvari koje ste sad nama rekli i tvrdite da se je vinarstvo i vinogradarstvo održalo i da bude se nastavilo, jer i vaša deca nastoje evo s vama već sad delati trsiju, delati vina i tradicija se nastavlja.
2: Ne samo da delamo trsiju, deca moja i mislim moja deca su već velika deca, pa hvala Bogu delaju, vjerojatno bi bili u ulici sljedeći. Moja deca su, znači, Pregradska berba grozda, to je sad 56. održavanje manifestacije berbe grozde. Ja sam u psih 56 manifestacije učestvovao. Znači, od kad sam se narodio sa novom nošnju i od onda sam u povorki i što u povorki, što sad u organizaciji te manifestacije. Ona kada nas čeka, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, je puno lijepih stvari. Puno dobre volje, puno dobre zabave, puno dobre pijače, puno dobre hrane, puno dobrih ljudi i puno dobrih zafrikancija sa dragim prijateljima. Otvaramo berbu grozdja u srijedu na najljepšem bregu od ova 4. Prva 4 najljepša premještira gore kod mojega prijatelja Štefa Jagića, gore otvorenje berbe grozdja. Znači, počnemo u 5 popodne i zadržimo se do kad ko može, ovisno kako ide ko na posao. Neki kad delaju popodne, oni budu duže ostali, kad delaju večer, budu ostali drugi cijeli dan još, a mi mu ostali veljno 10-11 i moramo jutro dano iti na posao. Znači, kad nas gore čeka? Gore nas čeka jedno trsje koje još nije pobrano, nadamo se da bi zdržalo sve to kaj nas je, te se suše i sunce i tak dalje, kaj to je, da bi zdržalo, da ga možemo povrati i da možemo to grozdje odnesti hled, da ga onda fino smeljemo, sprešemo, da z njega napravimo mošnika i nakon toga bi bilo vino. Onda nas čeka dobra zabava, muzikanti, dečki Sono Benda bi došli gore, to je pet vrhunskih muzikantov koji sviraju samo zagorsku muziku. Znači nema onih, znate kaj se sad sluša okolo, toga kod nas, hvala Bogu, još uvijek nema, jer bi dobili po prstima ako bi bilo neke lošega. I imamo racu s mlincima, imamo zelje, imamo devenici, imamo kobase, za sve. Znači, ništa ne plaća, ništa ne košta, kogod bude došao, taj je dobro došao, naša srca su otvorena za sve dobre ljude, za sve ljude koji bude došli pregadu i koji hoće ostati ih pregadu.
1: Jako ste dobri domaćini, evo to ste i večeras naglasili, a i svako ko dojde pregradu to osjeća, a posebno u ovo vreme kad je branje grozdja.
2: Branje grozdja pregrada širom otvara svoje vrata. Čim uđete u pregradu sa južne strane i sa sjeverne strane, dočeka vas veliki natpis, dobrodošli, dragi prijatelji. Znači, odmah smo prijatelji, mi smo uvijek otvorena srca, svi ste dobrodošli. Ja? I kaj se onda tu događa u pregradi? U četvrtak bomo otvorili trg Dobre kaplice, gdje bude bilo 6 vrhunskih vinara koji imaju svoje vina i udruga vina Dobra kaplice koja ima 68 članova koji imaju svoje vina. Znači, bilo bude preko 200 vrsta vina na trgu. Ako ne bi neko našao ono koje ga interesira, onda ne zna gdje bi to našao i gdje bi ga neke to mogli zadovoljiti. Znači, to je toliko vina vrhunskih koje su osvojili jako velike nagrade na natjecanjima i na izložbama. I mislim da ko god bi htjel neke probati, može probati od pjenušca, od mješavina, od chardonnaya, od sauvignona, od rizninga, da ne govorim dalje, do specijalnih fortificiranih vina koje se mogu probati samo u Francuskoj i kod nas u pregradi i nigde drugde, samo da znate. A ako netko ne zna kaj je fortificirano vino, ja hoće saznati, ne bom rekli kaj je, nek dojde u pregradu. A u petak nas čeka još jedna stvar koja je jako lijepa, da sve to nekako bude malo na nekakvom nivou ono kulture, butik vinske kulture. Neka smo išli u butike kupiti dobru i lijepu odjeću, jer to išli u butike ili tako je. A sada ko ćemo kupiti i znate neko fino me dobro vino, idemo u butik vinske kulture, koji se održava i na tim našim novim bazenima biološkim u pregradi, prekrasan ambijent. Imamo jednu doktoricu za vina, Mirelu Osrećak, koja radi na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. Ona i ja smo prezentirali kaj se pije prije jela, za vrijeme jela i nakon jela. A sve se radi o vinima, od pjenušca, vina, pa do nekih koktela i tih specijalnih predikatnih vina. Subota nas čeka u pregradi, puno toga lijepoga, od svih tih zabava, od svega toga, da ne govorim sad ja tim pjevačima. To nije tako feč kak je ovo tu. Znači, imamo kuhanje vinskog lonca. Cirka nekakvi 25 ekipa kuha već nekakvi 10 godina vinski gulaš. Svaki ga napravim svoj način. I to je opet neke posebno, znači kuham ga 2,5 sata i kad se skuha, svi ga može dojeti probati. To je, mislim, ljudi se može najesti, a normalno, poleg toga i paše gimišlja. Tako, od onoga svježega vina, kad je sad moderno u svijetu, više nije vino kiselo, sad je vino svježe. Kužite kaj to je, da. To je sad svježe vino koje se sad pije u cijelom svijetu. Sva vina koje se malo kiselija su izrazito svježa vina i pašaju za gimišlje. Pa čak i u Dalmaciji dole, da.
1: Važna je riječ svježina, jer vama se ova 4 breščica, evo i večeras dok se sad tu družimo, svježina dolazi. Treba već se slojevito obleći.
2: Je, mislim treba. Do, recimo tamo nekakve 7. gure vam je još lijepo toplo. Oko 7:30 vam dojde ovaj vjetar sa planine, kako bi vjetar rekao. Čak ima jedna pjesma, vjetar sa planine. Da. I onda dojdete u pregradu, a u pregradi vam imamo jednu malu riječicu Kosteljina koja donese gore od Štajerskih Brekna, se spušta dole. Imamo, i znate kako se zove tu jedan klanec, mi to zovem Sutenska. A Sutenska znači nekakav prolaz kroz planinu i unutra ide ta rijeka. I onda ono kad prolazi, onda nosi friški zrak. Tako da, a znate zašto je to dobro? Ako si malo spijete, onda vas brzo razbistri, tako da možete ići spiti si još engibiš nakon toga, a normalno, morate se neke finoga pojesti. Tako da,
1: mi računamo da ste s policijom sve dogovorili, da na cesti buju imali drugog posla, ne boju nas zaustavljali i ta svježina bu pomogla da nas razbistri.
2: U svakom slučaju uvijek pozivamo, pite malo, pite dobro. Tako. Ali imamo svoje žene koje nas jako cijene i vole, pa bi one bile taj koji bi sjeli za lijevu stranu, na lijevu stranu auto, kad bi nas posla doma. A gledajte ovake, uglavnom svi smo mi blizu doma, nije to tako veliko, ali kad se malo dalje, oni budu se nekako snašli.
1: Ja. Ma da, i ne, da, mi ne dolazimo na branje grozdja napiti se i neprikladno se ponašati, nego se lepo podružiti, degustirati i vrnuti se opet.
2: Tak, jer to kad vi dojete u pregradu, kad to vidite u pregradi, kaj se to sve skup događa, znači to je jedan, ajmo reći, kod da u Zagrebu idete u Iglicu, i hodate po ilici i na svaki 10 metara jedan štand sa nekakvom muzikom. Pa da, i sve ide, i onda svi ljudi plešu. Znači, nema tu nekakvog stajlja, nema tu nekakve loše volje. Niko se nikim ne tuče, niko se nikim ne svadi, svi se grli, svi se ljubiju. Gdje si? Prvi put ga životu vidi, pa gdje si prijatelj, ovdje si bo se spili gdje mi smo. Pa si bomo neke spili, pa si bomo neke pojeli, bomo zapopevali, idemo onda dalje. Ima puno šatri, ima ti domaći. Znate kaj je najbitnije? Kaj ima domaće zagorske muzike, to je najbitnije. I to je ono kaj mi hoćemo, da to stane tradicija, da se to ne makne. Imamo Oktoberfest gore u Minhenu, gore ne budete čuli nekakve nove. Imaju gore pleh muziku, svire na sredini šatora, a kod nas, dobro, to je sad nekakva ta tradicija, te nove harmonika, truba, bariton, ali to je u Zagorju popularno i to se čuje na svakom vuglu, se čuje ta muzika i to ono kaj ljude privlači, kaj ljude čini sretnima i zadovoljnima.
1: Super je da ste autentični, to je ono kaj se cijeni stalno i to je dio tradicije. Evo, pozvao vas je gospod Robert Gretić, čeka vas u Pregradi sa svojim vinarima i vinogradarima.
2: Čekam vas, dojdite. Srijeda smo rekli, četvrtak, petak, subota, nedjelja. U nedjelju vas još ima neke interesantne, da to vam moram reći, guranje bačve. Bačva je 8 hekti, ako neko hoće znati kaj to je 800 litri, kaj je, nije puna, ajde, nema veze. Dobili bute rukavice, dobili bute baču, kaj morate zgurati između dva čunje, vrnuti natrag, nekakvi 100 metara, to, ajde, nije baš 100, nek bude 68 metara gore-dole. I svi misle to lahko, ali dođete, vidite, pa budete vidjeli kak je to prvo za frekancija, drugo teško i treće zahtjevno, ali na kraju krajeva kad to speljate, svi budete bili sretni i veseli, ali to morate vidjeti u živo, to morate probati, da. To vam je nedjelju popodne 3:30.
1: Kak na kraju velite vi, kad želite ljudima dobro i dobrodošli, cuca kraj?
2: Dragi ljudi, Bog vas poživi i čim kasnije k sebi primi, živjeli.
1: Robert Gretić pozvao vas je na branje grozdja Pregradu, odazovite se.

0: A da vam mladost, da vam mladost žurno ne pobegne kao u ovoj pjesmi. Trebali bismo se svi više baviti sportom, pa evo samo podsjetnik da je počeo Europski tjedan sporta i da ste dobro došli na Cvjetni trg, gdje u 4 počinje poseban program koji će vam prezentirati razne sportove od skijanja preko kapoere, badmintona, hokeja na travi, bit će tu i sportski kviz i jedna plesna točka, a i Tonka koja je hodala inače po žici prek Trga Bana Jelačića će vam demonstrirati slacklining. Uglavnom, dobro je biti danas na Cvjetnome trgu gdje traje ovaj poseban program koji uključuje inače i zdravstveni kutak od 16 do 19 sati, pa prošećite do Cvjetnjaka.
1: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
8: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donji dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: Hrvatski radio,

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nema dogovora sa sindikatima ZET-a i holdinga, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da je štrajk najavljen za 28. rujna itekako moguć, te da se još pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za to vrijeme.
2: Kad gledamo što je kontekst kada se najavljuje ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Znači, ono što smo zadnjih 5 godina učinili kada je riječ o plaćama sa svim dodacima u ZET-u i holdingu, nije napravljeno nikada u takvom razlogu, 5-godišnjem razlogu. A sada se vratimo na ono što smo mi, odnosno uprave, nudile, a što su sindikati odbili i najavili prvi štrajk, ponovit ću, u zadnjih, pa ne znam, desetljećima. Znači, mi govorimo o tome da je naša ponuda bila da 3 puta se povećaju plaće u 12 mjeseci. I to je odbačeno.
0: Odgađa se otvaranje pruge na Sarajevskoj cesti. Iako se radovi na proširenju i rekonstrukciji ceste i izgradnji tramvajske pruge privode kraju, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je da Sarajevska nije prošla na tehničkom pregledu.
3: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo evo onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
0: Svečanim otvorenjem u 16 sati na Cvjetnom trgu počinje 12. Europski tjedan sporta. Posjetitelji će imati priliku upoznati razne sportove i sudjelovati u zajedničkom vježbanju, a tijekom cijelog događanja bit će otvoren i zdravstveni kutak. Cilj je potaknuti građane da se više kreću i tjelesnu aktivnost uključe u svakodnevni dio života. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
4: Ovdje ćemo prikazati sportove koji nisu tako popularni u Hrvatskoj. Imamo Amazonas, udruga će demonstrirati capoeiru, imamo tai chi, skijaško trčanje, ali prezentacije na skirolama, znači slackline, imat ćemo prezentaciju hokeja na travi, badminton klub Medvedgrad će prezentirati badminton i jump swing, plesnu točku i radionice plesa. Nije ovo samo danas da dođu vježbat, nego da mogu i čuti informacije gdje mogu to i nastaviti.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi Ena Dugeć.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 22 Celzijeva stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu 20 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost je 37%, a tlak 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
3: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr. Postoji li osmo more? Što se događa kada priroda postaje svjedok razaranja, raseljavanja i povijesnih trauma? Provjerite na izložbi Izmara Čirkinagića, The Eight Sea, Osmo more, u Muzeju suvremene umjetnosti.
4: Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Upoznajte turističku ponudu Slovenije i zabavite se uz brojne sportske aktivnosti. Dobrodošli.
5: Mana Outlet Dubrava, super cijene, ženske bluze od 9, hlače od 8 eura, donji dijelovi trenirke, muške majice, košulje i hlače od 8, dječje veste, dukse i majice od 5 eura. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: We got it together, didn't we?

0: Služite Sljeme, 15:31.
1: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.
0: Dobar dan, dobro nam došli u pametnu ploču. Kako su pokazali rezultati OECD-ova istraživanja PISA 2025. koja je provedena u 91. zemlji, naši 15-godišnjaci nisu baš briljirali, reći ćemo tako. Od kada je naš Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio rezultate, puno se komentiraju ti rezultati naših 15-godišnjaka, pa ćemo o tome i mi danas u pametnoj ploči. Naš gost, ravnatelj Nacionalnog centra, Vinko Filipović. Dobar dan, želim, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak samo da kažemo o kakvom je istraživanju riječ. Dakle, PISA, OECD-ovo istraživanje.
2: Dakle, OECD-ovo istraživanje koje je započelo 2000. godine. Hrvatska se uključila prvi put 2006. i od tada sudjeluje, ovo je bio sedmi ciklus 2025. Dakle, to je istraživanje na razini, dakle, najrazvijenijih zemalja, prije svega OECD-a, ali i šire kruga. Primjerice, 2006. godine u tom istraživanju sudjelovalo je 57 država, sad je već 91. Dakle, od tada svake godine taj trend uključivanja novih država je prisutan. Dakle, tim istraživanjem se istražuje, odnosno vrednuje čitalačka, zatim matematička i prirodoslovna pismenost. Pojednostavno rečeno, ta istraživanja na neki način pokazuju koliko se stečena znanja i stečene vještine spretno s više ili manje uspjeva.

0: na recimo pitanje meznacionalnih ispita kod nas?
1: Pa jesu, slična su, ali kažem, naši nacionalni ispiti proističu iz postojećih kurikuluma i tu moramo poštivati zakonitost, dakle, ishoda i sličnoga. U tom pogledu, dakle, OECD ima svoje standarde i u nekoj mjeri ta pitanja u većoj ili manjoj mjeri korespondiraju sa nacionalnim kurikulumima i možda upravo ta činjenica je dobra poruka i nama u Hrvatskoj, da ne da prilagođavamo naše nacionalne kurikulume PISA testovima, ali da svakako uzmemo u obzir nužnost poboljšanja postojećih nacionalnih kurikuluma, ne samo zbog PISA testiranja, nego ta potreba se pojavila i analizirajući ispite, nacionalne ispite za učenike četvrtih, odnosno osmih razreda, kao što se pokazuje i na rezultatima mature. Naprosto posljednji kurikulumi su doneseni 2019. godine, dakle već praktično 9 godina su u primjeni i doista je došlo vrijeme da se ozbiljno porazmisli o poboljšanju postojećih kurikuluma, osobito u prirodoslovnom, odnosno STEM području, jer se tu doista u znanstvenom i svakom drugom pogledu puno više promjena događa, ali to ne isključuje naravno nužnost poboljšanja kurikuluma i iz predmeta jezičnog, odnosno društveno-humanističkog područja.
0: U ovom ciklusu istraživanja prirodoslovna pismenost je bila u fokusu.
1: Točno, dakle, svake godine neka od domena u fokusu, ove godine to bila prirodoslovna pismenost i evo kako na neki način volimo se pozabaviti s time kako je Hrvatska se prošla, kakav je rezultat naših učenika. Postoje dva kriterija. Jedan kriterij je ostvaren broj bodova u odnosu na prosjek OECD-a i on je nešto niži, ali svega 2-3 boda u odnosu na posljednju državu koja je u prosjeku OECD-a, a drugi kriterij je poredak država. Što se tiče tog poredka država, tu je puno egzaktnije. Primjerice, mi smo 2025. bili 33. i u ovih 7 ciklusa samo smo bili bolji u 2 ciklusa u odnosu na ovu godinu. U svim ostalim ciklusima...
0: Znači ovo 91 zemlje,
1: da, 33. Dakle, to je na neki način u onoj prvoj, ja bih rekao, gotovo trećini je zemalja svi koji su sudjelovale. Ali ono što je važno napomenuti, nema nikakve zakonitosti po pitanju rezultata na PISA istraživanjima po kriteriju gospodarske uspješnosti, odnosno gospodarskog standarda. Primjerice, ono što je pohvalno, osim spomenutih istočnoazijskih zemalja, od Europe je u posljednjih nekoliko ciklusa gotovo u svim domenama najbolja Estonija. Tamo početkom 2000. to je bila Finska, ali dakle Estonija bilježi sve bolje rezultate, dok nasuprot tome primjerice od Hrvatske su lošije i Norveška, i Island, Izrael, dakle čitav niz zemalja za koje bi pretpostavili da su bolje od nas obzirom na razinu gospodarskog razvoja. Naravno, koliko je to utješno, mi se nalazimo negdje u onom okruženju zemalja koje su blizu, kažem, prosjeku OECD-a, ali znatno bolje i kad je u pitanju naše okruženje od zemalja bivše Jugoslavije, dakle od Crne Gore, Srbije, a i još više od Sjeverne Makedonije, odnosno Kosova, ali isto tako treba reći da je od tog nekakvog okruženja zemalja Europske unije od nas lošija i Grčka i Rumunjska i Bugarska, ali naravno postoji čitav niz zemalja koje su znatno bolje. Međutim, ono što je možda uvijek, pa evo i ovaj put za hrvatsku javnost bilo najzanimljivije, je čitalačka pismenost. Naime, kao što sam već rekao, općenito rezultat na ovim PISA istraživanjima 25. je lošiji u prosjeku kod svih zemalja OECD-a u odnosu na prethodni ciklus, pa u tom pogledu i kad je u pitanju Hrvatska. A inače, što se tiče čitalačke pismenosti, kad opet govorimo o poretku zemalja, mi smo ove godine bili
0: 29.
1: i kao što smo bili 2018. a nešto bolji smo bili 2022. 26. a u svim ostalim opet ciklusima od 2006. bili smo lošiji no što smo bili ove godine. Ali kad je u pitanju čitalačka pismenost, moram isto tako istaknuti da tu doista, unatoč tome što osobno mislim da stvarno se moramo pozabaviti što su razlozi tih nešto loših rezultata, ali evo u tom pogledu smo primjerice bolji od Slovenije, ali ne samo od Slovenije, nego i od Norveške, Mađarske, Španjolske, Slovačke, Luksemburga, Nizozemske, do Grčke, Islanda i slično. Što je razlog općeg pada čitalačke pismenosti? Postoje različite pretpostavke. Naravno, treba će

0: napraviti temeljita istraživanja, prije svega zasigurno da nove tehnologije, način komunikacije, digitalno doba i tako dalje. I nedavno sam slušao jednog našeg pisca koji je inače svojevremeno radio i u srednjoj školi, pa kad su ga pitali što mislite, jel naši učenici manje čitaju, on je rekao, oni možda čitaju više, samo je pitanje što čitaju.
1: Dakle, a ako daju da im recimo umjetna inteligencija sažme lektiru, onda upravo to vodi kao ovim rezultatima.
0: Dakle, evo, umjetna inteligencija koja je tema gotovo svih, ja bih rekao danas, rasprava u svim domenima i tako dalje, je nešto što zasigurno kao alat može biti koristan, ali ne može rješavati pitanje čitanja lektire, ne može pitanja razumijevanja ili ono što zovemo čitalačka pismenost. I svakako da tu, kad već sam govorio o promjenama i poboljšanjima kurikuluma, mi u Nacionalnom centru zajedno sa našim resornim ministarstvom i Agencijom za odgoj i obrazovanje razmišljamo što činiti i kakve kvalitativne pomake činiti kako bi ta čitalačka pismenost u sljedećem ciklusu bila bolja.
1: Da, možda ovaj podatak da osnovnu razinu čitalačke pismenosti nije dostiglo oko 32% naših učenika, što nije puno različito od prosjeka, jel? Ali ipak zabrinjava.
0: Zabrinjavajuće, naravno ne treba niti to relativizirati, treba se time pozabaviti. Ono što možda naši slušatelji ne znaju, u PISA istraživanjima temeljem slučajnog odabira sudjeluju sve vrste srednjih škola. Uz gimnazije četverogodišnje i petogodišnje strukovne škole sudjeluju i trogodišnje škole i čak i nešto malo učenika koji imaju 15 godina u osnovnim školama. Naime, što time hoću reći? Opet u analizi i čitalačke pismenosti, a i svih drugih postignuća, zaočekivati je i to rezultat pokazuje, gimnazijalci imaju znatno bolje rezultate, zatim učenici četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola, a najlošije rezultate, nažalost, imaju učenici trogodišnjih strukovnih škola, što nije iznenađujuće jer znamo i po kriterijima upisa da to upisuju učenici sa nešto manje kognitivnih sposobnosti, nazovimo to tako, ali kako bi istraživanje bilo što relevantnije, OECD je htio obuhvatiti, dakle, sve razine srednjih škola.
1: Što je s matematičkom pismenošću? Tu smo, čini se, dosta ispod prosjeka.
0: Da, u matematičkoj pismenosti smo najlošiji kad se gledaju sve te tri domene, 36. smo ove godine bili, odnosno 2025. Ali bih isto tako rekao, iako nije možda utješno, da je to rezultat na razini rezultata svih ostalih najboljih godina. 2006. Bili smo 36. i 2022. A u ostalim ciklusima smo bili 40. ili 41. Međutim, ono što je zamjetno kod matematičke pismenosti, ipak taj trend smanjenja broja bodova između prosjeka zemalja OECD-a i postignuća naših učenika se lagano poboljšava, ali svakako matematička pismenost je najneuralgičnija. To i rezultati pokazuju i kao što uvijek kažem, dakle, po pitanju matematičke pismenosti, naravno nije sigurno uzrok samo ovo što je problem kod čitalačke, nego ja bih rekao i u izvjesnoj mjeri i stručni kadar u našim osnovnim, prije svega, školama. Jer želim samo spomenuti, kad su pitanja PISA istraživanja, to je slika postignuća naših učenika temeljem osnovnoškolskog obrazovanja. Jer oni su uglavnom tek u prvom razredu srednje škole, ne uglavnom, jer osim onog malog broja koji su u osmom razredu, to su učenici koji rješavaju PISA testove tijekom ožujka i travnja prvog razreda, dakle, praktično oni i u tom pogledu se, dakle, moramo pozabaviti po pitanju kurikuluma matematike od prvog do osmog razreda, što ne isključuje, naravno, i kroz srednju školu zbog državne mature, a naravno i o problemi s kojima smo, nažalost, u Hrvatskoj svi svjesni već godinama, da nam u nekim školama stručna zastupljenost po pitanju matematike nije baš najbolja, da isto tako imamo već godinama deficitarnost broja upisanih studenata na našim nastavničkim, odnosno učiteljskim fakultetima i da unatoč tome što država pokušava riješiti taj problem deficitarnosti dodatnim stipendijama i slično, naprosto na tržištu rada oni koji završe matematički fakultet najčešće idu u inženjerski smjer, a samo rijetki u nastavnički.
1: Da, taj nedostatak učitelja, stručnog kadra i njihovih kompetencija je svakako jedan od smjerova kojim treba ići nakon što se ovi rezultati analiziraju. Koliko nam govori to što su recimo djevojčice polučile bolje rezultate od dječaka, što to znači?
0: Pa evo, mi smo na tragu onog što pratimo kad je u pitanju PISA i počeli analizirati uspješnost djevojčica u odnosu na dječake i na nacionalnim ispitima i na državnoj maturi. I moram priznati da nema velike razlike. Pokazalo se dakle da su djevojčice znatno bolje u čitalačkoj pismenosti u odnosu na dječake. Istina, primjerice, kad su pitanje nacionalni ispiti, ta razlika kod učenika četvrtih razreda još nije tako velika, ali što ide u stariju dob, nazovimo to tako, razlika se povećava, pa se tako evo i na ovim PISA istraživanja pokazalo. Međutim, ono što je zanimljivo, ta razlika između dječaka i djevojčica se sve više povećava i u prirodoslovnoj pismenosti. Jedino je kad je u pitanju matematička pismenost tu negdje gotovo izjednačeno, a u ranim ciklusima su dječaci bili bolji, vidljivo bolji, ne na način kao što su djevojčice u čitalačkoj. Dakle, očito vjerojatno će struka reći svoje. U mnogim zemljama taj trend je takav. Međutim, ima država zanimljivo u kojima to baš i nije tako velika razlika ili čak uopće razlika između dječaka i djevojčica, ali u velikoj većini zemalja, osobito zemalja Europe, dakle ovog nekakvog kulturnog kruga, ta razlika je upravo slična kao što je u Hrvatskoj.
1: Dakle, djevojčice su organiziranije, discipliniranije.
0: Pa, očito, dakle, tu će doista i psiholozi i svi drugi koji će se baviti tim fenomenom imati što reći, dakle, ali očito, dakle, ti pokazatelji govore da postoje čitav niz, vjerojatno, razloga zašto su djevojčice bolje i u čitalačkoj i u prirodoslovnoj, a u matematičkoj, kažem, negdje su gotovo na razini dječaka.
1: Možda dječaci provode više vremena na digitalnim uređajima, igrajući igrice, evo gledam ovaj konkretan podatak, da naši učenici provedu 44 sata tjedno uz digitalne uređaje, što je dosta više u odnosu na prosjek OECD-a.
0: Pa istina je, dakle, i u tom pogledu evo sve više se bavimo tom problematikom i na razini našeg resornog ministarstva, pa tako donesena odluka o zabrani posjedovanja mobitela za učenike osnovnih škola je po meni nešto što će sigurno barem dijelom smanjiti taj negativan trend. Isto tako ograničena mogućnost korištenja mobitela u srednjim školama. Evo ovih dana, kao što smo imali priliku čuti, Europska unija donijela je zakonsko ograničenje. Međutim, opet s druge strane, tek će se vidjeti kakvi su učinci tih zabrana. Znamo da je Australija prije nekoliko godina učinila to što se tiče mobitela, isto što je sada učinila Hrvatska, i prema nekim pokazateljima koje sam ovih dana uspio vidjeti, nije baš polučila nekakvim rezultatima kako bi se očekivalo. Unatoč tome, ja mislim da doista je dobra mjera da učenici ne koriste mobitele u školi, da jednostavno barem će više komunicirati. A ta nešto veća komunikacija ima ne samo kognitivni, ja bih rekao, nego i socijalni i sociološki učinak. A kakvi će biti rezultati toga, to ćemo tek vidjeti.
1: Za
0: neko vrijeme, dakle, kad se mogu napraviti istraživanja.
1: Da, za sada vidimo to da se naši učenici u većoj mjeri koriste recimo umjetnom inteligencijom pri učenju u odnosu na prosjek OECD-a.
0: Pa gledajte, ja doista ne bih htio da me se shvati da sam protiv umjetne inteligencije, dapače, ja sam protiv svega što je za sve što je novo, što unapređuje. Ja umjetnu inteligenciju shvaćam kao jedan od alata. Međutim, ako se ona doista bez ikakvog kriterija primjenjuje, onda ne može polučiti takve učinke. Naši učenici naravno u tom pogledu koriste umjetnu inteligenciju i u onim područjima u kojima je ona potpuno neprimjenjiva, jer to već pokazuje, i mogu već sad poručiti. Dakle, ne može im pomoći kod pisanja eseja na maturi, ne može im pomoći ni kod pisanja pisanih zadataka u četvrtom, odnosno osmom razredu, jer jednostavno već su niz pokazatelja postoji koji govori da umjetna inteligencija ne može odgovoriti na to pitanje. Naravno, u tom pogledu već se sada učitelji u školama suočavaju sa problemom učinka umjetne inteligencije i po pitanju pisanja domaćih zadaća. Znamo do sada da najčešće ili počesto roditelji pomagali djeci kod pisanja, a sad to u izvjesnoj mjeri rješava ili uvjetno rečeno rješava pod navodnicima umjetna inteligencija i u komunikaciji sa učiteljima po naravi svog posla koji gradim. Mnogi učitelji već su odustali od toga da im djeca da daju djeci pisanje domaće zadaće doma. A kad smo već kod umjetne inteligencije, evo ovih dana isto tako bila informacija kako grad New York, koji naravno je više milijunski, donio odluku zabrane umjetne inteligencije za učenike do 8. razreda, a samo ograničeno korištenje svega, mislim da je sat i pol u školi za učenike srednjih škola. Dakle, u tom pogledu sigurno će se obrazovni sustavi i države, kao što vidimo i Europska unija po pitanju društvenih mreža, pozabaviti se regulativom kako ograničiti i kako dobro usmjeriti ili kanalizirati korištenje umjetne inteligencije. Dakle, kao alat da, ali ne u svakoj prigodi.
1: Tu je u sklopu istraživanja bilo i zanimljivo i veliko područje ekologije, koja je kao jedna izdvojena cjelina ovdje tretirana. I tu su možda zanimljivi rezultati, malo entuzijastični od
0: naših učenika. Pa da, evo, moram priznati da evo, o tome baš ugodno iznenadilo. Pokazatelji su da su naši učenici osvješteni ekološki, no što je to prosjek učenika Europske unije i OECD-a. I u tom pogledu doista naši učenici, zahvaljujući, ja bih rekao, integraciji svijesti o ekologiji u naše obrazovne programe još od predškolske dobi, zatim osnovne i srednje škole, dalo je značajne učinke i mislim da je to doista jedna pozitivna i korisna informacija i nadam se da će i obrazovni sustav i općenito svi i dalje u tom pogledu činiti korake, jer znamo da je to nešto što nam je životno izuzetno važno i kažem, u istinu jedno ugodno iznenađenje po pitanju, dakle, ne samo naših učenika, nego općenito, dakle, u toj anketi njihovo iskazivanje i osviještenosti razumljivo i njihovih učitelja, zatim društvene sredine i ono što je najzanimljivije, naši učenici nadprosječno vjeruju da mogu utjecati na okoliš, ekologiju i tako dalje, što je zasigurno jako dobro.
1: Da, između ostalog tražili su se odgovori i na pitanja povezanosti sa školom i odnosu prema učenju. Kad je u pitanju ova povezanost sa školom, tu su naši učenici, barem prema ovim rezultatima, sada povezani nego što su bili.
0: Ne samo da su povezani no što su bili u odnosu na prethodne cikluse, nego ono što je isto tako ohrabrujuće u odnosu opet na prosjek OECD-a, kako se najčešće uspoređujemo s OECD-om. Tako da taj osjećaj višeg stupnja pripadnosti školi naših učenika, ja doista vjerujem da se on može i treba reflektirati i na sve ostale domene, u smislu pa u konačnici i u ovaj kognitivni dio, dakle čime je veći stupanj osjećaja pripadnosti školi, onda bi to trebalo rezultirati u buduće i drugim boljim rezultatima. Međutim, kad smo kod pitanja naših učenika i dobrih pokazatelja, ja bih rekao, što se tiče PISA istraživanja, ima još jedan upitnik koji je bio, a to je pitanje prisutnosti nasilja u našim školama. Naravno, evo, nažalost, svjedočili smo i ovih dana jednom od nasilja, prije nekoliko godina još težem nasilju i tako dalje, ali ono što je donekle utješeno, što ne znači da ne moramo i ne trebamo raditi i dalje na preventivi protiv nasilja u školama, mi stojimo puno bolje u prosjeku no što je to prosjek zemalja OECD-a, no što je to prosjek zemalja Europske unije, ali kažem, dok postoji
1: svaki incident
0: je nešto što je alarmi, nešto što je i ne smijemo takve stvari gledati samo u postocima, jer onima kojima se dogodi, njima se događa 100%. Dakle, i u tom pogledu u istinu ja vjerujem da opće društvene prilike i obrazovni sustav i društvo u cjelini o tome i svi mi, svako na svoj način koji participira na različit način u obrazovni sustav, ali isto tako ne želeći, dakle, svu odgovornost prebaciti na institucije, ne zato što lišavam institucije te vrste odgovornosti, ali ja vrlo često volim reći u životu da sve dobro što se događa u društvu, ali nažalost i ono loše dolazi iz obitelji. obitelji na, u najvećoj mjeri. I u tom pogledu, dakle, apeliram i na roditelje i sve druge, dakle, segmente i čimbenike koji su u bliskim kontaktima sa mladim ljudima, da svaku pojavu nekakvih, ja bih rekao, malo rubnih ponašanja koja, nažalost, onda često dovedu do ovih tragičnih situacija ili ozbiljnih situacija, da na to ukažu. Ali kad smo već kod roditelja...
1: Roditeljske podrške,
0: doista postoji isto tako jedan zanimljiv detalj iz ovog PISA istraživanja 25. Naime, radila se komparacija između 2015. i 2025. dakle, desetogodišnjeg ciklusa, i pokazalo se da su naši učenici u toj anketi kod PISA testiranja, jer su imali dodatnu anketu, iskazali zadovoljstvo porastom brige njihovih učitelja za njih kao učenike. To je doista nešto što je pohvalno za naše učitelje, jer vrlo često ili ponekad se u javnosti stvori dojam da učitelji nedovoljno brinu, ali evo, prema iskazu djece koje to svakodnevno žive, taj trend je pozitivan. Ali ono što me opet zabrinjava, po toj istoj ankete od tih istih učenika, oni su iskazali da se roditelji manje brinu. Naravno, tu ne treba generalizirati, velika većina roditelja zasigurno brine o svojoj djeci u svim aspektima, ali ovo ipak pokazuje jedan trend koji možda zabrinjava. Naravno, što su razlozi tome, možemo u nekakvim drugim ili iz nekih drugih aspekata analizirati, jesu li oni samo socijalni, jesu li materijalni, jesu li obuhvaćenost i izokupiranost radnim vremenom, ili je to nešto treće, četvrto, dakle, vrijeme će pokazati, a u svakom slučaju ta dva pokazatelja su nešto što bi nam trebalo, neću reći što bi nas trebalo zabrinuti u ovom prvom kad su u pitanju učitelji, taj trend nastaviti u pozitivnom, a kad su u pitanju roditelji, u istinu time se pozabaviti.
1: Da, koliko su nam uopće ovi rezultati putokaz za promjene, i evo, što kažete na glas iz HUP-a koji se čuo ovih dana da bi trebalo možda produljiti osnovno školsko obrazovanje na 9 godina?
0: Ti rezultati su doista važni i kao dobar glas i dobar pokazatelj promjene koje bi se trebale dogoditi. Ja vrlo često kažem, i PISA istraživanja i nacionalni ispiti i državna matura ne smiju se svesti samo na statističke pokazatelje i na tome stati. Mi u Nacionalnom centru svjesni te činjenice, dakle, da imamo odgovornost prema obrazovnom sustavu, već 3 godine analiziramo rezultate naših učenika na nacionalnim ispitima po predmetima, kao i po predmetima ispita državne mature, i to bi trebala biti analitička podloga kao jedan od pokazatelja u poboljšanju postojećih kurikuluma. Naše resorno ministarstvo i svi mi koji smo u tom pogledu odgovorni, ja očekujem da će već do kraja godine krenuti u prve korake poboljšanja postojećih kurikuluma. Što se tiče ovog vašeg, što ste rekli, izjave predsjednika HUP-a, 9-godišnja škola nije jamstvo da će poboljšati rezultate, ne samo na PISA nego općenito, zato što od ovih 91 zemlje ima čitav niz zemalja koji imaju 9-godišnju obveznu školu, neke čak i 10, 12, pa čak i 13 godina, a nemaju bolje rezultate od Hrvatske. Ja bih rekao da je od trajanja škole 8 ili 9 ili već koliko godina puno važniji kvalitetan kurikulum, poboljšanje poučavanja od strane naših učitelja i nastavnika, u tom smislu možda redefinirati i kurikulume naših visokoškolskih institucija koje se bave inicijalnim obrazovanjem naših učitelja, od učiteljskih fakulteta do fakulteta na kojima su predmetni učitelji i nastavnici, a onda, dakle, treba vidjeti je li pitanje, naravno, i trajanje škole. Međutim, ono što je činjenica, naši učenici u prosjeku u okviru zemalja EU, a ne samo EU, su najkraće uz učenike u Bugarskoj i po broju nastavnih dana tijekom godine i po broju nastavnih sati tijekom godine. To zasigurno je nešto o čemu bi trebali povesti računa, jer ja znam da svi volimo odmore, ali nije slučajno da neke zemlje imaju znatno veći broj nastavnih dana, a vjerojatno time jedan od razloga i nešto boljih rezultata.
1: Cjelodnevna škola bi pomogla?
0: Cjelodnevna škola, apsolutno. Dakle, već sada su pokazatelji cjelodnevne škole da je dala određene pozitivne kognitivne učinke, i u tom pogledu u ovom trenutku 62 škole, u dogledno vrijeme kad će se taj broj škola povećati, dakle, po kriteriju svih onih škola koji ispunjavaju formalne prostorne uvjete, jer cjelodnevna škola je upravo model onog što u Europi kao tako postoji. Da naši učenici, dakle, osim programa A1, to su one obvezni, redoviti nastavni sati, u školama, sada u okviru cjelodnevne škole, zajedno sa svojim učiteljima rješavaju domaće zadaće, zajedno sa svojim učiteljima rješavaju i pitanje A2 programa, to su nekadašnja dodatna i dopunska nastava, uz izvannastavne, izvanškolske aktivnosti, i time praktično roditelji dobivaju sve ono što im je manjkalo u svih ovih godina po pitanju što s djecom kad završe školu u 11, 12 ili u 13 sati. Ovdje, dakle, cjelodnevna škola brine o sveukupnom segmentu njihovog angažmana, od redovite jutarnje nastave do poslijepodnevnih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.
1: Kad je sljedeće PISA istraživanje?
0: Sljedeće PISA istraživanje je 29. godine, dakle, nakon 2018. Sa trogodišnjeg prešlo na četverogodišnji ciklus, pa ćemo vidjeti što će biti tada. Ja se nadam da će rezultati biti bolji.
1: Hoće li nam 15-godišnjaci biti pismeniji u čitalačkom i matematičkom i prirodoslovnom smislu? Nadamo se tome da neće umjetna inteligencija uzeti još više maha u ovom drugom dijelu, ne u smislu alata za učenje, o čemu ste govorili. I evo da ćemo nekako uspjeti naći ravnotežu u tom našem digitalnom dobu u kojem živimo svi, roditelji, učenici i nastavnici. Hvala vam lijepa što ste danas bili u pametnoj ploči da, evo, prokomentiramo rezultate OECD-ova istraživanja PISA 2025. Naš je gost bio ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Hvala još jednom.
0: Hvala vama što ste bili zainteresirani za ovu važnu temu.
2: Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad objavio plaće radnika u ZET-u i Holdingu. Dogovora sa sindikatima nema uoči najavljenog štrajka.
3: Otvaranje Sarajevske kasni jer projekt nije prošao tehnički pregled.
2: Eko hrana stiže do 20 tisuća djece u gradskim školama i vrtićima.
3: Na Zrinjevcu i kod fontana obilježavanje Zlatnog rujna posvećenog djeci oboljelo je od malignih bolesti.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još uvijek nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Najavili su štrajk u ponedjeljak, a poručili su da bi on mogao trajati više dana. Istovremeno, iz grada su objavili iznose plaća radnika s porukom "Zahtjevi sindikata su nerealni." Opširnije Petra Halar.
4: Jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju iznosila je 2725 eura. Prosječna je iznosila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina, objavila je gradska uprava. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, što je 87% više. U Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama 1550 eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je da dogovora sa sindikatima o povećanju plaća nema.
5: Tako da je štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
4: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, ističe da su plaće dobre pojedincima, ali da su to radnici koji dolaze iz drugih gradova, imaju manji porez na dohodak te rade u smjenama s 4 do 5 slobodnih dana u mjesecu.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
4: Dodao je da ako se ništa ne promijeni, nastavljaju s planiranim štrajkom u ponedjeljak. Vodit će računa o nužnim poslovima u gradu, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca da na radnim mjestima ostane 41% radnika ZET-a ili 38% radnika holdinga. Iako obje strane navode da pregovaraju u dobroj vjeri. Tomašević navodi da se ne može doći do usuglašenja s nerealnim zahtjevima.
5: Ono što je ponuda koja iz naše perspektive korektna i ono što traži sindikati su jako udaljeni, miljama udaljeni. Uostalom, pogledajte koliko je država bila spremna povećati plaće u zadnjih godinu dana javnom sektoru. Pa ajmo vidjeti te brojke. Govorimo o postocima. 1+1%. A ovdje dođu sindikati sa oko 20% povećanja plus indeksaciju, plus povećanje neoporezivih. Na to još.
4: Pregovori će se nastaviti i o pitanju broja radnika koji će nastaviti raditi za vrijeme štrajka. Ako ne postignu dogovor, odlučivat će arbitraža.
3: U našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu doznali smo da se kasni s otvaranjem Sarajevske. Projekt nije prošao tehnički pregled zbog čega nije izdana uporabna dozvola. Sve se pomiče za početak listopada. U emisiji se govorilo i o drugim gradskim projektima poput stadiona te budućoj energani. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
7: Moderne energane grade se u središtima gradova. U Beču ih ima čak 4, te one ne ispuštaju štetne emisije za okoliš, ustvrdio Korlajet, te dodao.
8: Energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo, isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. To su prijedlozi koji su još na stolu.
7: Radovi na Sarajevskoj privode se kraju, no pojavio se novi problem. Naime, cesta nije prošla na tehničkom tehničkom pregledu.
8: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
7: Korlajete prokomentirao i česte prigovore građana da je javni prijevoz neredovit i nepouzdan.
8: Posipat ću se pepelom u ime Zeta jer zaista nekad taj vozni red šteka zbog bolovanja vozača kojih ne izađe dovoljno to jutro na teren, kvarova u tramvajima ili sukoba i preplitanja sa automobilskim prometom. Na sva ta tri aspekta radimo.
7: A kada stadion u Kranjčevićevoj bude gotov i sama ulica napokon će prodisati, ustvrdio je dogradonačelnik.
8: To što ćemo ukinuti onaj parking duž ulice, nadoknadit ćemo ga u dubini parcele, plus maknut će se onaj neugodni zid koji je bio cijelo vrijeme duž Kranjčevićeve i tamo će se dogoditi jedan lijepi, veliki trokutasti trg sa fontanom, zelenilom, a moći će se proći i kroz blok, dakle pored stadiona sa njegove istočne strane do Ađine ulice.
7: Korlajete otkrio je da će javnosti za nekoliko dana biti predstavljen izgled novog 204 milijuna eura vrijednog stadiona u Maksimiru, koji će moći primiti 35 tisuća gledatelja.
2: Je li buduća garaža ispod srednjoškolskog igrališta u Klajićevoj namijenjena smanjenju problema parkiranja u središtu grada ili će poslužiti kako bi se smanjio broj parkirališnih mjesta na ulicama u korist zelenila i prostora za pješake?
3: Tako je to naime u našem programu prekjučer najavio pročelnik za promet Andro Pavuna, a danas ga je u Zagrebi po Zagrebu radikalnim ocijenio zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i dodatno pojasnio što stoji iza Pavunine najave.
8: Tako ćemo napraviti garaže po rubovima centra, šireg centra. Evo, uskoro će krenuti gradnja garaže ispod srednjoškolskog igrališta sa 900 mjesta. Dakle, moći ćete doći autom na rub centra.
9: Ta garaža neće značiti dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla.
8: Nema, radi se o kreditu koji nam želi dati Europska banka za obnovu i razvoj, koja je postavila neke okolišne rezultate kao uvjete. Drugim rečima, daćemo vam novac za garažu pod povoljnim uvjetima sa povoljnom kamatom ako vi postignete određene okolišne benefite u tom kvartu. E sad, Pavuna je to radikalizirao. Vidjet ćemo još pod kojim uvjetima i što su ti okolišni benefiti, ali nije garaža srednjoškolsko jedina i kad se bude novi stadion gradio, tamo će biti 1000 novih mjesta. Planiramo i garažu ispod Trga Franje Tuđmana, dakle bit će tih garaža na rubovima centra koji će onda rasteretiti kretanje po centru.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Inspekcijski nadzor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrdio je niz propusta u postupanju sustava socijalne skrbi u slučajevima iz Slatine i Zadra. Podsjetimo, u Zadru je dijete teško stradalo u požaru u stanu u kojem je bilo samo. Načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić kaže da je dijete trebalo biti izdvojeno iz obitelji.
10: U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
2: Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini, gdje su utvrđeni propusti. Ondje će se utvrditi i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
11: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
3: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje, uz ostalo, bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspudića iz Drita.
12: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost
13: Oprodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
14: Hvala vam.
13: Možete prodati samo naivnik.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U sklopu Dana ekološke poljoprivrede predstavljeno je širenje projekta Eko hrane na dječje vrtiće. U projekt vrijedan 3,5 milijuna eura uključene su 32 škole, a od ove jeseni i 9 vrtića. Njime se osigurava 10 milijuna obroka godišnje za 21 tisuću djece, navela je predsjednica radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu Sonja Karlogan Todorović.
15: Tri su, ja bih rekla, glavna cilja. Jedan se odnosi prije svega na djecu. Grad želi da sva djeca u gradu Zagrebu imaju najbolju, najsvježiju, najzdraviju moguću hranu. Drugi važan cilj je to da grad želi osigurati socioekonomski boljitak proizvođača. Znači, mi želimo imati što više ekološke hrane proizvedene lokalno. I treće, naravno, živimo u ovom vremenu gdje svi osjećamo i posljedice klimatskih promjena, koje kakvih problema vezanih u zaštitu okoliša i prije. I ekološka poljoprivreda je nebrojeno puta dokazala da ona tu u svakom slučaju može imati pozitivan utjecaj.
3: Grad pojednostavljuje dodjelu stipendija. Primjerice, umjesto dosadašnjeg printanja i potpisivanja, prihvaćanje općih uvjeta stipendiranja smatrat će se činom sklapanja ugovora. Preciznije se uređuje i vrednovanje izvan nastavnih postignuća, pa će se uz sportske uspjehe pri bodovanju uzimati u obzir i umjetnička i kulturna postignuća. Ukinuto je i ograničenje prema kojem su stipendije mogla primati najviše dva člana istog kućanstva za stipendije za izvrsnost i deficitarna zanimanja. Javljaju iz grada.
2: Zagreb je danas u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Program je počeo u 16 sati na Zrinjevcu, kreativnim radionicama i glazbenim nastupima. Odakle će povorka u 19 sati krenuti prema fontanama, rekla nam je jedna od organizatorica, Žana Knez iz udruge Krijesnica.
16: Kada će se u 8 sati zagrebačke fontane osvjetliti zlatnom vrpcom i imat ćemo prigodni govor, odnosno obraćanje svim sudionicima i puštanje balona u zrak kao podrška i onima koji tu danas evo nisu s nama uz prigodnu glazbeni performans sopranistice Monike Pranjić.
3: Prije 15 minuta počelo je obilježavanje Europskog tjedna sporta svečanim otvorenjem na Cvjetnom trgu. Ondje je do 19 sati postavljena velika sportska pozornica. Cilj je potaknuti građane na tjelesnu aktivnost, ističe koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
17: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
2: Slovenci su danas stigli u samo srce Zagreba kako bi prezentirali dane slovenskog turizma. Slovenske destinacije i turistički ponuđači predstavljaju hrvatskoj publici ideje za odmor u Sloveniji tijekom cijele godine, a ovogodišnje izdanje, koje se održava u vrijeme Dana slovenskog sporta, posebno će povezati turizam, aktivan odmor i priče vrhunskih slovenskih sportaša. Luka Kalac.
18: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nema slovenskih planina, ali ima prilike da se barem nakratko iskuša dio njihovog aktivnog načina života. Sport u Sloveniji, kaže privremeni otpravnik poslova slovenskog veleposlanstva Miha Fatur, nije samo stvar vrhunskih rezultata. Navika kretanja počinje još u djetinjstvu.
19: Mislim da je to dio odgoja. To već u školi, mislim, ako se ja sjećam svoje osnovne škole, mi smo već počeli kad smo bili jako mali klinci, već prvi razred, svaki vikend ili svaki drugi vikend sa školu ideš negdje u planine. I to onda, mislim, uvijek je to naporno kad si mali, ali onda vidiš to divoto, to lepoto kad si iznad svega, imaš ta pogled kroz te divnu prirodu.
18: A ono što je dio svakodnevice lako postane i dio turističke ponude. Na trgu se predstavlja 21 slovenski partner, od destinacija i lječilišta do gastronomije. što se sve može pronaći za sljedeći odlazak preko granice, Živa Vincetić iz Slovenske turističke organizacije.
14: Velik dio Slovenije je tu, imamo čak 21 kućicu, znači 21 partnera koji se predstavljaju od destinacija do lječilišta, do različitih restauracija i kao su i destinacije Dolina Soče, Ptuj, Jeruzalem, Bled. Znači, vrlo, vrlo različita ponuda, pa tako da može svako nešto da pronađe za svoj sljedeći odmor u Sloveniji.
18: A za Zagrepčane je jedna od prednosti Slovenije upravo blizina. Brežice i Terme Čatež među prvim su opcijama preko granice, a ponuda se nastavlja prema termama, planinama i gradovima diljem zemlje. Dani slovenskog turizma na Trgu Bana Jelačića otvoreni su danas do 20 sati, a sutra od 9 do 18.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Grad objavio plaće radnika u ZET-u i holdingu. Dogovora sa sindikatima nema uoči najavljenog štrajka.
2: Otvaranje Sarajevske kasni jer projekt nije prošao tehnički pregled.
3: Eko hrana stiže do 20 tisuća djece u gradskim školama i vrtićima.
2: Kultura. Predstavljena je nova koncertna sezona glazbenih ansambala HRT-a koja donosi bogat program u 5 prepoznatljivih ciklusa s nastupima Simfonijskog orkestra, zbora, džez orkestra, tamburaškog orkestra i dječjeg zbora HRT-a. Pripremljeno je 40 glazbenih događaja, najavljuje rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj.
20: Program nove sezone 2026-27 za 5 ciklusa je spreman i mogu najaviti ovako da je jako, jako bogat, vrlo raznolik, da imamo jedan dobar balans već poznatih i provjerenih gostujućih umjetnika s kojima smo stvarili do sada jednu ili čak i više suradnji i opet rado zovemo te iste ljude koji već imaju ovdje svoju publiku, a i novih nekih imena koje želimo predstaviti zagrebačkoj, a i hrvatskoj publici, jer naravno da se naši svi koncerti prenose i u programu Hrvatskog radija, a prenose ili odgođeno emitiraju u programu Hrvatske televizije, pa je može doista vidjeti cijela zemlja.
3: Novost je i da se zbor i tamburaški orkestar HRT-a vraćaju u Hrvatski glazbeni zavod, koji se nakon 6 godina obnove zgrade u Gundulićevoj ulici otvara 1. siječnja. Uoči otvaranja i 200. obljetnice predstavljeni su programi koji će obilježiti povratak zavoda uz nove sadržaje i glazbeni bar, kojim će se podsjetiti na izvedbu prvog javnog koncerta održanog na području Zagreba davne 1827. godine.
2: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano uz slab vjetar. Temperatura zraka porasla je do 20 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano uz slab vjetar. Sutra postupno na oblačenje. Poslije podne i navečer kiša, lokalno moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Poslije podne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 6 i 8, a najviša dnevna oko 22. U petak djelomice sunčano, a na širem području grada još u noći može pasti malo kiše. Ujutro je lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 20.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 20 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1023 hektopaskala. Na Sljemenu je 14 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
3: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Imamo ih sve.
5: Topla i nježna.

0: ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
1: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
0: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
1: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
2: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom. Dani slovenskog turizma na Trgu bana Josipa Jelačića ovu srijedu i četvrtak. Odaberite svoju destinaciju. Dobrodošli.
3: Hrvatski radio. Oglasi. 88,1 Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Stigli smo do vijesti 17:10.
1: Vijesti.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još uvijek nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Najavili su štrajk u ponedjeljak, a poručili su da bi on mogao trajati više dana. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeno. Tako da je štrajk itekako moguć.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da su plaće dobre pojedincima, ali da su to radnici koji dolaze iz drugih gradova, imaju manji porez na dohodak te rade u smjenama s 4 do 5 slobodnih dana u mjesecu.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Grad pojednostavnjuje dodjelu stipendija. Primjerice, umjesto dosadašnjeg printanja i potpisivanja, prihvaćanje općih uvjeta stipendiranja smatrat će se činom sklapanja ugovora. Preciznije se uređuje i vrednovanje izvan nastavnih postignuća, pa će se uz sportske uspjehe pri bodovanju uzimati u obziri umjetnička i kulturna postignuća. Ukinuto je i ograničenje prema kojem su stipendije mogle primati najviše 2 člana istog kućanstva. Za stipendije za izvrsnost i deficitar na zanimanja, javljaju iz grada. Zagreb će danas biti u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu se održava program na kojem se održavaju kreativne i STEM radionice. U 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama, a vrhunac je u 20 sati kada će fontane zasjeti zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Jedna od organizatorica, Žana Knez iz udruge Krijesnica.
4: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
0: Vremenska prognoza. Govori prognostičarka Ena Dugeč.
5: Do kraja dana na širem zagrebačkom području prevladavat će sunčano uz slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje. Poslije podne i navečer s kišom, moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo krenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 7, a najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. S temperaturom smo i dalje na 20 stupnjeva Celzija, toliko izmjereno u Maksimiru. Na Puntijarki na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

Niste baš brzi Gonzales ak se vozite po Slavonskoj, pogotovo u smjeru zapada, na ovom dijelu između Mosta Slobode, odnosno tu između Hrvatske bratske zajednice i Savske, a u oba smjera od Savske pa do Selske sve je jako gusto. Na Slavonskoj, na Jadranskom mostu u smjeru prema gradu, reklo bi se, odnosno prema sjeverozapadu, je jedna nesreća zabilježena na Googleovoj prometnoj karti odmah nakon rotora, tako da je i rotor prilično zagušen iz smjera Remetinečke. Takva je slika prometa u ovom trenutku. Savska, ne treba ni reći da je zagužvana u oba smjera. Na obilaznici i dalje povećana gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, što je i zona radova ujedno, pa se vozi usporeno. Ako se malo vratimo na Zagrebačku, odnosno Slavonsku, nadvožnjak iznad Selske, evo, dobili smo jedan mail koji kaže ovako: promet se još uvijek odvija jednom trakom zagrebačkom na nadvožnjaku iznad Selske. Nakon 16 sati tamo više nitko ne radi, a tokom prijepodneva radnici se kreću brzinom ranjenog puža. Evo, tako je neko slikovit. Zagrebačka je vitalna žila kucavica zapadnog dijela grada, mogu li se radovi malo ubrzati ili se čekaju jesenje kiše, piše nam netko, slušateljica. A ja evo sad provjeravam koliko bi radovi trebali trajati. Počeli su 4. svibnja, predviđena duljina trajanja je 5 mjeseci, što znači da bi sad nekako krajem rujna trebali završiti. Tome se nadamo, a to što u neko doba ima manje radnika na gradilištu ne mora znači da se ne radi niš. Ponekad su ispod, pošto je taj nadvožnjak se renovira i iz gornje i iz donje strane, treba nekad pogledati i dolje na Selskoj kaj se događa. A i naravno nije tijekom dana uvijek jednaki intenzitet radova, takav je ritam gradilišta valjda. Ali nadamo se da će stvarno biti uskoro gotovo, da u listopad uđemo sa završenim radovima na toj stvarno vitalnoj prometnici u gradu. Temperatura trenutno 20 stupnjeva, na satu 17.47 i mi se vraćamo ovim ritmovima koje sam ja malo zaustavila prometnim informacijama. Trini Lopez nam pjeva Guantanamero.

čini to, čini to, nemojte da vam drugi govore što da činite, učinite pravu stvar, nešto za sebe večeras, počastite se nekim izlaskom možda na neko zanimljivo mjesto, ima danas dosta događanja u gradu. Još stignete malo provježbati na Cvjetnome trgu do 19 sati gdje se obilježava dan sporta, ili ste za neke kulturno, čuli ste kaj se nudi danas, sigurno možete izabrati nešto što vam je po guštu. Ako vam je više do pasivnog odmora, nema problema, nek vam je radio negdje pri uhu i večernji program koji samo što nije. Prije toga, prije nego što počnu službeno, pozdrav od popodnevne službene ekipe. Matej Trtolja nastavlja s vama na svojoj poziciji tonskog realizatora. Vura nam je birao glazbu cijelo popodne. O vijestima su brinuli Nikolina Devčić najprije, a sada to čini to, čini to, Krešimir Vešnik i dalje. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, želim vam ugodan ostanak uz 881.

18 sati i 3 su minute, počela je evo večernja dionica našeg programa, a nakon što ste dan proveli u Sljeme, nadamo se da ćete tako provesti u ovu i ovu srijedu na večer. Uz nas, iz vas su ostali zapravo Mate Trtolja za tonskim stolom, a ostao nam je Krešimir Vešnik koji će nam na puni sat i 10 minuta i dalje servirati najnovije vijesti. Naravno, tu su i oni koji su tek došli. Maro Market nam je glazbeni urednik ove večeri, a ja sam Damon Balenović. Srijedom smo u Zagrebačkoj županiji, a o aktualnim temama ćemo uz Brda Zdola od 18.30 razgovarati s Mihajlom Zmajlovićem, predsjednikom SDP-a Zagrebačke županije. Bavimo se i sportom, večeras će to biti naš trofejni klub, Kanu klub Končar, koji ove godine slavi 75 godina djelovanja, a pred nama je i maraton po Savi od Brežica u Sloveniji do Zagreba. I evo, to bi bilo ukratko ono što smo planirali za naše druženje do kraja dana, pa ostanite u Sljemenu.

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još uvijek nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Najavili su štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju iznosila je 2725 eura. Prosječna je bila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina, objavila je gradska uprava. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, u Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama 1550 eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je da dogovora sa sindikatima o povećanju plaća nema.
1: Tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: A udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je kako su nakon neuspješno okončanih kolektivnih pregovora i postupka mirenja s upravom Gradske plinare Zagreb distribucija, sindikati pokrenuli aktivnosti vezane uz organiziranje štrajka. Govoreći o gradnji energane u Resniku, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu rekao da je grad proveo studiju koja je potvrdila isplativost takvog objekta, jer zadnje generacije energana ekološki nisu opasne za okoliš. Dodao je da je potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
2: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko napred. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže Tetovu, tako da bi taj Teto onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prikrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas, tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
6: Vremenska prognoza.
0: A informacije o vremenu ima prognostičarka Ena Dugeć.
7: Do kraja dana na širem zagrebačkom području prevladavat će sunčano uz slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje. Poslije podne i navečer s kišom, moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo krenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 7, a najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik, a u gradu je 20 stupnjeva, relativna vlažnost 35%, tlak 1022 hektopaskala, na Sljemenu je 12%.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

0: 18:30.
1: U Vrbovcu znaju kaj su
2: jelni.
1: Posjetite Zelinsku.
3: Ivanić, gradska nalazišta.
4: Samoborske kremšnice su najbolje.
1: Zabrešić, čuva spomena ban.
5: Dugosavska gradska priča.
0: Zbrda zdola. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro nam došli u novo izdanje emisije Zbrda zdola. Dobrodošlicu želimo i našem gostu, gospodinu Mihaelu Zmajloviću, predsjedniku SDP-a Zagrebačke županije. Gospodin Zmajlović je bio i bivši ministar zaštite okoliša, a što se tiče Zagrebačke županije, naravno i zastupnik je u županijskoj skupštini, te predsjednik kluba SDP-a i Možemo u toj istoj skupštini. Lijepi pozdrav.
6: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima radija.
0: Evo, gospodine Zmajlović, bili ste, sada ste na proljeće ponovno izabrani za predsjednika SDP-a Zagrebačke županije. Ako se ne varam, tada ste rekli da se Zagrebačka županija već godinama vodi na svojevrsnom autopilotu. Što ste točno i konkretno mislili sa tim izrazom?
6: Pa Zagrebačka županija ima tu jednu predivnu prednost da se nalazi u blizini grada Zagreba, dakle metropole, glavnog grada Hrvatske, gdje se odvija 70% svih gospodarskih aktivnosti. I to je jedna velika prednost, koju, nažalost, Zagrebačka županija nije uvijek znala najbolje iskoristiti. Moramo biti pošteni da ima projekata, ima puno dobrih stvari koje su se učinili proteklih 20-ak i više godina, no taj potencijal nije najbolje iskorišten i mislim da to uvijek ovisi i o onome ko upravlja tom županijom. Pa i naši slušatelji sigurno mogu posvjedočiti da u zadnje vrijeme, zadnjih godina, teško možete vidjeti neku ozbiljnu inicijativu Zagrebačke županije, a i ono zbog čega županija postoji, što bi trebala rješavati, a to su neke svakodnevne problemi s kojima se naši građani suočavaju, od zdravstva, dakle tu mislim na domove zdravlja za koje je Zagrebačka županija nadležna i osnivači tih domova zdravlja, specijalista kojih nedostaje, od prometa, prometne povezanosti. Naši stari slušatelji se sigurno sjećaju tog velikog projekta integrirani prijevoz grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-Zagorske i tako dalje. To je još ideja iz 2008. godine, dakle prošlo je za prosječnog našeg radnika pola radnog vijeka od kad se o tome priča. Nažalost, do dan danas nije ništa učinjeno. Postoji firma koja je osnovana još, čini mi se, 2012. godine od strane grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske. Neka dokumentacija je tu rađena, potrošeni su deseci miliona kuna, sad to trebamo pretvoriti i u eure, no ono što je tu bitno, nije se pomaklo s mrtve točke. A ideja je bila zapravo da integrira se taj prijevoz, da ono bude bolji, intermodalni, što bi to značilo, da s jednom kartom možete presjedati s jednog prevoznika na drugi, s vlaka na autobus, tramvaj i tako dalje. S jedne strane to bi trebalo biti jeftinije. I s druge strane da ti vozni redovi budu usklađeni. Jer danas, ovisno o tome gdje živite, u kojem dijelu županije, vi kao mladi čovjek, student, srednjoškolac, pa i ukoliko ste u mirovini, nemate jednaka prava. Ne možete na jednak način doći do nekog sadržaja u glavnom gradu, bilo da se to radi o kulturi, zdravstvu, što vam je potrebno, ili svakodnevno putovati na posao. Jer te cijene nisu usklađene, negdje su one enormno, višestruko više nego u, ne znam, u nekom drugom dijelu Zagrebačke županije. Često smo navodili, ne znam, grad Zeleno koji ima izuzetno visoke cijene autobusnog prijevoza, dakle Zelene prema gradu Zagrebu, i time zapravo radimo, se stvara neka neravnopravnost ljudi koji žive u našoj Zagrebačkoj županiji, a to su upravo problemi kojima se treba baviti. Njih je nemoguće riješiti bez suradnje.
0: Suradnje između županije, grada Zagreba i države zapravo.
6: Tako je. I onda ta suradnja kroz povijest, sada već svjedočimo desetljećima, ona ovisi o političkim opcijama koje su u tom trenutku na vlasti i nikako da se poklopi da je to uvijek jedna, pa neki put kad je ista politička opcija, to ne znači da se ljudi međusobno da dobro surađuju. I nekako svi zaboravljaju na tu odgovornost koju imamo prema građanima, prema biračima. To je jako važno. Neovisno iz koje političke stranke dolazimo, to je naš posao i to je posao i župana i gradonačelnika grada Zagreba, ali i ministra prometa, koji isto tako ne smije više zatvarati oči pred time, jer naprosto radi se o jednom ogromnom dijelu, velikom dijelu Republike Hrvatske. Dakle, 315 tisuća ljudi je dnevno 90 tisuća ljudi migrira

0: ću pričati, to je vrlo važno za taj dio županije, dakle od Karlovca, dakle Jastrebarskog, Klinča, Sela pa sve do Zagreba, to će za taj dio županije puno, puno značiti, jer će taj željeznički prijevoz biti dostupniji, vozni redovi usklađeniji i vi ćete zapravo za 15-20 minuta biti u Zagrebu iz tog dijela županije. Slično je ovaj dio od Dugog Sela prema Zagrebu, ali kad gledate, ti projekti se toliko dugo realiziraju. Ovaj Zagreb-Karlovac još prije 10 godina su prvi natječaj bili raspisani i novac osiguran iz Europske unije. Mi tek danas govorimo o nedavno sklopljenom ugovoru o izvođaču radova. Ali ajde, držimo fige da se tolikih 2 godine ili 3, koliko je već rok za izvođenje, da se to izvede, jer je to jako važno. Ono što je jako isto tako važno, i o tome sam često govorio, to je pruga ili tramvajska željeznica, kako god hoćete, laka željeznička pruga od Samobora prema Zagrebu. Dakle, taj dio županije nije uopće povezan sa vlakom. To je isto tako važno.
1: A nekad je vozio Samoborček?
0: A tako, da. To je to popularno nazvan, ta trasa nazvana Samoborčekom, iako ne bi išla tom povijesnom trasom, no nije ni važno. Druga su vremena, drugi zahtjevi, druge potrebe stanovnika. Ali dakle, projekti postoje, grad Samobor to desetljećima već zagovara, županija to nekako sramežljivo podržava, a grad Zagreb je tek u novije vrijeme od evo dolaskom i Tomaševića na čelo grada pokrenute su stvari s mrtve točke, ali ključna je tu su Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura, koja mora biti nositelj tog projekta. E tu je država malo inertnija. Nadam se da će se to pomaknuti sa mrtve točke, jer političari su tu i vlast je tu da nudi, ne samo da nudi rješenje, nego da rješava probleme građana. Ovo je nešto što ostaje za buduće generacije.
1: Što se tiče prometa, evo da ste vi na čelu Zagrebačke županije, što bi vam zapravo bio nekakav prvi potez?
0: Pa upravo to, dakle, ta željeznička povezanost, ti projekti koji ovise, koje je potrebno koordinirati između države i gradova ili općina.
1: Zapravo bi Zagrebačka županija i Zagreb trebali imati nekakvu i zajedničku prometnu strategiju na neki način s obzirom na tu povezanost.
0: Ma slažem se apsolutno s vama, samo mi smo se u Hrvatskoj puno načitali tih strategija i planova koje na kraju nisu bili provedeni, i postoji ta strategija, dakle ta dokumentacija postoji, no netko treba reći, ajmo sad to vidjeti kako isfinancirati, prijaviti to na europske fondove, da vidimo ko će to koordinirati i postaviti to visoko na ljestvicu prioriteta. To ovdje izostaje. Dakle, nije samo tu željeznička povezanost, niz je drugih projekata koji mogu doprinijeti bolje prometnoj povezanosti, od tih sustava park and ride, dakle parkira pa se onda vozi po gradu javnim prijevozom, da se osigura takva vrsta infrastrukture da grad Zagreb bude manje opterećen osobnim vozilima. Tako da posla ima, i župan bi trebao biti taj koji je puno aktivniji i koji bi trebao gurati upravo takve projekte. Jer inače, ovako kad se sakrijete u svoj ured, a zapravo vas dijeli Vukovarska od uprave gradonačelnika, i vi u 4 godine ili 8 godina nijednom se zapravo ili jednom možda sastanete, to ipak govori o jednoj inertnosti.
1: Druga bitna tema, to je i nacionalna tema, ali spustit ćemo je na lokalnu razinu. Evo, Gospić nam je otvorio oči oko ilegalnih odlagališta. Kakva je situacija u Zagrebačkoj županiji? Je li alarmantna? Znamo za neke lokacije, ali sigurno ima još hrpa lokacija koje tek trebaju biti otkrivene, i pitanje hoće li ikada biti otkrivene.
0: A to vam je tako, ljudi kad počnemo govoriti o otpadu, onda ljudi najčešće taj sustav promatraju kroz ono što se događa ispred njihovog praga. Dakle, ako se otpad redovito odvozi, ako je to prilično uredno, onda mi kao građani previše ne razmišljamo o tome. Ako nam je previsoka cijena, a ta usluga nije adekvatna, onda smo naravno ljuti, bijesni i tražimo da se tu nešto promijeni. Ali ono, više manje tu u Zagrebačkoj županiji nema velikih problema koje eskaliraju, pa tako i u Hrvatskoj. Dok se ne dogodi ovakav jedan veliki incident, onda svi počnemo razmišljati o sustavu, i onda se vidi da u proteklih 10 godina je netko zanemario taj sustav u potpunosti. Da mi nismo ni ostvarili one obveze koje su pred nama bile postavljene.

0: radi nas, radi naše zemlje, po pitanju smanjenja odlaganja otpada, većeg odvajanja i reciklaže, jer se radi o našem zdravlju s jedne strane, o našoj prirodi, našem okolišu koje želimo time sačuvati, ali i otvaranju nekih radnih mjesta. Dakle, tu je država u potpunosti zakazala je nadzor i vi danas kada i imate ovakvu situaciju u Zagrebačkoj županiji, pored Kosnice, pa onda u Samoboru, Vrbovec, Samoborski, o ilegalno odloženom otpadu, radi se o neadekvatnom nadzoru inspekcije. Dakle, netko je to gledao unazad 10 godina. Građani su to vidjeli, građani su često puta to i prijavljivali. Evo, znam i za slučaj na području grada Samobora, isto imate nekoliko lokacija gdje su ljudi, primjerice u Pavučnjaku, upozoravali, pisali, prijavljivali inspektoratu i komunalno redarstvo i tako dalje. Nije se tim ljudima ništa moglo i pitanje da li je to uopće danas zaustavljeno. Dakle, inspekcija i država tu očigledno ne samo da je nemoćna, nego zakoni postoje, ali netko ne želi to provesti i zaustaviti. Treba pojačati nadzor. Jedna velika greška je bila 2019. godine objediniti sve inspekcije, dakle od građevinske, zaštite okoliša, zaštite na radu i tako dalje, objediniti u jedan veliki državni inspektorat, jer onda svoje pojedine specijalističke te inspekcije nekako su se tu izgubile i dobili ste jednog vrlo moćnog čovjeka na čelu tog aparata, koji na kraju, vidite, dokazalo se, mislim, nije ništa dokazano, ali čovjek je, govorimo o Mikuliću, optužen za korupciju i za teška kaznena djela. I to je na neki način slika tog cijelog sustava. Zato se to u Hrvatskoj i događa. E sad, kad se dogodili takvi propusti, kada je to netko gledao i vidio, ono što bi ljudi najmanje očekivali da netko preuzme odgovornost.
1: A tko je odgovoran? No, da, država je dakle odgovorna. Puno veća odgovornost na državi nego na samoj, recimo, Zagrebačkoj županiji i da, na gradovima samima.
0: Vladi je najlakše reći, evo, pa tu će sad, to će odraditi USKOK ili DORH, pa će ti kriminalci koji su to radili i odgovarati, ali ono što svi vide je da postoji tu i politička odgovornost. Jer ne možete zatvarati oči 3 godine da znate za problem i da niste ništa poduzeli. Ili ne dovoljno. Jer je, evo, kako možete objasniti naši ljudi kada idu preko granice, carina ih zaustavlja zbog litre rakije, reći ću, ili zbog kile sira koje voze, ne znam, iz BiH u Hrvatskoj i vraćaju ih nazad. A kako možete objasniti našim ljudima da 1700 kamiona šlepera je prolazilo i to u razdoblju od godine ili dvije i da to nitko nije mogao zaustaviti. Dakle, oni su sve to vidjeli, bilježili, pisali neke dopise i tako dalje, ali niko to nije zaustavio. Primjerice Slovencima se slična stvar dogodila, no oni su zaustavljali te pošiljke. Ne? I ono što je sad zanimljivo, da jedan dio tih ljudi koji su to organizirali, danas vam se pojavljuju na natječajima da će sanirati ovaj otpad u Gospiću. No, to je jedna druga tema, možda za neku drugu emisiju.
1: Da, da. Evo, ja sam našao jedan podatak da je u sustavu na području Zagrebačke županije evidentirano 455 prijava o ilegalno odloženom otpadu, a od 2020. godine pa sada do, evo, 15. rujna ove godine građani su prijavili ukupno 113 lokacija. To je popriličan broj lokacija, popriličan broj problema. Vi ste isto spomenuli neke, evo, na primjer, Kosnica, tamo je blizu i vodocrpilište. Koliko je to zapravo onda opasna situacija?
0: Ma, treba iskreno reći da prema sadašnjim saznanjima, dakle, još uvijek ne može se govoriti da je izvorište ugroženo, odnosno da je zagađeno. Voda je ispravna za piće prema nadležnim tijelima koje to ispituju. No, sigurno je situacija alarmantna, jer se ne zna dok se tome slučno ne pristupi samoj sanaciji i dodatnim istraživanjima, može li do nekog onečišćenja zaista i doći. Ali to nisu iste lokacije u kojima, recimo, građani možda prijave neka manja divlja odlagališta, koje isto tako mogu biti opasne, jer ako i jedna kantica motorno kulja bude odbačena u nekom vodozaštitnom području, može napraviti ogromne štete za podzemne vode ili za vodu za piće. Dakle, ne banaliziram to, ali ovdje se radi o nečem što je sustavno rađeno. Jel? Ta količina otpada nije mogla doći preko noći u jednom danu. Dakle, to treba odvojiti. i tu se vide ogromni propusti sustava. Tu je odgovornost i grada i države, a često puta da sad ono ne prebacujemo samo odgovornost na načelnika općine i gradonačelnika, oni su često puta i nemoćni, jer ti troškovi sanacije daleko nadmašuju njihove proračune. Dakle, oni bez države, bez fonda ne mogu činiti ništa. Ali nije ni poanta da mi kontinuirano saniramo, da država iz proračuna i novcem građana sanira ta odlagališta, a da se ona stalno pojavljuju. Pa treba jedno stati tome na kraj. Mm-hmm. Treba uspostaviti dobru inspekciju da se to više ne događa, s jedne strane. S druge strane, vi morate ljudima, građanima, ali i tvrtkama koje se bave, primjerice, rušenjima i tako dalje, taj građevinski otpad, morate im dati i omogućiti infrastrukturu i mjesta gdje oni to mogu predati na najjednostavniji mogući način. Ali kad vam, na primjer, se uspostavi sustav, recimo, reciklažnih dvorišta za građane koji mogu stare elektroničke uređaje predati ili u reciklažno dvorište ili u trgovinu i tako dalje, taj sustav je konačno profunkcionirao i vi ste imali smanjenje broja tog nepropisnog odlaganja, kaj bi naši ljudi rekli, frižidera, veš mašina u šumu ga se vozilo. Dakle, nema potrebe, jer svaki grad, više manje i općina, uspostavio reciklažno dvorište gdje građani mogu besplatno to predat i nema potrebe da to vozite u šumu.
1: Da, jer je na kraju jednostavnije odvesti u reciklažno dvorište.
0: I tako, to se nekako uhodalo. A onda imate u protekle 2 godine Fond za zaštitu okoliša nema ugovor sa obrađivačem elektroničkog otpada i dolazi do gomilanja te vrste otpada po reciklažnim dvorištima, skladištima i tako dalje, koja su potpuno zapunjena i više nisu htjela primati tu vrstu otpada. I ponovno imate ljude, ja ih ne mogu opravdati nikako, jer ono, bolje zadrži kod sebe staru veš mašinu nego da baciš u šumu, ali rezultat toga je da su ponovno neki neodgovorni građani počeli to voziti po šumama, po potocima i tako dalje. Opet je tu kriva država, zakazala je, jer se taj sustav očigledno ne vodi kako bi se trebao voditi, i ono što je još gore od svega toga, nema apsolutno nikakve odgovornosti. Evo i danas se ljudima mažu oči i predstavlja se neki plan, spasonosni plan, i sve su to neke prezentacije, ali zapravo pravog koraka nema. I sami taj plan današnji koji je prezentiran je dokaz da se u protekle gotovo 2 godine nije učinilo ništa po pitanju sanacije. A možemo se s pravom pitati, da se krenulo na vrijeme, bi li ovo onečišćenje, ovo zagađenje koje je mobilno, koje je se kretalo u podzemlje, bi li završilo u bunarima i zagadilo podzemlje?
1: Da, samo da se na vrijeme reagiralo. Idemo sada na još jednu temu. Spomenuli ste na početku probleme u zdravstvu u Zagrebačkoj županiji. Znamo da su domovi zdravlja pod ingerencijom Zagrebačke županije, da su gradovima često puta tu ruke vezane, pa čak i ako imaju nekakve namjere, teško ih je sprovesti u djelo. Znamo da su problemi prije svega stanje domova zdravlja, njihova dostupnost svim građanima Zagrebačke županije, jer Zagrebačka županija nisu samo gradovi, već i ruralne sredine koje su, kao što smo ranije rekli, dosta loše prometno povezane sa ovim većim sredinama, ali problem je i kako privući specijalizante da dođu raditi, ne znam, u Sveti Ivan Zelinu umjesto da dođu raditi u Zagreb. Kako taj problem riješiti?
0: Ma, treba biti iskren i reći da to, ako krenete danas rješavati, ne možete brzo riješiti. Ali ova jedna te ista vlast je na čelu Zagrebačke županije skoro 20 godina.
1: Da.
0: Dakle, o tome se trebalo na vrijeme voditi računa, a ne da imate sad situaciju, primjerice, u Svetoj Nedelji možete plaćati kriptovalutama, a s druge strane nemate pedijatra, ginekologa. Mislim, to je nešto što se ne smije dopustiti. Jasno je da je to veliki izazov, da se cijela Hrvatska s time suočava, ali opet imate i dobrih primjera. Primjer Primorsko-goranske županije, koja je uspjela sustavnim ulaganjem i pružanjem određenih dodatnih benefita, prava liječnicima, privlačenjem stručnjaka, dakle specijalista, je uspjelo osigurati i ostvariti određene standarde i ciljeve.
1: Dobro, neki gradovi u Zagrebačkoj županiji su isto krenuli tim putom.
0: Znate kako je to? To vam je, prvo, to nije njihova nadležnost. Oni to smiju, ali zapravo rade jer imaju pritisak od svojih građana. Ja sam isto bio gradonačelnik i znam kako je to. Dakle, sad god nije dobro, ne funkcionira u gradu, prva adresa je gradonačelnik. I ok, i ne možete vi ljudima često puta ni reći, gledajte, to nije moja nadležnost, jer ljudi to ne vjeruju. Onda ono što vam preostaje da poduzmete sve, da natjerate i županiju i državu, pa da i date i dio iz lokalnog proračuna novca kako biste taj problem pokušali riješiti. No, to nije dobar pristup za cijeli sustav. Jer što je onda? Onda ovi manji gradovi koji nemaju taj novac da daju, ne znam, za ginekologa ili pedijatra, da daju 1000 eura na njihovu plaću, što je sa tim građanima koji žive u tim općinama ili gradovima?
1: Dakle, treba sustavno rješenje.
0: Treba sustavno rješenje i mi smo predlagali da se uspostavi jedan fond, županijski fond novca, koji bi služio isključivo namjenski za to, za privlačenje specijalista, za osiguravanje određenih benefita koji bi odgovarali njihovim potrebama, koje nisu samo, evo da kažemo, dajemo 500 eura ili stan, a zapravo možda ljudima niti ne treba stan, niti tih 500 eura je možda premalo, ili nije možda neki posvarni novca, nego i radnog mjesta, uređenosti, organiziranosti itd. Dakle, tu nema odgovora adekvatnog kako bi županija to adekvatno riješila. I sada, što god da se pokušava, efekti će se toga vidjeti možda tek za 2, 3 ili 4
1: godine. Ali treba početi rješavati u svakom slučaju.
0: Da, ali ovo je neka dijagnoza kako smo do ovog došli.
1: Evo, Zagrebačka županija raste, dolaze mlade obitelji, često puta evo iz Zagreba sele u gradove Zagrebačkog prstena, grade se kuće, grade se stanovi gdje god čovjek pogleda, ali prate li škole, vrtići i ta druga infrastruktura, taj demografski rast?
0: A često puta ne, to je kao socijalna infrastruktura, škole, vrtići i tako, često puta ne, no mora se priznati da se zaista puno ulaže u školstvo.
1: Da, puno škola je sada u procesu obnove ili je već obnovljeno.
0: Ili u izgradnji, to je s jedne strane razlog tome što su osigurana i sredstva iz Europske unije, iz našeg nacionalnog plana oporavka i otpornosti, jer je i neki nacionalni cilj da sve škole do 2027. godine budu jednosmjenske, da se nastava provodi u jednoj smjeni, pa je tu i novac ostvaren. I županija je prijavila 27 projekata, no ono što mi ne znamo i što nije javno dostupno, koliko tih 27 projekata je dobilo novac, koliko ima sklopljeno ugovore za izgradnju, koliko se izgradi i hoće li do 2027. godine ovo biti uspostavljeno, dakle jednosmjenska nastava. I onda imate isto tako neke specifične situacije kao što je grad Jastrebarsko, grad iz kojeg ja dolazim, gdje živim, gdje vam se više od 15 godina čeka na novu školu, iako je ta postojeća škola, naša osnovna, jedna od 8 najvećih u Republici Hrvatskoj, dakle nije to pitanje nekog nadstandarda, nego puke potrebe. I nažalost, evo, županija očigledno neće stići niti na ovaj sljedeći rok 30. rujna da prijavi taj projekt za financiranje. I ljudi se s pravom pitaju je li to stvar nesposobnosti ili nekakvog političkog prepucavanja, ali bilo jedno ili drugo, vrlo je neodgovorno prema
1: građanima,
0: ljudima, radi se o našoj djeci i uvijek volimo pričati o tome koliko je ulaganje u znanje, u obrazovanje, da je to jedna od najvećih, najboljih investicija, a onda vidite da se oko ovako važnih projekata prebacuju loptice i stvar se ne rješava. A županija ima zapravo sve u svojim rukama, županija je osnivač škole, po zakonu je nadležna za to, ima lokaciju, zemljište i novac osiguran, ali očigledno taj projekt će biti teško provesti iz europskih sredstava, očigledno će to morati građani platiti iz županijskog proračuna, dakle iz poreznih sredstava.
1: Znači, tu školu bi financirala onda ili Zagrebačka županija ili grad Jastrebarsko?
0: Pa to ćemo vidjeti. Grad Jastrebarsko nije nadležan za to, razumijete, obveza je to Zagrebačke županije, iako je grad Jastrebarsko se poduzeo da se ta škola učini, darovao zemljište i bio je spreman i sufinancirati i financirao je dio projektne dokumentacije, dakle grad je tu vrlo kooperativan. Imate sada evo nedavni slučaj koji se aktualizirao, radi se o lokaciji na kojoj je nekada bilo odlagalište otpada.
1: Da, da.
0: ali gdje se završilo odlaganjem sa odlaganjem 79. godine. Vi sad znate, mislim, ja sam se rodio 78. godine, dakle toga se sigurno ne sjećam, i to je u glavama ljudi, i Jaskanac je to samo kod starih ljudi poznato, ostali to znaju kao nešto što je bilo sanirano. A i poslije rata, Drugog svjetskog rata, pa nije bilo organiziranog odvoza otpada, niti su postala organizirana odlagališta, uvijek je u svakom mjestu, selu bilo neka lokacija. Ovo je bila jedna od tih lokacija koja se sanirala, kako se sanirala 80-ih, krajem 70-ih godina, no kada su se počeli provoditi istražni, geoistražni radovi, naišlo se na nestabilno tlo, a to se ispostavilo da je to nekad tu bilo odlagalište. I za to postoji rješenje struke kako to treba riješiti, sanirati dio otpada, no to nije, s obzirom da se radi o neopasnom otpadu, inertnom, neaktivno više odlagalištu koje nema utjecaja ni na zdravlje ljudi, ni na okoliš, kako je to moguće riješiti. Evo, ja znam da je jučer bio sastanak jedan gdje se struka, ti su se stručnjaci odazvali, no predstavnici županije nisu. A imamo još 8 dana za prijavu tog projekta. Nadam se da će se probuditi i da će konačno se krenuti.
1: Da, nadamo se da će se to pokrenuti, definitivno. Idemo sada za kraj se osvrnuti na gospodarsku sliku Zagrebačke županije. Ona u gospodarskom smislu, dakle, raste. Ako se ne varam, prva je po tom nekakvom gospodarskom indeksu odmah iza grada Zagreba. No, kako poboljšati možda i tu priču, gdje vi vidite zapravo taj potencijal, neiskorišteni potencijal, i kako privući ona bolje plaćena i kvalitetnija, da tako kažemo, radna mjesta?
0: Da, tu vam dva pokazatelja govore u kakvoj se situaciji Zagrebačka županija nalazi. Sigurno da je jedna od razvijenih. Prema statistici, prosječna plaća je po visini druga u Republici Hrvatskoj, ali je bruto društveni proizvod 67% prosjeka Republike Hrvatske. Što vam to govori? Govori činjenica da dobar dio ljudi radi zapravo u gradu Zagrebu i tamo prima plaću, a živi u Zagrebačkoj županiji. Dakle, na području županije se manje proizvodi, ima manje gospodarske aktivnosti, i tu dolazimo i do ovog pitanja vašeg, što tu treba učiniti. Pa imamo velike prednosti što smo u blizini grada, vidite i sami da grad Zagreb postaje, njegove granice su premale, i tu Zagrebačka županija treba ugrabiti svoju priliku, mora pametno birati koje vrstu djelatnosti i gospodarstva privlači u sebe na svoje područje, ne da to bude neka prljava industrija nužno, nego da bude i razvoj turizma. Pa i ta suradnja između grada Zagreba i Zagrebačke županije je jako bitna i nužna po pitanju razvoja turizma, i mislim da može biti puno, puno bolja, jer grad Zagreb isto ima problem kad gledate prosječan broj noćenja, on je vrlo mali, 1,7 čini mi se. To znači da se ljudi ne zadrže dulje od 2 dana ili jedno noćenje.
1: Da, to su poslovna putovanja najčešće.
0: Tako je, ali i zato što nema toliko sadržaja. Grad Zagreb i turist, kao turist, to obiđete u jednom danu, ne turističke te atrakcije. Ali kada bi se ta ponuda proširila u suradnji sa županijom, onda imate još možda za jedan dan. Evo, to je samo kao ideja. Znam da se na tome nešto radi, ali voljeli bismo vidjeti da se radi puno, puno konkretnije, jer za ideje treba novac. Dobro je imati puno ideja, ali ako nemate za to osiguran novac, a ovdje se to događa, da nikad nema dovoljno novca, a opet za neke druge stvari koje su možda neadekvatno iskorištene ili utrošene. Primjerice, kad gledate koliko Zagrebačka županija ima gospodarskih zona, puno više nego za što to postoji potreba, zato što je to bilo u jednom trenutku politički atraktivno da svaka općina, svaki grad ima svoju gospodarsku zonu, ali onda županija je utrošila puste milijone za izgradnju te infrastrukture, i sada vi imate zakopane cijevi u praznim livadama. To su spomenici loše politike, a taj novac da se utrošio možda u više i u poljoprivredu i u turizam, to bi generiralo možda pametnije, održivija radna mjesta, jer Zagrebačka županija je dobrim dijelom i ruralna, i gdje ne želimo mi sada da se tu izvrši neka betonizacija, već da taj razvoj nekako bude održiv i da ljudi imaju dobru kvalitetu života, da rade na području na kojem žive, i da od tog posla i tog rada mogu i preživjeti, kvalitetno živjeti.
1: Da, drago mi da ste spomenuli turizam. Smatrate li da je ta grana dovoljno iskorištena i taj potencijal koji Zagrebačka županija ima? Meni je nekako dojam da se stvari popravljaju, svaki grad ima nekakve svoje manifestacije, nekakvu svoju snagu. Sada vidimo recimo i vinari kontinentalnog dijela Hrvatske postaju sve viđeniji na toj vinskoj sceni.
0: Pa naravno da bi trebalo iskoristiti još više te potencijale. Mi imamo turističke proizvode, ne znam, Samobor koji je sam po sebi atraktivan grad, za posjetiti ga ima i Greblicu i Kremšnitu, dakle ta gastro ponuda je vrlo važna i dobra na području grada Samobora. Plešivica poznata po vinu, neki od danas već uspoređuju i sa Toskanom, ali mislim da u kontekstu tek potencijala, ali mislim da je da taj potencijal je dokazan. Pod Žumberka, pješačenja, naftalana, zdravstvenog turizma, imate i dio Lonjskog polja, dobro, koji nije dobrim dijelom u Zagrebačkoj županiji, više Sisačko-moslavačkoj, ali ovdje želim naglasiti koliko je tih dobrih turističkih proizvoda koje treba ponuditi kvalitetnije i bolje i ljudima koji žive u gradu Zagrebu, ipak je to milijonski grad za taj vikend turizam, ali i turistima koji sve više dolaze u Zagreb, koji su na proputovanju, primjerice na Plitvička jezera ili Dubrovnik, ovi turisti iz dalekih zemalja, i siguran sam da im imamo što za ponuditi i da je tu ogroman potencijal da to poboljšamo.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju. Gospodin Mihael Zmajlović bio nam je večeras gost, predsjednik SDP-a Zagrebačke županije. Gospodine Zmajlović, hvala još jednom.
0: Hvala vama na pozivu.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Odgađa se otvaranje pruge na Sarajevskoj cesti. Iako se radovi na proširenju i rekonstrukciji ceste i izgradnji tramvajske pruge privode kraju, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet istaknuo je da Sarajevska nije prošla na tehničkom pregledu.
4: Sarajevska je 4. rujna imala tehnički pregled i nije dobila uporabnu dozvolu zbog potrebnih još nekih preinaka na ispravljačkoj stanici tramvajskoj i zbog nekih rasvjetnih tijela. Ti se nedostaci sada ispravljaju i bit će ponovljeni tehnički pregled za 1 do 10 dana i nadam se da ćemo evo onda početkom listopada konačno otvoriti Sarajevsku.
0: U sklopu dana ekološke poljoprivrede predstavljeno je širenje projekta Eko hrane na dječje vrtiće. U projekt vrijedan 3,5 milijuna eura uključene su 32 škole, a od ove jeseni i 9 vrtića. Njime se osigurava 10 milijuna obroka godišnje za 21 tisuću djece, navela je predsjednica radne skupine za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu Sonja Karlogan Todorović.
5: Tri su, ja bih rekla, glavna cilja. Jedan se odnosi prije svega na djecu. Grad želi da sva djeca u gradu Zagrebu imaju najbolju, najsvježiju, najzdraviju moguću hranu. Drugi važan cilj je to da grad želi osigurati socioekonomski boljitak proizvođača. Znači, mi želimo imati što više ekološke hrane proizvedene lokalno. I treće, naravno, živimo u ovom vremenu gdje svi osjećamo i posljedice klimatskih promjena, koje kakvih problema vezanih u zaštitu okoliša i prije. I ekološka poljoprivreda je nebrojeno puta dokazala da ona tu u svakom slučaju može imati pozitivan utjecaj.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Ena Dugeć.
7: Sutra u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje. Poslije podne i navečer s kišom, moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo krenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 7, a najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 19 sati i 14 minuta, gradska temperatura je poprilično pala. Prije sat vremena bili smo na 20 celzijevih stupnjeva, sada samo 15. Relativna vlažnost zraka 57%, tlak je 1023 hektopaskala, na Sljemenu je 11 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

0: Vrijeme za vijesti 20:10.
1: Vijesti.
0: Vlada gradi Društvo arhitekata Zagreb sutra će predstaviti prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama Društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića 3. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta koji bi trebao zadovoljavati i zahtjeve UEFA za stadion četvrte, odnosno najviše kategorije. Uz stadion su predviđena 3 pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Evo što je o toj temi u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu rekao dogradonačelnik Luka Korlajt.
2: Zbilja ne smijem govoriti konkretne brojke i konkretne opise, ali jako smo zadovoljni odazivom. Došli su radovi iz cijelog svijeta. Mislim da je to nekakav unisono stav da ono što smo dobili je zaista hvale vrijedno. Isto tako bavljenje i širim prostorom Svetica. Urbanistička je to tema, ne samo arhitektonska.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još uvijek nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Najavili su štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju iznosila je 2725 eura. Prosječna je bila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina, objavila je gradska uprava. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, u Zrinjevcu i Zagrebačkim cestama 1550 eura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je da dogovora sa sindikatima o povećanju plaća nema.
3: Tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270.000 eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
4: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
5: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
6: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
7: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
8: Sutra u Zagrebu i okolici postupno jače na oblačenje. Poslije podne i navečer s kišom, moguće i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će oko 7, a najviša dnevna oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Toliko u vijestima i to posljednjim sljemenskim vijestima danas i ove je uredio kolega Krešimir Vešnik. 16 stupnjeva je na Griču, Maksimir je nešto hladniji sa 13 stupnjeva, na Sljemenu je pak 9, relativna vlažnost zraka 66%, tlak 1023 hektopaskala.

0: 20 je sati i 30 minuta.
1: Brže, više, jače. Sport srijedom u 20.30.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji, a dobro večer želimo i našim večerašnjim gostima u Brže, više, jače. To su Ivo Piantanida, predsjednik HNU kluba Končar. Gospodine Piantanida, dobar večer i dobro nam došli.
2: Dobar večer i vama, hvala što ste nas prijeli.
0: A evo tu ste i u društvu i Tomislava Crnkovića, predsjednika Hrvatskog kajakaškog saveza. I vama dobar večer i dobrodošli.
3: Dobar večer i vama i vašim cijenjenim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo gospodo, drago mi je da ste ovdje, a prije svega tu smo zbog toga što klub Kanu klub Končar slavi 75. rođendan. Evo i mi smo prije koju godinu Radio Sljeme proslavio 70. rođendan. Malo ste nešto ipak stariji od nas. Pa evo da vas pitam za početak, kako se osjećate u tim godinama? Ima li možda zamora materijala ili i dalje punom parom naprijed?
2: Da, 75 godina, još uvijek smo mladi.
0: Da, isto kao i mi.
2: Stvar je u tome da se ipak to obnavlja kako već, jel, idu godine, pa smo sad već ne znam koja generacija po redu, jel, kolega je baš ovdje koji je s nama, 40 godina u klubu, ako se ja ne varam.
3: Tako je, da, 40 godina.
0: Vi ste kroničar već kluba, jel?
3: Pa je, tako, je, polako, da, i to me veseli. Veseli me pogotovo što klub, evo, ako dozvoli, evo, iz sportskog onog segmenta od 90. evo, igrom slučajnosti, od mojeg prvog juniorskog zlata sa svjetskog prvenstva pa do ovogodišnjeg europskog zlata Petra Habeka, evo, prošlo je 36 godina i to je onako stvarno lijepa brojka u odnosu na 75. rođendan.
0: I to je 36 godina kontinuiranih uspjeha, je li
3: kontinuirano,
0: tako?
3: Kontinuirano, peta generacija, evo, sadašnji trener reprezentacije, kolega Tomislav Hohnjec, je bio moj sportaš, ne, on je bio svjetski prvak 2004. godine, da. Sada, evo ga, on stvara nove. Sada on stvara nove i to me veseli. Veseli me što generacije te ne napuštaju klub, generacija se vraćaju. To što je rekao kolega Piantanida, mi rastemo i radimo dalje. Mi želimo da nam se ljudi vraćaju bez obzira na njihove okolnosti, obitelj, fakultet, novi posao, sve. Ljudi nam se vraćaju i po tome smo mi kao klub stvarno poznati. I to je jedinstveni smo, mogu reći, neću reći u svijetu, ali u Europi, da osim tog jednog sportskog segmenta, mi zapravo imamo veliku bazu rekreacije i to nas veseli izuzetno, da naši rekreativci obilaze naše prelijepe rijeke, jezera, more i tako klub živi, tako klub raste.
0: Dotaknut ćemo se i tog rekreativnog dijela programa definitivno, ali sada evo bi vas molio da se malo samo vratimo u prošlost 75 godina unazad, pa da se malo evo prisjetite kako je to sve skupa krenulo sa Kanu klubom Končar, malo da nas upoznate sa tim počecima, tko su to bili ljudi koji su cijelu tu priču započeli i postavili nekakve temelje, ali i zapravo i nastavili graditi uspjehe kluba. Tomislav je evo jedan među njima koji je nastavio sa tom izgradnjom uspjeha, ali ko su još ljudi koje morate evo spomenuti jednostavno?
2: Pa ako se vratimo na 1951. tada je uz podršku tadašnje industrije Končara, jedan od inženjera tamo, znači Milan Baletin, zapravo službeno sa svojim kolegama osnovao klub, ne? U to vrijeme je Končar osnivao razno razne športske, jel, klubove, djelatnosti i tome slično. Za Kanu klub Končar nije bilo prostora u smislu da se nešto posebno gradilo, nego su našli nekakav privremeni smještaj u bunkeru pored Hendriksovog mosta. Jel?
0: Aha.
2: I u tom bunkeru su prilično uspješno se, znači, razvijali, čak su već, osim rekreacije i gradnje kajaka, se počeli nešto malo natjecat. Pa sljedećih jedno 13 godina do velike poplave. Velika poplava jasno poplavila i bunker. Bunker je nakon toga srušen. Nije bilo kuda sa ljudima i čamcima i to, pa su dobili privremeno baraku u Selskoj, malo daleko od Save, gdje je za zaslugom našeg dugogodišnjeg člana Janeza Hudobreznika zapravo ipak ta baraka i neki smještaj nađena je Jarunom 68. Jel? Daleko od svega, Jarun je bio na kraju svijeta.
0: Da, Jarun nije izgledao tada kako izgleda danas.
2: Nimalo, šoderica, jel? Sjećam se priče od našeg Čičija Matakovića, trenera od Crnkovića, da je on jedno vrijeme zapravo kajak morao staviti na rame, jel? I onda sa biciklom se vozi do Save, da bi uopće mogao trenirati.
0: Eto što ljubav natjera čovjeka, da, da.
2: Nekako je to funkcioniralo, polako se u toj baraci na Jarunu ipak to sve skupa gradilo, sljedećih 20 godina došli su prvi uspjesi u natjecanju, jako puno rekreacije, ali svih mogućih drugih vidova, jel? Kajaka do 87. do univerzijade, jel? Ponovo zaslugom Hudo Breznika, našeg Janeza, je klub uvršten u program izgradnje zgrada, ali nažalost zgrada je započeta, samo betonski kostur je sagrađen i je dovršena. Jel? Opet jedno vrijeme rata, teških vremena, taj kostur je stajao, mi smo i dalje u baraci preživljavali, jel? Da bi se zapravo, zahvaljujući gradu Zagrebu, 95. Ta zgrada dovršili, mi se uselili unutra u novu zgradu na Jarunu, na suprotnoj strani

0: ponovo je bilo moguće da zapravo natjecatelj i rekreacija budemo u istom prostoru, mm-hmm, jer smo dugo bili razdvojeni.
1: Jedva da
0: smo se viđali. Ne? Bez njega ja mislim da ne bi postojali. On je zbilja fenomenalnu stvar napravio i držao je klub sljedećih 20 godina, ja bih rekao, ako ne, mm-hmm, jel, i više. U svakom slučaju, ipak, ne može čovjek cijeli život, pa onda došla sad nova uprava, pa treća, pa četvrta, i tako imamo nekakvu vrstu izmjene gdje nastojimo raspodijeliti teret, jel, da ne uvijek ne vuku isti.
1: Klub, ali kontinuitet uspjeha je i dalje ovdje.
0: Klub je potpuno volonterski, to je, mm-hmm, vrlo važno naglasiti. Mm-hmm. Nema zaposlenih, svi rade neki redovni posao, svi rade, znači, bez ikakvog profita ili koristi, rade, zato nas to veseli.
1: Je li kanu klub Končar najuspješniji kajakaški kanu klub u Hrvatskoj? Evo, to će predsjednik saveza znati
2: sigurno. Zasigurno je jedan od najuspješnijih. Mm-hmm. U kanu klubu Končar, kao što sam navio prije, znači, stvarno gajimo i naši sportaši, te sportaši nastupaju u gotovo svim kakaškim disciplinama. Mm-hmm. Pa ako se vratimo na olimpijske igre u Minhenu 1972. godine, moj trener, nažalost preminuli, gospodin Dubravko Mataković, je bio sudionik na tim olimpijskim igrama i možemo reći da neki klubovi imaju olimpijce, isto tako ostvaruju vrhunske rezultate, ako govorimo na nivou i Hrvatske i grada Zagreba, i u slalomu i u sprintu, znači u kakvim disciplinama na mirnim vodama, ali mi smo u to vrijeme, znači do nekih unazad 10 godina, uglavnom smo gajili spust, što je neolimpijska disciplina, i zapravo to je bila jedna tradicija, znači klubska, koja je to se nastavila raditi. I naravno, mi smo u tome, ja kao trener reprezentacije Hrvatske u spustu, evo, samo članovi kanu kluba Končar, koliko sam bio trener 22 godine, smo osvojili 122 medalje sa najvećih sportskih natjecanja. Sada se mi isto tako kao klub strateški pozicioniramo i u drugim kakaškim disciplinama, prvenstveno na olimpijskim, što pokažu i rezultati naših mladih, već spomenutog Petra Habeka, Damjana Hohnjica, koji osvajaju medalje u europskim kupovima, znači za mlađe dobne kategorije u olimpijskom slalomu. Na prošlotjednom održanom državnom prvenstvu u slalomu i slalomu krosu, to su nam dvije divlje vodačke olimpijske discipline, me veseli veliki broj mladih klinaca koji uče, koji nastupaju, koji se trude, i tu stvar treba i dalje podržavati, treba raditi, i ono po čemu smo mi poznati, ne samo kanu klub Končar, nego cjelokupna kajakaška zajednica, da stvarno volimo rijeke, volimo jezera, volimo prirodu. To je naš taj jedan habitus. Znači, mi smo ljudi iz prirode, mi nerijetko organiziramo i eko akcije i zalažemo se za naše rijeke. I evo ga, to ja mislim da je dobar uspjeh. Ono što je rekao kolega Piantanida za gospodina Pažur, on je stvarno u jednom povijesnom trenutku preuzeo ogroman teret sa tadašnjom upravom na leđa. I evo, ja se isto mogu to potvrditi, da zapravo da nije bilo njega i članova poput gospodina Hercega, već spomenuo Hudobreznika, i ostalih, Kostevca, u koji je bio predsjednik Kakaškog saveza Zagreba, ne bi bilo kanu kluba Končar u ovom obliku. Ali ja sam još tada, evo, kao mladi pionir tada, ja sam imao tu, evo, privilegiju i iz Novog Zagreba gdje sam živio, pa bi došao tamo 14. sedmicom do Savskog mosta, pa pješice po nasipu do kluba. Ali ono što je meni, evo, ja se sad mogu naježiti, kad smo došli tamo u baraku u kojoj struju smo imali iz generatora, voda nam je bila iz pumpe, ali ona nasmiješana lica Čika Pere, Dede Horvata, koji su nas ispraćali na trening, dočekivali iz treninga, kad je bilo vani hladno, skuhali na trošnoj peći čaj. E, to su bili to trenuci koje ne možete zaboraviti. I naravno, još tada, preseljenjem u novi klub, zaslugom, evo, kako sam već spomenuo, ljudi, je zapravo došli smo do toga da imamo jedan od najmodernijih klubova, mi više, odnosno članovi kluba i sportaši sami sebi više ne moraju raditi čamce. Moj prvi čamac za svjetsko prvenstvo je i moj kolege Željka Petrića. Članovi kluba su davali priloge da nam se kupi kvalitetan čamac. Ja sam sretan sada da su ta vremena iza nas, iako su bila lijepa, ali naša sada klinci veslaju u karbonskim čamcima, u novim čamcima koji ne puštaju, imaju puno

0: bolju opremu. I to je cilj svega, da svatko, reći ću onako žargonski, potegne u svom, u tom jednom, u toj jednoj vremenskoj crti koliko god može. Ljudi su prije nas povukli jako veliki posao da imamo zgradu koju imamo, i sad je ovdje na redu, evo sada gospodin Pijantanida sa upravom, da stvaraju, nadograđuju i stvaraju još bolje uvjete za naše sportaše, za naše članice i članove, za našu rekreaciju, da se provode i da nastavimo tradiciju u samogradnji i da se ta povijest ne zaboravi, nego samo da se gradi.
1: Ja mislim da će gospodin Pijantanida biti na visini zadatka ispuniti vaša očekivanja. Evo, velikih 75 godina, pretpostavljam da cijelu godinu zapravo na neki način slavite taj rođendan. Imali ste i središnju proslavu. Evo, ako se možete malo vratiti na nju, kada je to bilo, kako je to sve skupa izgledalo?
2: Da, slavimo 75 godina, ali dosta skromno, ajmo tako reći. Jel? Bila je središnja proslava u 6. mjesecu, gdje smo se okupili koliko je bilo moguće. Trenutno, znači, redovnih članova u klubu ima negdje između 120 i 150, plus još dosta članova na ono mjesečnih i na kraće razdoblja. Jel? Ali nismo klub čvrsti granica. Imamo jako puno prijatelja koji su uvijek dobrodošli, tako da se skupilo zbilja puno ljudi. Jel? Ono što me najviše veselilo na proslavi je raspon godina. Mm-hmm. Od najmlađih, od par mjeseci, imamo za ove godine i prošle jako puno djece u klubu, jel? Što su, jel, taman došlo vrijeme rađenja, mislim da trenutno, znači u razgovoru negdje od 0 do 5 godine imamo 20 djece.
1: Odlično.
2: Klub je obiteljski, jel? Znači,
1: Stvarno ste sve generacije pobili. Da.
2: Pa do, recimo, najstarijih članova koji već polako hvataju blizu 90. i tako, ne.
1: Ma dajte.
2: Neki od njih još uvijek aktivno veslaju, ne. To je ono što me naročito veseli, gledat sve te ljude, znači, i vidjeti da zapravo kajak je i kanu također idealan sport za cijeli život, jel? Dobro se može u njemu uživati u vrlo poznim godinama, čak i ako vas masu drugih stvari muči, jer zapravo nosi težinu. Voda nosi težinu, jel, uz malo tehnike ne trebate puno snage ni kondicije. Mm-hmm. Djeca, možete ih uvijek staviti u čamac, imamo čamaca koji su prilagođeni baš tako da može cijela obitelj ići unutra. Jel. Puno ljudi ima privatne čamce, 100-njak otprilike, ali imamo i par desetaka klubskih, znači ne postoji nikakva obaveza. Jel.
1: Kupnje vlastitog čamca.
2: Jedino što nam je bitno, s obzirom da nastojimo držati i članarinu i nekakve znači financijske obaveze na minimumu, jel, od nekakvih 15, 16, 17 eura mjesečno, nekako nas zapravo visimo i o pomoći članova kluba. Nastojimo što više članova kluba dobiti da zajedno nešto gradimo, napravimo, uredimo, očistimo i tak. Ne, to je.
1: Snađete se već nekako.
2: Je.
1: Kad se male ruke slože, sve se može.
2: To,
1: tako
2: to, je, to je ideja.
1: Da. Sada je pred nama međunarodni maraton. To je tradicija, već dugogodišnja tradicija, od Brežica u Sloveniji do Zagreba, naravno, Savom. To je sada ovaj vikend, je li tako?
2: Tako je, u subotu. Start je ovaj puta na hrvatskoj strani granice. Aha. Koji puta startamo iz Slovenije, dosta ovisimo našim kolegama, prijateljskim klubovima u Brežicama. Ako se uspijemo s njima dogovoriti, ovisno o tome, jer kod njih je organizacija starta dosta administrativno zahtjevna, pa onda, jel? Ako ne, ako ćemo pojednostaviti stvar, onda startamo sa hrvatske strane granice. Od danas, odnosno ovaj put je s hrvatske strane. Starta se blizu granice i kroz 20 i nešto kilometara veslanja u Savi se unutar 2 sata svi više manje doveslaju po Savi do visine Jeruna.
1: Koje je to sada već izdanje?
2: To je 57. maraton. 57. Znači, obrnuto 75, lako.
1: Da, evo vidite, baš sam se lijepo to posložilo. Koliko će biti sudionika?
2: Procjena je negdje oko 80-ak, plus imamo dječji maraton koji je u sklopu, jel? Tog maratona koji se dešava na Savidi će sigurno biti jedno 30-40 djece. Ne?
1: Svi će biti u kanuima ili će biti...
2: Kombinira se kanu i kajak, ovisi o disciplini, znači razlika je u principu, u najjednostavnije reći, u bliku vesla. Kajak ima 2 lopatice, kanu jednu, jel? S time da, iako smo mi tradicionalno divlje vodaški klub, što zvuči divlje, ali zapravo i nije, toliko, jel, ne, divlje koliko je dinamično. Uvijek se preklapamo sa Mirnovodašima, pa će nam doći i dosta naših kolega i prijatelja iz Mirnovodaških kluba.
1: Što se tiče te rute po Savi, kakva je onako, nas možete onako ukratko provesti kroz nju, jer mi zapravo poznajemo Savu, mi iz Zagreba, ovaj zagrebački dio, i zapravo ne znamo što ona sve nudi i kakve izazove sve stavlja pred veslače.
2: Da. Ovaj dio koji se vesla u maratonu je, znači, može se nazvati laganom tekućom vodom, pogotovo po normalnom vodostaju, nije opasan, nije zahtjevan. Jel? Ljudi nakon par mjeseci veslanja već imaju dovoljno iskustva da se udobno i dobro se osjećajući spuste. Jel? Sava pomaže, relativno je brza, tako da tih 25 km prođe za 2 sata. Jel? Zabavno je, i od 2014. Sava je postala čista. Ono što većina ljudi zapravo ne zna je da nakon zatvaranja branja, zadnje brane u Sloveniji, velike poplave 14. korito Save se očistilo i Sava je zbilja, znači, od Ozgopa do našeg kluba uglavnom izuzetno čista. Ono, ja bih rekao, za kupanje.
1: Da.
2: Tako da je vrlo ugodna, zabavna, mali brzaci, kamenje, puno divljeg svijeta, dosta dabrova i nutrija i svih mogućih vrsta ptica, jako zabavno.
1: Stopit ćete se s prirodom.
2: Je.
1: Hoćete i vi veslat, vas dvojica? Ili ćete samo nadgledati?
3: Ja neću veslat, ja ću biti u motornom čamcu u pratnji, kao sigurnost, evo ovaj put. Tako da mislim da će Ivo, kolega Pijantenida, Ivo je, znači, starter, isto odgovorna funkcija na maratonu. Na maratonu, znači, kada vi veslate kao sportaš, znači, vama je cilj zapravo da čim prije krenete, odnosno da nađete svoju poziciju prije nego što starter planira startat, i to je veliki izazov i velika odgovornost na starteru, tako da uvijek izabiremo nekako onak sa one sa najvećim autoritetom, jer nekako gledamo da možda nitko ne bi se usudio ranije krenut, ali ja sam siguran da bude. Ja sam siguran da bude i to je draž toga. Tu nije bitno ko će doći prvi, tu nije bitno da si ti po svaku cijenu prođeš prvi. To su ljudi koji se poznaju, to su ljudi koji i nama kad dođu gosti iz drugih država, iz Bosne i Hercegovine, kad dođu iz Slovenije, iz Srbije, znači to mi se znamo svi previše godina da bi
1: se natjecali
3: u tome. Da, naravno, kad se odradi start, kad se malo to sve smiri nakon 2-3
1: km,
3: onda onak ide za ozbiljno, ali nikada bi neko nekoga veslom namjerno kako mu se popriječio, to ne, ali uvijek izazov, i to je napravo naša zadaća da pobjegnemo starteru, ne? Evo, to je tako, ali je taj start izazovan jer je na rijeci koja je široka, na rijeci koja ima brži tok, na tom dijelu malo spori, i svi zapravo žele doći na taj spori. Na maratonu će biti, da kako je rekao gospodin Pijanidan, je 80-ak, čak na runu ćemo imati ove godine na malom maratonu oko 50 mladih kajakašica i kajakaša. Veseli me veliki broj klubova koji tradicionalno ne dolaze na tu trku, prvenstveno iz Kajakano kluba Runović i Kajakano kluba Aljmaš iz Đakova. Evo, nama je drago da se na taj način širimo i da se naše generacije i divlje vodaškog sporta i mirno vodaškog zapravo da se od samih početaka druže svi zajedno i da zapravo svi uživaju onome što rade, a to je da koriste jezero, rijeku za zabavu, i kasnije, ako onakad mi kažemo malo, ako zagrizu, onda kreće u ozbiljan sustav koji onda, evo, stvara i vrhunske rezultate, a i vrhunske ljude prije svega. Ne?
1: Ali najbitnije je da ćete se vi u subotu dobro zabaviti. To je najbitnije od svega. I vjerujem da se i djeca koja dođu u Kanu klub Končar, koji dođu u školu kajaka i kanua, da se jako dobro zabave. Evo, rekli ste malo prije i da imate brojne i najmlađe ove članove, puno mlađe nego što bi ja zapravo uopće očekivao. Pa evo, da nam malo približite tu školu, što zapravo vi kao klub nudite polaznicima, kome je škola namijenjena, koga vi smatrate zapravo djecom u tim okvirima, koje su to lokacije, termini i kako se uopće prijaviti?
2: Da. Djeca su vrlo široko definirana, znači preporučamo da ne kreću, ajmo reći, samostalno veslat prije neke 5-6 godine, ali već tu negdje sa 7 mogu doći na, ajmo, dječju školu igranja i tako. A ne postoji gornja granica za djecu, znači dosta imamo zapravo, ajmo reći, i škole za odrasle, koje su izuzetno posjećene, pogotovo zato što je to tip športa gdje može cijela obitelj doći istovremeno se rekreirati. Znači, termini i treneri i sve ostalo, znači, što se organizira u klubu je tako složeno da zapravo roditelji koji dovedu djecu, ukoliko žele, mogu također se rekreirati dok djeca sa trenerom nešto rade, jel?
1: Da, jel imate i, kako se zove, i rekreativni program koji ste ranije spomenuli za odrasle?
2: Upravo tako, znači to je nešto što cijela obitelj može raditi zajedno, pogotovo što mi smo jako orijentirani na rijeke i na jezera, znači na izlete koje praktički svaki vikend idemo, jel? Gdje većina rijeka je takva da zapravo ima zabave za sve. I za one koji vole malo brzaca, pjene i tako, i za one koji recimo to ne žele, ali mogu proći pored pa gledati ove druge. Jel? Fizički nije zahtjevno i zapravo osim dječje škole koja je besplatna prvih 6 mjeseci, što ispadne da zapravo prvu godinu djecu vodite, jel? A bez ikakvog troška, ako im se to dopadne, onda ulaze u program, znači, kampova, izleta i svega ostalog, pa onda uz minimalnu nekakvu cifru nastavljaju. Za odrasle zapravo najčešće su nam mušterije ili roditelji, ili puno češće oni koji su se zapravo riješili djece svojim kasnim 40-ima, početkom 50-ih i traže nekakav šport.
1: Sad imaju višak slobodnog vremena i treba nekako iskoristiti. Da se samo na trenutak vratimo na djecu. Moraju li djeca pod obavezno biti i dobri plivači da bi sjeli u čamac? Bilo bi dobro, je li
2: to
1: tako?
2: To je recimo nekakva, ajmo reći, stvar koju uvijek provjeravam. Jel? Iako nismo jedanput imali slučaj da je dijete, manje dijete, mlađe, došlo kao slabi plivač, ali je zapravo kroz igru za frkanciju sa prslokom koje ga drži pa čamac i zabavu zapravo postalo dobar plivač. Jel? Znači, jedino što je važno, normalno je da, znači, što se zdravlja tiče, da budu zdravi, da ih voda iz nekog razloga ne smeta.
1: Evo, spomenuli ste ranije da i klub ima u svom vlasništvu određeni broj čamaca koji služe tu da se koriste, naravno, članovima kluba, ali evo, Tomislav je spomenuo od karbona čamce, pa me sad zanima koliko zapravo košta taj jedan čamac, natjecateljski čamac nekakav. Ne mora sada to biti onaj svemirska tehnologija, najskuplji, najbolji, ali nešto ono što je minimum minimuma za natjecanje.
3: Da. Pa ako gledamo u nekoj onako okvirnoj cijeni, znači vi jedan čamac natjecateljski ili školski, nema to više sad puno razlike u nekom materijalu, možda ima u kvaliteti same izrade ili nekim dodacima, ali recimo jedan školski kajak se može već kupiti za nekih 800 eura, dok natjecateljski idu i debelo preko 2200 pa na gore, ne, čak za mirne vode. Evo ga, za našu Olimpiku, Vanesu Tot, znači čamac košta, jedan njen kanu košta 4800 eura. Ne? On je trajni, on može izdržati jedno 2-3 godine, ali čamac za divlje vode vi možete na prvom ozbiljnom treningu, kada iz škole djeca odu malo u sustav, pa onda oni polako se gradiraju po težini vode i sve. Vi možete, nažalost, nešto vam se dogodi, morate isplivati
1: naletite
3: iz čamca,
1: na kamen ili tako
3: i čamac
1: nešto,
3: odpluta
1: da.
3: I vi taj čamac nemate.
1: Nemate, da.
3: Tako da oprema je skupa, ali mi držimo to da zapravo roditelji ne moraju ništa od opreme kupiti u tih 6 mjeseci i ništa u djecu ne trebaju posebno uložiti da bi djeca, da bi im se prezentirao taj sport. A zapravo, evo, spomenuo je kolega Ivo taj jedan program kampova. Evo, mi smo prije 2 tjedna završili 7-dnevni kamp pored Velikog Bukovca, znači to je mjesto pored Ludbrega gdje imamo, to je jedna kakaške poligona, zapravo je to i poligon za spašavanje iz vode i poplave Hrvatske gorske službe spašavanja s kojima imamo odličnu suradnju i mi koji zajedno koristimo taj program gdje kampiramo, znači kampiramo, nemamo struje, imamo generator, hladnjaci su nam plinski, jedan obrok imamo osiguran, ostala dva stavljamo, sve spremamo u kampu i mene veseli da je sve više i više djece, da puniti mobitel ne možeš, moraš doći na red, uvijek stariji ima prednost, generator se pali na večer, na večer se pali logorska vatra.
1: Kao druženje, nekada, kad ste bili u baraki, da.
3: I to je zapravo, to traje, evo, ja imam tu, evo, to je stvarno meni privilegija da ovo je već 24. godina da ja sudjelujem u takvim kampovima, naravno uz i ostale kolege i Tomislava Hohnjeca, Luke Obadića, ostalih trenera Rena iz drugih klubova, tako da stvarno ono pokušavamo djeci pružiti ono najbolje. A zapravo da, evo, ako dozvoli da se vratimo još malo ono crticu unazad, zapravo ti počeci kakaškog sporta u Zagrebu, pa tako i u Hrvatskoj, tamo dolaze negdje 19. i 20. godina prošlog stoljeća, su zapravo i bili koncipirani tako da su ljudi organizirali izlete, da su se rekreirali. I čak je zanimljivost da prije da smo imali kakanu, klub Zagreb je bio članica Svjetske kakaške federacije, jer tada još nismo imali nacionalni savez. Znači, tako da je burno bilo na Savi tada. Ja pretpostavljam kad na stanom Babinjaku, pretpostavljam da su ovi stari članovi kluba često posjećivali sa svojim kajacima Babinjak. I to su lijepe, evo, nama, evo, ljudi, vrijeme radi svoje, naravno, i mi uvijek pokušamo sačuvati onu jednu crticu povijesti, zabilježiti, sačuvati fotografije. Sada mi je lako mobitel, nešto poslikaš, jako je teško doći do nekih tih stvari, ali nas uvijek iznenade ovako neke slike, vidite tamo Fiček i Seperu tamo na obali rijeke Save, to su predivne stvari,
1: da, kako to
3: su
1: je to stvarno
3: predivne,
1: bilo,
3: predivne stvari. I mi smo u svi klubovi u gradu Zagrebu, znači sudjelovali smo u jednom programu grada Zagreba, Europski tjedan mobilnosti, gdje smo mi zapravo u programu bez tramvajske karte u Novi Zagreb ljude vozili u Novi Zagreb,
1: eto,
3: rijekom
1: vidite.
3: Savom. I ljudi su se začudili ono kako je čista rijeka Sava. Nema više isperavonice ugljena u Trbovlju. Ljudi kažu je da ona je nuklearka, to, ma ne. Puno života, predivno, malo smo imali problem sa vodostajem. Nažalost, jedan dio programa nismo iz sigurnosnih razloga mogli održati, jer je bila i kiša i onda kad zamuti rijeka može donijeti neko stablo ili nešto. To nam je uvijek najprva stvar.
1: Sigurnost je sve, da.
3: Da, i tako da mi je žao za ljudi koji su se prijavili, da nažalost nisu imali priliku. Evo im putem neka se jave, kad se stabilizira vodostaj, možemo i bez obzira što ne traje program, ih možemo provozati rijekom Savom.
1: Zašto ne? Evo, da. Bilo bi to zapravo.
3: Pa i vas isto, evo, može, vas ovim putem isto pozivamo. Evo da.
1: Mene ste već privukli.
3: Evo, drago, evo, to nam je drago, evo, to je super.
1: Evo, gospodine Pjantanida, smješteni se sada na Jarunu, nakon svih ovih zavrzlama i što se sve događalo po barakama, koliko ste zadovoljni sa vašim današnjim domom, sa uvjetima koje imate na Jarunu?
2: Zadovoljni smo, jel, nije dobro se stalno žaliti, jasno, uvijek ima prostora za napredak, jel, pa trenutno isto koji svi ostali klubovi Jaruna sanjamo moment kada više neće biti Lopoća, jel, da Jarun bude
1: zaslan. Da, htio sam vas baš to pitati, da ili veslači često puta, ali oni koji koriste onu regatnu stazu glavnu, ne, se žale zbog Lopoća i Lokvanja.
2: Da, Lokvanja, pardon, da, Lokvanja. Da. Lokvanja, znači to je trenutno, ajde recimo, jedina stvar koja ne samo nas, nego i sve ostale dosta muči. To bi recimo bilo zgodno nekako riješiti.
1: Jel postoji nekakva komunikacija sa ustanovom za upravljanje sportskim objektima?
2: Da, komunikacija, imamo stalno komunikaciju zadnjih par desetaka godina, odnosno Lokvanji su još uvijek tu i tako, nadamo se da će u jednom momentu nekakvo ono obećano čišćenje Jaruna od mulja i svega ostalog zaživjeti. Jer Jarun je nekad bio šoderica koja je bila kristalno čista, ima 9 izvora unutar samog Jaruna.
1: Da.
2: Mogli ste ga pit, danas to više nije slučaj. To je baš onak. Srećom, naš klub preko tjedna je na Jarunu, ali ostatak vremena smo po svim mogućim divljim rijekama, Jadranskom moru pa i drugim morima, tako da ipak dobar dio vremena kroz vikende provodimo na zbilja kristalnim vodama.
1: A kako uopće izgleda to uklanjanje Lokvanja? Kako se to uopće radi?
2: Ha, čujte, nisam ekspert. Znam da recimo u gradu Zagrebu su Maksimarska jezera prije par godina kompletno očišćena, jel? Pa pretpostavljam kako su čistili Maksimirska jezera, kako se čisti Trakšćansko jezero, kako je prije 2 godine očišćeno Omladinsko jezero tamo, znači kod Delnica, koje je 10 puta veće od Jaruna. da bi slične tehnologije trebale biti primjenjive. Najbolji.
1: Da, nadamo se da će ovaj apel da će doći do odgovornih pa, i da će se nešto poduzeti. Da.
3: Pa i poduzima se stvarno, evo, dolaskom novog ravnatelja, gospodina Dujmića, u stalnom kontaktu. Evo, mi smo ove godine imali dva državna prvenstva na regatnoj stazi i stvarno su ljudi napravili nemoguć posao. Ta košnja je, to je znači stalno ponavljajući posao, opetovani, treba skupiti vjetara, znaša i sve. Ali evo, gospodin Dujmić, razgovarali smo prije 4 dana, u petak prošli, i je, ide, kreće se u proces odmuljivanja, znači sustavnog, ne samo košnje, trenutno se snima i završni dio je snimanja dna, da se odredi znači količina mulja i šta se sve nalazi u dnu, i zapravo počelo bi se evo na Velikom jezeru. Uh-huh. Naš kanal ispred kluba bi bio kao jedan testni poligon. Uh-huh. da isprobaju se te razne tehnologije koje se planiraju uvest. Bio je neki plan da se segmentima zatvori. Uh-huh. Regatna staza, da se voda i ribe i sve što je živo kornjače vrate u bazen i da se onda uredi korito. Mislim da će biti drugačiji plan, znači da stvarno ozbiljna mehanizacija dođe koja se koristi u velikim lukama koji imaju veliki kapacitet transporta tog mulja, i dolaskom novog ravnatelja i Hrvatske vode koje sada isto upravljaju Jarunom. Mislim da je najveći problem taj materijal koji će se izvaditi iz Jaruna, gdje sa njim, ima nekoliko rješenja, ali evo to ćemo staviti struci stvarno da oni...
1: Jel imate pronađu... možda nekakve konkretne datume, možda?
3: Nemam. O tome se dugo priča, ali mislim da se sad priča ozbiljno, malo ozbiljnije. I vjerujem da ne samo posjetitelji Jaruna koji su tamo periodično, ono kad su lijepi mjeseci, da i oni sad vide ono da je stvarno kako izgleda Jarun, a ove godine izgleda jako tužno, znači suše su napravili ono što smo mislili da se nikad neće dogoditi, da je od nekog normalnog vodostaja Jaruna on je bio 2,5 metra niži,
1: da.
3: Znači ove godine je baš bilo tužno gledati Jarun. Mi smo imali natjecanje, kolege veslači isto tako i državno prvenstvo, jerovsko sveučilišno, i stvarno su, moram reći, ljudi iz ustanove i sa Jaruna i svi od 5 kosili do ona večer poslije treninga, od 5 ujutro do 8 do natjecanja
1: napravili,
3: stvarno
1: što
3: su napravili, što se moglo. Napravili ono da. Nemoguće, ali to jednostavno ne smije biti rješenja su izmišljena, rješenja postoje. Nije Jarun,
1: da, ne treba jedina, izmišljati jedina, toplu vodu, da.
3: Jedina
1: da.
3: Regatna staza koja ima taj problem, ali to je najbolje da naprave oni ljudi koji se tim poslom bave, koji se ispred. Mi smo tu da koristimo resurs, da ga čuvamo, a postoje ljudi koji trebali bi stvoriti preduvjete da mi možemo biti tamo na lijep i siguran način, i da građanke i građanke, ne samo grada Zagreba, nego i posjetitelji kojih ima sve više i više, stvarno uživaju na Jarunu. Jer je to za Jarun zaslužio, a i grad Zagreb.
1: Da,
3: a i uz Jarun, evo, ljudi evo, koji su nam sad bili u programu na rijeci Savi, jedini grad u očemu zapadnoj Europi, ne živimo na svojoj rijeci. Znači,
1: da,
3: evo,
1: to je isto
3: stvar. Evo, stvarno onako, taj dio imamo kapaciteta, imamo mogućnosti, imamo šta za ponuditi, i lijepo je, ono, lijep smo grad, na dobro smo i geografskoj poziciji. Ljudi kad se vraćaju sa mora, zaustavljaju se u gradu Zagrebu, znači sa kamperima, turisti, kajakaši, nama dolaze ljudi sa kacima u klub pitat gdje mogu vesati, gdje mogu ostati 2-3 dana, držati čamac, vesati na Savi, vesati na Runu. To je bit da prezentiramo ono što imamo.
1: Evo, vaš klub odgaja europske prvake, kako stojimo u svjetskim razmjerima zapravo po pitanju kanua i kajaka? Jesmo li i na svjetskoj razini toliko konkurentni?
3: Jesmo, evo, mi spadamo, evo, krenut ću sa divnim vodama, Matija Marjanić, naš olimpijac, trenutno je na europskom prvenstvu u Italiji, u Ivreji. Olimpijac, bio je viceprvak svijeta kao mlađi junior, znači nemoguće, nemamo divlju vodu. Znači to je to, znači živimo ko nomadi, znači imamo svjetske prvake, europske prvake, olimpijce, a imamo Savu i Jarun. Znači, to je gotovo onako nemoguće. Ali vidimo da je moguće. Znači, zato je bitno to zalaganje, zato je bitno da ti sportaši stvarno su motivirani, da imaju podršku svojih obitelji, svojih trenera. I ono što bi ja istaknuo, evo ja često držim predavanja i izvan Republike Hrvatske o trenerskom radu, i baš sad u zadnje vrijeme ne pričam puno o sportašima koji trebaju biti motivirani to, nego trebaju biti motivirani i treneri. Znači, trener mora biti motiviran, da. I vi morate naći sebi, ajmo reći, jedan cilj koji morate opetovano ponavljati 30 godina, 40 godina. I to je teško. Vi i kao sportaš i kao trener propuštate dječji rođendan, propuštate sve one stvari koje su normalne ono u krugu obitelji, da ne govorim prijatelje i neki širi krug.
1: Da, uspjesi ne idu bez odricanja.
3: Ali zato naši sportaši, naši treneri već generacijama od 120, 150, 160 dana se vi budete svaki dan u nekom drugom krevetu, na nekom drugom kontinentu, negdje drugdje, ne. I zapravo je to je ta snaga, to je ta energija. Što se tiče mirnih voda, odlične rezultate postižemo sada u mlađim dobnim kategorijama, prvenstveno zaslugom mladih sportašica i sportaša iz Hrvatske Kostenice, iz Slavonskog Broda, Kakano klub Olimpij, Kakano klub Marsonija, Belišće, koji je institucija. Eto, imamo sada odličnu generaciju koja je evo prošli tjedan došla iz Bratislave, gdje su na natjecanju gdje je nastupilo 800 sportašica i sportaša, 32 države, najjače natjecanje u svijetu što se tiče tih dobnih uzrasta, osvojila 4 finala. Olimpijka Ana Marija Govorčinović, 11 medalja sa najvećih svjetskih i europskih natjecanja, dvostruka olimpijka, nažalost zbog ozljeda je svoju karijeru morala završiti. Trenutno imamo Vanesu Tot, našu Vanesu koja je iz Slavonskog Broda, koja je kanuistica, evo ga, koja se isto tako bori. Imamo medalje, imamo finala i evo nama je sad svi ciljevi su usmjereni u toj, ajmo reći, elitnoj kategoriji prema LA-u. A ostale naše generacije evo nastupaju i pripremaju se za europska i svjetska prvenstva, kako na divljim vodama, kako na mirnim. Pauza je završila, kako je koja grupa završila sa svojim nastupom, odradili su ovu 14-dnevni odmor i sada zapravo kreće već uveslavanje. Ovaj naš maraton u subotu je zapravo prvi u nizu na koje će ići naši sportaši, idu u idu u Italiju, u Veronu, nakon toga u Češku, u Krumlov, gdje skupljaju kilometre i kreću pripreme u prosincu, zimske pripreme, i zapravo u iduću sezonu mi već završavamo 26. prosinca na Štefanski spust, a već 2. siječnja naše sve selekcije na mirnim i divnim vodama kreću na zimski trening u Kranjsku Goru na Planicu.
1: Znači, nema mirovanja.
3: Da, i tada nema kreće mirovanja. Zapravo.
1: A kakva je situacija uopće sa klubovima u Hrvatskoj, ne samo dakle Zagreb, jesu li oni rašireni onako po cijeloj zemlji ili imamo nekako neke veće koncentracije u određenim sredinama? Naravno, tu je bitna i priroda i geografija koja nas okružuje. Ako blizu mjesta gdje stanujemo nemamo rijeku ili jezero, onda niti ne možemo se baviti tim sportom. Tako. Naravno. Ali Hrvatska nudi dosta i jezera i rijeka.
3: Tako je, da. Ajmo reći da imamo rezerve i imamo kapaciteta. Najveća koncentracija Zagreb, Varaždin, klubovi. Što tiče divlje voda, mirnih voda, klubovi Slavonije, iz Belišće, Oriolik, Slavonski Brod. To nam je i kvaliteta i masovnost, i to je tradicijski, je tako već ono, kad još bio pokojni Matija Ljubek, Kakano klub Belišće, ono, institucija, znate, to je bilo, tamo je ta tradicija. Ali mene veseli da imamo odličnu ekipu na Rabu, na otoku Rabu. Eto. Mi smo, imamo u Runovićima super mlada ekipa koja se razvija, koja radi. Ja bih volio zbog neke stvari da mi imamo i kakaški klub da se vrati i u grad Karlovac, da u Istri, da imamo negdje još
1: grad na četiri,
3: da imamo,
1: rijeke,
3: tako je, da. Veseli me da se ponovo klubovi u Sisku i Petrinju su se aktivirali, ali je ona dobra stvar da smo mi evo ga u Dalmaciji primili evo i Dragon Boat klub Zadar. Ja kažem, to su naše lavice, taj klub je nastao od žena koje su preboljile karcinom dojke, s kojima radimo u rehabilitacijskim programima i natjecanjima i treninzima. Tamo oni imaju i ekipu koja se natječe i po vani, i ove godine smo evo ga primili dva kluba u članstvo saveza u SUP-u, znači stojeće veslanje, što je izuzetno dobro, isto jako dobra ekipa, samostalni su, vole, žele raditi i evo oni su naši članovi. Ja vjerujem da dok ću biti predsjednik da nećemo stati sa tim, znači imamo još rezerve i ja mislim da možemo još puno više napraviti, ne samo zbog toga da mi napravimo pa da se za godinu dana zatvorimo klub, nego želimo napraviti pravu strategiju, da ima svoj početak, da imamo ljude. Ono što vidimo na terenu da je problem najviše stručni rad. Mi u gradu Zagrebu imamo sreću što imamo Sportski savez grada Zagreba koji evo sufinancira rad trenera, a najviše mi je žao, ću vam reći, što je se ugasio klub u Vukovaru, znači koji je imao jako dobru podršku, koji je napravljen jako lijepi objekt i nažalost taj objekt stoji tamo prazan. A Vukovar je isto bio kao i Ilok, bili su naši klubovi onako jako, jako dobri i sa mlađim dobnim kategorijama i starim, ali nažalost moramo, a jednostavno se tako dogodilo, možda ja ne bih volio što je bilo krivo tada, jer tada ja nisam bio ni blizu tih nekih upravljačkih struktura. Meni je bitno ono što nam je cilj, nama kao upravi i sve, kako da pomognemo da vratimo kak i na Dunav, znači u Ilok i Vukovar. Ali me veseli da imamo u Đakovu, znači jezero Jošava, njega smo aktivirali, klub dobar u Aljmašu koji u vrlo kratkom vremenu iznjedrio i ono super klince, ali i trenere i suce, tako da evo to nam je cilj, znači laganim koracima, a zapravo užurbano.
1: Tomislave, dvostruki ste svjetski prvak, danas ste predsjednik saveza, kako i kada ste ušli u čamac, primili vesla i to je to?
3: Zapravo sam prije ova dva naslova seniorskog bio jednom juniorski svjetski prvak. 18.9.86. je bio moj početak, moj prvi zaveslaj u kanu klubu Končar. Došao sam zadnji u toj generaciji, znači u kojoj sam onda, gdje smo veslali tamo ozbiljno tamo negdje do 93. 4. 5. pa poslije tamo do 2000. Jedno jako lijepo razdoblje. Puno je zapravo tada nas iz Novog Zagreba dolazilo, iz Sigeta i Trnskog, iako je bilo jako teško doći do kluba, ne? Uglavnom uvijek su klubovi gledaju da dolaze djeca tamo iz okolnih škola, pa tako da je većina tadašnjih sportašica i sportaša su bili tamo Jarun, Srednjaci i Knežije. A onda je nas dolazila ono ekipa baš velika iz Novog Zagreba. I onda je teško ono kad ti ideš snijeg, kiša, ti hodaš sam po nasipu tamo da dođeš do kluba i to, ali to je to, ostali smo i meni je drago da sam ostao. Ja sam osobno kao sportaš, znači glavna disciplina mi je bila spust, ali sam nastupao i na međunarodnim natjecanjima i u slalomu, bio sam i prvak Hrvatske na mirnim vodama. Tako da sam uvijek veso sve, od raftinga, sve, ali nekak mi je najdraži bio spust. Znači, spust mi je, to je jednostavno moja ta ljubav. Ja naravno sada kao predsjednik saveza i kao čovjek odgovoran za sve, ja imam svoje lijepe želje i sve, ali ja moram stvarati sa svojim ljudima uvjete za sve. I ne smijemo se zatvarati, nama je želje u 2027. godini razviti i druge kakaške discipline koje su vrlo popularne i koje mi moramo koristiti upravo za to da upotpunimo naš program rekreacije, naše programe koje radimo sa specijalnim populacijama, sa drugima, sa ljudima, turistima koji dođu ovdje u grad Zagreb, da im približimo i druge čamce. Prvenstveno ovdje mislim na dragon boat, na stojeće veslanje i rafting, znači koji je evo, kad pogledate oko 270.000 ljudi, bez obzira što je ajmo reći bilo manje ove godine turista, je sjelo u neki čamac i spustilo se ovo ljeto na jednoj od naših rijeka, bilo Mrežnici, Cetini ili Zrmanji.
1: Da, rafting postaje sve popularniji.
3: Pa je, čak pa ja mislim općenito kak, ono, mene veseli kad ja vidim, vidite ono, ne samo prije to bilo naš, znate ono, iz Slovenija i to, pa imaju kakav. Sad Česi, kajak, bicikl, znači to su Poljaci, znači to ljudi sad traže Mislim da ljudi sad traže više onako
1: aktivan
3: malo
1: tog, odmor i da, adrenalina aktivan, malo, da.
3: Pa
1: da.
3: Malo i zaronit, otplivat, hiking, pa otići na rafting. Meni dolaze često kolege iz Kine i oni ne mogu vjerovati, ono, sad smo tu u Makarskoj, dole more super, prije sat i pol smo bile na Cetini gore u kanjonu, pa odeš na Biokovo, ono, ne mogu vjerovati. Ono,
1: da, na tako malom je, prostoru koja je raznolikost.
3: Jedino je bilo smiješno kad su dolazili pa su pitali koliko ima od Zagreba do mora, rekao, a nekih 170, 180. Bilo ono, pa to je samo 20 minuta vlakom, a to nije. Baš i ne, ali dobro. Evo. Tako da super, ali opet dobro, smo onda u auto onda vidio ove druge ljepote, ovaj kontinent i ovaj prelaz Velebit i sve, tako da bi vlakom samo uprtutio.
1: Da, sva sreća pa su naši vlakovi spori.
3: Da, je.
1: Evo, gospodine Piantanida, zapravo da trebao bi reći doktor znanosti, vi imate i vrlo zavidnu znanstvenu karijeru, kako ste zapravo iskombinirali kajak, kanu i znanstvenu karijeru, je li to nekako vas nadopunjuje, čini vas cjelovitim?
2: Ha, gledajte, to su dva potpuno različita svijeta, jel? Znači, znanstvena karijera je dio posla, istina je moja velika ljubav i hobi istovremeno, ali to se radi unutar radnog vremena i još nešto izvan radnog vremena, dođe do zamora, jednostavno ne može čovjek cijelo vrijeme biti fokusiran na to. Tjelesna aktivnost, ne samo meni, nego i dosta mojih kolega, jednostavno nas očisti.
1: Ispušni ventil to ne.
2: Doslovce i ono, nadišemo se zraka, pogotovo znači aktivnosti na friškom zraku se savršeno uklapaju. To. Kajak je poseban, pogotovo kajak na divlje vodi, meni osobno, zbog toga jer je to nešto što s jedne strane ne zahtijeva kontinuiranu fizičku pripremu, stvari u tehnici i u žitku, jel, da zapravo bez posebne kondicije se mogu baviti time potpuno ravnopravno sa svjetskim prvacima, jel, jer voda daje snagu, tehnika je zapravo koristi, jel, na istoj rijeci. A s druge strane ne dozvoljava da misli lutaju, jel. Traži posvećenost, znači u potpunosti, onda sve ono što vas inače muči u nekakvom poslovnom, privatnom životu, dok ste u kajaku, nestaje.
1: Da, ne? Da, da.
2: To je taj proces čišćenja koji je apsolutno fenomenalan. Jel? I morski kajak je isto jako, jako lijep, jel? Ali na jedan drugi način, koji daje nekakav smira i horizont i kao što je jel, kolega spomenuo, pogotovo mi kod rekreacije smo posebno dani na kampiranje i na život sa prirodom, jer je to zapravo nešto što nam kajak omogućuje, da dođemo u dijelove gdje zapravo ne možete na zemlje, gdje ne možete drugačije doći. U kanjone, zaklonjene dijelove otoka, obale. Jel? I onda zapravo tamo provodimo vrijeme, vrlo često više dana, jel? Pa i koji puta par tjedana. To je nešto što čovjeka potpuno izvuče iz monotonije.
1: Jasno mi je zašto ste se zaljubili u taj sport, jasno mi je u potpunosti. Evo, već ste ranije spomenuli ukratko, ali ako bi mogli ponoviti, vjerujem da dosta ljudi zapravo niti ne zna i da miješaju kajak i kanu. Koje su glavne razlike?
2: Najlakše je prepoznat veslo, jel? Kajak ima dvije lopatice, kanu ima jednu lopaticu vesla, ne izgleda ko štihača, ajmo tako reći. Ali ako pustimo to sa strane, u kanuu se uglavnom, ako je natjecateljski ili ako hoćete izvući njega maksimalno, kleći. Jel? Postoji istina, turistički kanuji gdje imaju klupice pa se može sjediti, ali ste više pozicionirani. Kod kajaka zapravo sjedite na dnu čamca. Jel? Ostalo su modifikacije. Jel? Znači, postoje kanuji i kajaci koji su zatvoreni, znači ste kompletno izolirani od vode, to su uglavnom divlje vodaške, ali i za more i tako. Postoje oni koji su otvoreni, puno popularni kod ljudi koji vole biti na otvorenom, indijanski kanuji
1: da.
2: I tako. Jel? Razne varijante.
1: Da. Tomislave, evo, sport je očigledno vrlo atraktivan, ali nekako je dojam da ipak nije dovoljno zastupljen, da tako kažem, pa i medijski na kraju krajeva. Kako to promijeniti, kako to podići, jer kao što sam već rekao, vrlo je atraktivan za gledanje.
3: Pa evo ga već, zahvaljujući vama, već smo počeli to i to mijenjati.
1: Evo da,
3: ga,
1: evo, prvi smo korak počeli, smo nekako napravili.
3: Prvi korak
1: da.
3: Smo napravili, tako da ćemo mi biti nas trojica i dio povijesti. Pa ja ne volim reći ono mali, veliki, da imamo sportove koji su više, mi imamo koji su manje, naravno. Ne? I to je, mi ne želimo sebe uspoređivati kao sport sa nekim drugim ili bilo kojim drugim. Mi radimo svoje. Mi smo ove godine, moram reći, odlične imali evo reportaže napravljene od sportske televizije na Erunu, na državnom prvenstvu, fenomenalan odaziv, profesionalno odrađeno. Planiramo sada isto to napraviti za sljedeću godinu i na maratonu, znači da imamo jednu svoju bazu promotivnih filmića i kadrova i svega. A ja sad neću sad reći, ne mogu biti nezadovoljan, postoje stvarno ljudi koji nas vjerno prate. Naša naravno najveća medijska, ajmo reći, najveći medijski istup mi imamo na Štefanskom spustu, zahvaljujući vašem kolegi pokojnom Tiboru Šaramu, koji je evo kao tadašnji novinar htio u nekoj pauzi kada nema ničega, je 2. siječnja smo mi veslali taj Štefanski spust na Savi, to je sada i njegov memorijal, i tada bi zapravo bilo nikada više kamera, fotoaparata i ljudi. Ne? I on je to napravio zbog toga da upravo mi uđemo malo više se medijski možemo prikazati. I sada je to tako, bez obzira što je to sada 26. prosinca, zadovoljni smo. Pa mislim da ne moramo biti nezadovoljni. Ok smo, evo ga, i uvijek se nađe netko ko se zanima, uvijek postoji neki roditelj, postoji, bili smo evo nedavno i drugim emisijama na Hrvatskoj radio televiziji, tako da teško je da bi mi sada mogli, i mi to zapravo i ne želimo i to ne bi bilo normalno, da mi sada prenašamo jedno natjecanje, mi u jednom natjecanju na mirnim vodama u jednom danu imate preko 70 starteva. I to onako, ja mislim da ne bi bilo zanimljivo, ali filmić kakav imamo sada, znači koji je produkcijski se pušta na SPTV koji ide na druge televizije, je okej. Okej je, dostupan je svima. I ja mislim da je bolja ta promocija nego da mi nismo sport koji bi, osim ako nije neko veliko natjecanje, da prenašamo ga u cijelosti. I to ja mislim da i vani nije cilj, jer natjecanja traju jako dugo. Jako dugo. I zapravo kad bi mi htjeli napraviti neko atraktivno natjecanje koje bi bilo nekoj dobroj divljoj vodi, traje jako puno resursa za sve to.
1: Na kraju krajeva najbitnije je da se vi dobro zabavljate i da postižete vrhunske rezultate uz tu zabavu. To je najbitnije.
3: Ovo ste nam sad dali novi zadatak, evo sad ćemo i vas otključiti da i vi isto radite više na tome, tako da ćemo se tu po tom dijelu, evo malo ćemo jedan drugi nadopuniti.
1: Gospodo, hvala vam najljepša, evo što ste nam približili Kanu klub Končar i njegovu dugogodišnju i stvarno fantastičnu povijest, ali i sam sport što ste nam približili. Nadamo se da evo da smo potaknuli i mlađe i starije da posjete Jarun, da malo se upoznaju sa kajakom i kanuom, da se okušaju. Evo vidimo, imate sve zapravo spremno, sve je tamo. Minimalni su financijski zahtjevi, kao što smo čuli na početku, za djecu niti nema financijskih zahtjeva, tako da stvarno vas ništa ne košta da odete do kanu kluba Končar, da stavite dijete u čamac. Evo imate 6 mjeseci vremena da dijete to isproba, da stekne nekakav dojam, i tko zna, možda jednog dana evo postane europski prvak ili kao Tomislav svjetski prvak.
3: Pa mi uvijek kažemo onak, mi se naša, neću reći politika kluba, nego to je naša ono, ajmo reći, obaveza da se nikada ne odrećemo ni jednog djeteta. Bilo ono, možda malo mu ide lošije ili slabije na početku, a najbolji primjer je upravo Tomislav Kuhnja, sadašnji trener, koji kad je došao u klub ni po čemu nije bio perspektivno dijete da se bavi tim sportom, ali onda radom, njegovim zalaganjem, podrškom obitelji, imamo sada čovjeka koji stvara nove svjetske europske prvake. A da je tada netko došao i rekao, ma joj, on nema perspektive, on nije za to odio neki drugi sport, pogledajte koliko bi izgubile.
1: Eto, uz malo truda i podrške, naravno, koja je došla iz kluba, iz saveza, vjerujem, evo, može se do vrhunskih rezultata. Dakle, za kraj još da samo ponovimo, ova subota, maraton, koje smo rekli 57. izdanje. Kada je start?
2: Start je u 11 sati, znači blizu slovenske granice, ali bit će puno zanimljiviji prolaz ispod mostova grada Zagreba, da, kako se ko već zatekne, jel? I normalno sam cilj je na Savi u visini naše kluba, znači tamo će biti opća gužva.
1: Znači nađite si neku poziciju, dragi naši slušatelji, na nekom od mostova ili uz samu Savu, uz nas, na nasipu i podržite naše kanuiste, naše kajakaše. Hvala gospodo još jednom, evo naši gosti večera su bili gospodin Ivo Piantanida, predsjednik Kanu kluba Končar, hvala još jednom na dolasku, i gospodin Tomislav Crnković, predsjednik Hrvatskog kajakaškog saveza.
3: Hvala vam.
2: Hvala vam lijepo.
1: A hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Hvala što ste bili uz nas i pozivamo vas da i u ostatku večeri ostanete na 88,1.
4: Brže, više, jače.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano. Poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati, to su Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićog silosa.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti iza nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad sljediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji. Mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić, a HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
9: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
22: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u su nenavedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
9: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
22: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
9: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
23: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
9: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste. Svijet.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvanzivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava XIV. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
3: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
3: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
3: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
24: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
3: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
3: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
3: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
7: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
8: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
10: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna 2 projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
12: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi Hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ, analizira Marko Pašalić.
13: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
12: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
14: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
12: Prije puta u Pragu petak, ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
11: Bokseč Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
4: Danas je napokon uspjelo i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
11: Pobjednik etape je Danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
15: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu naoblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugo zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Radio Sljeme.
16: Dobro večer, dragi naši. Evo, iza nas je sada već i kronika dana. 22 su sata i 27 minuta, a temperatura u gradu je 14 Celzijevih stupnjeva. To je temperatura koja je izmjerena na Griču. Maksimir je hladniji sa 10, a Sljeme je naravno najhladnije sa 9 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka u Zagrebu je 77%, tlak 1023 hektopaskala. A kako stvari stoje, sutra nam dolazi ta još jedna promjena sitna vremena, dakle postupno na oblačenje, poslije podne i navečer kiša, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, poslije podne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.

početi priči loših vijesti vjesnik. Potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dao? Označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala,

potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je sve dan označena kad

I evo malo po malo došlo nam je vrijeme rastanka, došlo je vrijeme da vam poželimo laku noć. Nadamo se da ste uživali uz naš večernji program i prije svega u glazbenom izboru našeg Mara Marketa. Matija Trtulja isto bio sa nama kao tonski realizator. Krešimir Vešnik nam je uređivao vijesti, ja sam Daman Balenović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: sunčane sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vurušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Sredinom tjedna u domaćica izdanju Sjena nastavljamo sa podrškom hrvatskoj glazbenoj sceni, te vam večeras predstavljamo dva nova ovogodišnja izdanja, dvije ploče, dvoje samostalnih umjetnika. Dame imaju prednost, pa započinjemo odabir večeri sa skoro pa cijelim prvim samostalnim izdanjem Mirele Priselac Remi. Album Gola objavila je početkom svibnja. Do ove godine sve svoje pjesme i snove ostvarivala je u matičnom bendu Elemental, a sada se eto odlučila uz grupni i na solo izričaj. Od 12 pjesama sa ploče, jedno smo već svirali, pa u prvom dijelu domaćica Sjena slušamo njih 11. Uspavanka, Igramo, Kradljivci, Ljetna kiša, Djevojke istok i Samo nježno prema sebi. Sve su to pjesme za koje glazbu potpisuju Remi i Erol Zejnilović, također član Elementala. Nakon njih slušamo Mjesec, obradu teme Srđana Jula, Mjesec je sam plovio, iz filma Crna Marija Milana Živkovića, snimljenog prije 40 godina. Nakon Mjeseca slijede još Januar, Lav i Mirna. Gola, samostalna ploča, Mirele Priselac, Remi.

što sam stvorila, puštam je mirno da još malo sanja. Ljubavi, ovaj je svijet predivno mjesto, gledaj ga uvijek se potom u oku, tako ti ništa neće biti teško.

Nakon prvog solo albuma Remi, do ponoći ćemo za vas izdvojiti nekoliko pjesama s druge samostalne ploče Mate Ponjevića. Naslovljena je Tigrova mast. Nastavak je Ponjevićeve raznovrsnosti i autorskog rada u nekoliko projekata, kao na primjer u bendovima Fire in Cairo i Pitaj klince ili minimalističkom projektu Matilda. Mate je indi i onda još svašta nešto, ali u to ćete se do ponoći i sami uvjeriti. Započinjemo sa pjesmom Lucky Luke, ili kao što bi to moja generacija rekla, Talični Tom. Nastavljamo sa suradnjom Mate i benda Kiklop Na peronu. Pa onda još 4 pjesme za zadnjih četvrt sata srijede. Ljetne kiše, O ljubavi, Ona i Pusti me da uživam. Od 11 ste uživali u Plodovima rada Dalibora Piskreca i mene, Branka Vurušića. Sad vas lijepo pozdravljamo, a vi budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

to je ipak broj 32. I na tvojoj karti piše broj 32.

taj vlak do tuge vozi. A ti, ti si smjerno bježala iz nje i kondukter ti reče u samo jednom smjeru molim, s presjedanjima mnogim i bez povratka.

sada vrijedi. Kuda to juriš? A otići već je kasno.

gradiš most posred rijeke, ti gradiš most, zoveš dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.

sve što želim.